Krista Bars Aitoiskelman keskipäivästä terve. Aitoiskelma-festivaali juhlitaan Porin Kirurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kera. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aitoiskelman väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.

Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolantärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.

Kitara, taivas ja Eppu Normaali. Kotimaisen musiikin legendan ensimmäiset jäähyväiskeikat nähdään Volt Areenalla kesäkuun alussa. Haluaisitko olla menossa mukana? Kun Eppu Normaali soi tällä viikolla Aito Iskelmässä aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita studioon 020 343 200. Voit päästä mukaan lippuarvontaan. Eniten aitoa iskelmää, eppuja ja bongaus onnea.

0: semmoisen hyvää tiistai huomenta 26. päivää. Menisin sanoa kuudetta, mutta ei nyt olla ihan vielä siellä asti. 26.6. muuten ollaan menossa Aitiskelman festivaalille.
1: Se on just näin, mutta nyt ei mennä yhtään mihinkään, vaan ollaan sun kanssa täällä tonne 10 saakka. Oikein hyvää huomenta.
0: Kuuntelet Aitiskelmää ja Kinnunen Aleksandrova showta. Arttu Viskarin Elämän kova koulu, se on ihan justiinsa, mutta aloitellaan tämmöisellä aika tyylikkäällä klassikolla. Täältä on tulossa nyt Kirka, surun pyyhit silmistäni.
2: Vastaus kaikkeen on Kake Randeliin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
1: Olen työkseni paskaa lapioinut. Muiden huolta.

0: elämän kovassa koulussa.
1: Arttu Viskari, elämän kova koulu, aito iskelmän aamussa. Kinnunen Aleksandrova showssa, hyvää tiistai huomenta.
2: Hyvää huomenta. Tänään nimipäiväänsä viettää Minna, Vilma, Miina, Mimmi, Minni ja Vilhelmiina.
1: Minni. Ihanaa. Ja se on kun nimi on Minni.
2: Kyllä.
1: Ja täytyy olla kun nimipäivä.
2: No varmaan, joo. Mulla tulee vaan tämä radiojuontajien ikuinen vitsi. Mikki päälle ja Minni alle.
1: Aivan.
2: Niin justiinsa.
1: Nonni, kello.
2: Tänään joo. Vietetään myös teemapäivää, kansainvälinen paperilentokonepäivä.
1: Mä oon niin huono tekemään paperilennokkeja. Ne ei koskaan lennä. Niissä on aina joku semmoinen ongelma, että kun on yrittänyt taitella vaikka minkä ohjeen mukaan, niin niillä on niin lyhyt lentokaari, että ärsyttää. Se on semmoinen tussahus.
2: No, se, en mä sanon, että ei se haittaa. Ei se haittaa.
1: Se on ihan ok.
2: Joo.
1: Ehkä tässä elämässä pärjää ilman paperilennokkien
2: niin.
1: Tekemistä. Varsinkin näinä päivinä, kun ilmastoakin pitää suojella, niin kannattaako niitä edes tehdä? No niin, tässä päästiin. Elton John ja Sacrifice.

0: Elton John ja Sacrifice, Aito Iskelman aamussa, Kinnun ja Aleksandrova täällä. Kymppiin saakka, hyvää huomenta. Mä en ennenkin sanonut tämän, mutta tämä kappale vie mut kilpatanssikisoihin jonnekin 90-luvun alkupuolelle ja nimenomaan Raaheen. Raaheen rytmikkäinen järjestäminen, kyllä, josta me Oulun Telemarkista bussilla tultiin Raaheen.
1: Ajattele.
0: Ja tämä oli rumba.
1: Se on varmaan ainoita kertoja, kun joku on tullut Oulusta Raaheen päin.
0: Älä nyt.
1: Se on mennyt toisinpäin.
0: Siis meidän perhe muutti aikoinaan Oulusta
1: niin,
0: Raaheen asumaan, mutta sitten tämä aika nopeasti
1: outoja.
0: Pois.
1: Niin, eikö se ole just näin? Eikö rakasta Raahea, Raahe on kyllä aivan ihana ja sinne on ehdottomasti menossa kesällä.
0: Ihanaa. Ihanaa myös se, että Jorma Kärjäisen ja Agentsin valot soi ihan kohta ja sitten otetaan aamuavaus. Eli semmoinen ajatuksia avaava pieni ajatus.
1: Joo, tähän aamuun.
0: Niin.
2: Mattila Milla tässä, terve. Tänään iltapäivässä taas yksi iskelmä ja kaksi tulkintaa. Ja voittajan selvittämiseen kaivataan taas sinunkin ääntäsi.
3: Tule kuulolle alkaen kello 14. Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito Iskelmä. Allergi.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks, Enix.
2: Kun kesä koittaa, sitten

0: Rasittarit.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
0: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
4: Me naiset!
5: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
6: Bilteema.
7: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
8: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
9: Alepa. Urbaani legenda.
10: Aito iskelmä.

0: Aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tämän aamun avaus liittyy vähän kehorauhateemaan, josta me keskusteltiin myös meidän vieraan Veera Biancan kanssa viime viikolla. Se menee näin. Sanoin vihdoin keholleni pehmeästi. Haluan olla sinun ystäväsi. Kehoni otti pitkän hitaan henkäyksen ja vastasi. Olen koko elämäni odottanut kuulevani tämän.
2: Niin, voi vitsi. Mikä siinä onkin, että meidän on niin vaikeaa rakastaa omaa kehoa ja sitten kuitenkin toisen kehoa, tuntemattomankin ihmisen kehoa, on niin paljon helpompi rakastaa kuin omaa.
1: Mä väitän, että tämä menee tosi kauas vuosisatojen taakse, kun meitä on jotenkin rakenteellisesti opetettu olemaan ihan hirvittävän niin kuin itsekriittisiä ja ankaria itsellemme.
2: Joo.
1: Ja se näkyy monessa asiassa, mutta kyllä se näkyy myös meidän kehosuhteessa.
2: Joo, ja sitten ajattelepa, millä tavalla jos mennään kaikkiin eri vuosikymmeniin, niin on pitänyt häpeillä kehoa ja peittää kehoa ja muokata sitä. Eikä se ole muuttunut mihinkään.
1: Ei, musta tuntuu, että nyt eletään niinku uudestaan. Esimerkiksi nythän on aivan niinku järisyttävä laihuuden ihannoinnin aikakausi. Kehopositiivisuudesta puhuttiin muutama vuosi sitten silleen, että okei, nyt aletaan pikkuhiljaa ymmärtää, että kaikenlaisia kehoja pitää arvostaa ja niille pitää antaa rauhalla sellaisia kuin ne on ja ihmisille pitää antaa rauha suhtautua ja toimia oman kehonsa kanssa, miten hän haluaa. Mutta sitten se on niin unohdettu taas. Ihan täysin.
2: Niin, kyllä.
1: Että jotenkin toivoisin, että tätä lempeyttä ja itsemyötätuntoa me jokainen osattaisi viljellä nimenomaan itsellemme. Ja sitten ehkä pikkuhiljaa

0: myös toisillemme.
1: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
0: Tässä Westerinen yhtyeineen ja 2 on 3.

0: Vicky Rosti, kun Chicago kuoli. Tämäkin on kyllä niin loistava biisi loistavalta artistilta. Aito iskelmä aamua kuuntelet. Hyvää tiistaihuomenta.
1: Hyvää huomenta. Ja tänäänkin totta kai kisataan maailman helpointa kisaa. Ja jos muuten sulla on semmoinen fiilis, että haluaisit voittaa itsellesi sukat, kangas, kassin sekä ruokakaupan 50 euron lahjakortin, niin laitapa nyt WhatsAppiin viestiä, että haluan osallistua. WhatsApp-numero on 050 56 99 475.
0: Samassa numerossa voit myös kertoa, että miten sun aamu on lähtenyt liikenteeseen. Tässä Erika Wigman.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. päivä. Luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Moi! Hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
11: Ei ole muuta tylsä aina.
10: Ei ole.
12: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
13: Alepa. Urbaani legenda.
14: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla. Osaketorilla.

mä oon rekka mies, heikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekka mies, vaikka moni saa

0: Matti Esko ja Rekkamies Aito Iskelmän aamussa. Me matkataan kohti 7 uutisia, mutta nyt me pysähdytään maailman helpoimman kisan äärelle ja eilisen soittajan äärelle. Meillä oli vähän erikoinen aamu kisassa eilen.
1: Oli. Siis Jyväskylästä Liisa soitteli. Liisa, soittele muuten tänään, jos haluat osallistua kisaan, koska se Liisan linja jotenkin katkesi. Ja sitten hätäpäissä me kuulutettiin. Täällä kuuluttajat kuulutti, että nyt saa soittaa kuka tahansa. Ja puhelinlinja oli ihan täynnä.
0: Olisi muuten hauskaa, jos kuka tahansa Liisa Jyväskylästä tai monta Liisaa Jyväskylästä tänään yrittäisi osallistua Aito Iskelmän niin maailman helpompaan kisaan, koska nyt olisi mahdollisuus Liisalla loistaa.
1: Kaikki Liisat Jyväskylästä, soitelkaapa tänne.
0: Tai laittakaa nyt jo WhatsAppiin viestiä 050569475, että haluan päästä pelaamaan maailman helpointa kisaa 7:30 jälkeen. Mutta eilen meidät ja kisan pelasti Outi.
2: Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Meillä on täällä nyt joku häikkä puhelimessa, koska meillä oli Liisa Jyväskylästä linjoilla. Ja hän tipahti tuosta pelistä nyt pois. Liisa, jos kuulet tämän, niin soita takaisin 020-343-200, mutta nythän on itse asiassa semmoinen tilanne, että kuka tahansa, jos soittaa nyt heti studioon, niin voi päästä pelaamaan.
1: Kyllä, 020-343-200 on siis studion numero. Jos haluat vaikka, pistetäänkö kangaskassia sitten saman
0: niin kuin luvataan, että jos nyt extempore soitat maailman helpoimpaan kisaan, niin kuin nyt, niin saat varmasti tuon kangaskassi.
1: 020-343-200. Kuka siellä soittelee?
0: Tänne soittaa kuule. Täällä Hanna ja Jenni, kuka soittaa siellä?
3: Outi.
1: Moi Outi.
0: Moi Outi.
1: Nappasit tähän meidän extempore. Kato, että meillä on nyt linjat ihan täynnä täällä. Mutta sinä pääset kuule kisaamaan maailman helpoita kisaa.
3: No niin, mukava.
1: Yes.
3: Tämä on ihan yllätys.
0: Tästä se kuule lähtee 9 kysymystä. Aito Iskelmän kangaskassi on jo tienattu, mutta lähdetään niitä sukkia nyt sit seuraavaksi hakemaan, eikö vaan?
3: Kyllä, mahtavaa.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Missä kaupungissa Suomessa sijaitsee presidentin linna?
3: Helsingissä.
1: Kummalla Kinnunen Aleksandrova Shown jäsenellä on tänään synttärit?
3: Oota nyt.
1: Jennillä vai Hannalla? Aivan oikein, joo. Kiitos.
3: Onneksi olkoon Jenni.
1: Kiitos. Onko ragdoll kissa vai koira rotu?
3: Kissa.
0: Hienoa. Sukat on nytten tienattu. Katsotaan, tuleeko toinen kangaskassi.
3: Ei mitään, kokeilla.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Kenen artistin kappale on kohta 100?
0: Kohta 100. Tumma komea mies.
3: Ei lähettynyt.
0: Euroviisuissa oli.
3: Kääriä.
0: Eikö tänä vuonna?
1: Tämä.
0: Just se.
3: Linda ja Pate, Pete Parkkonen.
1: No niin. Siellä oli.
0: oli Pete.
1: Minkä alan gaala on yhdysvaltalainen Oscar-gaala?
3: Televisio, siis elokuva.
1: Siinä oli kaksi
0: Niinpä,
1: kysymystä.
0: Mutta oikein.
1: No niin, otetaan se kolmaskin vielä. Onko ajan näyttäjä kukkalaji vai ei?
3: Ajan näyttäjä.
1: Kyllä.
3: Ei.
0: Ai se on.
1: Se on. Oikeesti. En ollut koskaan kuullut. Ajan näyttäjä Hibiscus Trionum. Sä olisit varmaan tiennyt, jos mä olisin sanonut sulle, että onko Hibiscus Trionum kukkalaji vai ei. Mutta arvaa mitä, sä voitit silti sukat sekä kangaskassin.
0: Ihan mahtavaa.
3: No, kiitos paljon.
0: Hei, ihanaa kun soitit. Mistä päin sä soitat?
3: Joroisista. Savon Pariisista.
0: Ihan sairaan.
1: Savon Pariisi. Pitääpä tulla Savon Pariisissa käymään. Hei, älä tipu vielä linjoilta pois. Me otetaan sun yhteystiedot, niin saadaan sulle sukat ja kangaskassi tulemaan.
3: Kiitos paljon.
2: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
0: Tunnin päästä pelataan taas maailman helpointa kisaa. Nyt kuunnellaan suurlähettiläitä. Hyvää huomenta.

0: Yölintu, liian suuri siti soi Aito Iskelmän tiistai aamussa Kinnunen ja Aleksandrova showssa. Mä muuten, Jenni, muistin juuri yhden jutun.
1: No.
0: Kun maailman helpointa kisaa pelataan tuossa 7:30 jälkeen, niin meillähän eilen 9:30 soitteli Päivi, joka ilmoittautui mukaan kisaan, ja me luvattiin Päiville, että hän pääsee tänä aamuna pelaamaan. Jotenka nyt on se tilanne, että WhatsAppiin kannattaa ilmoittautua maailman helpoimpaan kisaan mukaan, mutta pääsee pelaamaan kyllä sitten huomenna tai ylihuomenna tai
1: ehdottomasti tänään kuitenkin pidetään lupauksena, vaikkei meillä tule sitä muistaa.
0: Kyllä.
1: Soitetaan tänään Päiville.
0: Ja sitten jos tulee samanlainen tilanne kuin eilen aamulla, että linjat on katki, niin sitten me taas paniikissa huudellaan, että soittakaa nyt joku.
1: Niin. Numero kannattaa muuten laittaa sinne pikavalintaan 020-343-200 on studion numero. Saa tänne muutenkin soitella, kertoa kuulumisia ja osallistua keskusteluihin.
0: Nyt mennään 7 uutisiin.
2: Aito Iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito Iskelmä.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Ai! Onks Burana?
6: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Suomen Pekki-urheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
9: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
8: Pitkä? Omaan päähän.
9: Omaan päähän Wilhelm Hotti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
8: Kiitos.
10: Wilhelm Hotti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
11: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
14: Pilssipumppu vaan veneeseen.
13: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
14: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
13: Ai joku laitti.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
18: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella.
19: Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin.
18: Lippu.fi kautta eput 2026.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Yhdysvallat sanoo iskeneensä eteläiseen Iraniin. Yhdysvaltojen mukaan se iski muun muassa miinaveneisiin ja ohjusten laukaisualustoihin. Yhdysvaltain keskuskomennon CENTCOMin mukaan iskujen tarkoitus oli suojella yhdysvaltalaisjoukkoja Iranin joukkojen aiheuttamalta uhalta. Aiemmin viime yönä iranilaismedia uutisoi, että Hormuzin salmen pohjoisrannalla, Bandar Abbasin kaupungissa ja muilla rannikkoalueilla oli kuultu räjähdyksiä. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sanoo, että vanhustenhoidon puutteiden korjaaminen on hänen ministerikautensa keskeisin prioriteetti. Rydman lausui asiasta Ylen A-studiossa. Viikonloppuna Yle kertoi rajuista epäkohdista vanhustenhoidossa. Rydman kuvaili uutisia järkyttäviksi. Hän sanoo haluavansa nostaa hoitajien kielitaitovaatimuksia ja antaa valvontaviranomaisille järeämpiä puuttumiskeinoja. Myös Ilta-Sanomat kertoi vanhustenhoidon ongelmista laajassa artikkelissa 3 viikkoa sitten. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Rovaniemellä puolisonsa Susan Ine Stubbin kanssa, kertoo STT. 2-päiväisen vierailun alkajaisiksi presidentti Stubb tekee tarkastuskäynnin Lapin lennostoon. Iltapäivällä 16:30 aikaan presidenttipari tapaa rovaniemeläisiä avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla. Huomenna presidentti vierailee Vaaranlammen koululla ja kaivosalan yritys Geovisorilla.
10: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Ai ai, ihana auringonpaiste on nyt, kun kello on 7 ja puhun toki Etelä-Suomesta, mutta näyttäisi siltä, kun Ilmatieteen laitoksen sivuja katselee, että aurinko kyllä paistelee oikeastaan kaikkella muualla paitsi aivan itäisessä Suomessa. Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään etelä- ja keskiosassa maata. Ja sitten tosiaan idässä on jatkuvamman sateen alue. Pohjoisessa on laajoilla alueilla poutaista ja luoteistuuli on edelleen aika puuskaista.

0: on tiistai huomen, ystävät. Aito iskelmä aamua ja Kinnunen Aleksandrova showta kuuntelet. Ja 26. päivä toukokuuta on käynnistynyt. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Tuossa kahviautomaatilla erään kollegan kanssa juteltiin, kun siinä keitin aamukahvit ja sanoi hänelle, että vitsistä olisi varmaan erilainen ihminen. Olisi niin kuin hyvä ihminen puolisolle, lapsille ja myös ehkä aitoiskelman kuulijoille enemmänkin hyvä ihminen, jos olisi tällainen ihana auringonpaisteja lämpö joka aamu ympäri vuoden.
0: Sanoppa muuta, sitten sitä asuisi jossain muualla myös.
1: Se voisi olla joo, ja tämä kollega totesi, että ei sitä sitten osaisi arvostaa. Ehkä se menee niinkin.
0: Voi se olla. Tai sitten kun olisi niin hyvän tuulinen, niin arvostaisi kaikkea koko ajan enemmän.
1: Ajattele.
0: Positiivinen toispuoli. Joo.
1: Mutta tämä Espanja.
0: No sekin on hyvä. Mä ajattelin Kalifornia.
1: Ai, oi. Käy mulle. No niin, ostetaan. Mä menen heti. Niin, osta lentoliput.
0: Laita lentoliput.fi. Juise Leskinen, rakkauden ammattilainen, ja mä oon vähän shokissa. Siis no. Huijausviestejä. Mä oon aina ajatellut, että mä oon jotenkin koskematon niille. Mutta en mä sitten vissiin olekaan. Mennään tähän kohta.
2: Onhan sulla oikea kanava. Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: J. Karjalaisen Ville ja Lupin ja soi muutaman minuutin päästä ja sitten tsekkaillaankin, mikä on tärkeintä tänään, mutta siis nythän on viime vuosina jo pitkään puhuttu siitä, että pitää varoa kaikenlaisia huijausviestejä, mitä voi tulla sähköpostilla tai somella tai tekstiviestillä tai WhatsAppilla.
1: Kyllä, ja sitten niissä sanotaan, että jos jotenkin vedotaan kiireeseen tai siellä on joku linkki mukana, niin älä niinku sit haksaida siihen, koska ylipäänsäkin noi saattaa vaikuttaa todella todentuntuisilta.
0: Siis mun poliisi sanoi just, että hänellä oli tullut ihan vasta siis tekstiviesti, jossa luki, että matkahuollon pakettisi on tulossa. Linkkaa tätä linkkiä ja vahvista vastaanottoa. Hän sanoi, että just näin. Se vaikutti oikealta, mutta hän ei todellakaan linkannut. Hän tajusi heti, koska ei hän koskaan vastaanottaa ja vahvista mitään kuljetusta, vaan se matkahuoltohan sen tekee. Että ne on todella aidon näköisiä. Mulla on nyt tullut kaksi puhelimeen tässä nyt siis ehkä kahden viikon sisään. Toinen tuli tänä aamuna, kun ajoin aikaisin töihin. Siis mulle tuli WhatsAppiin ilmoitus, että Jeremy Rogers niminen henkilö on lisännyt sinut ryhmään nimeltä TT41. Aha. Ja siinä on 600 jäsentä.
1: Okay.
0: Sitten mä olin silleen, että kuka on Jeremy, mikä on TT? Ja sitten mä hetken aikaa ajattelin, mulle tuli jo silleen niin kuin mieleen, kun meillä oli silloin, kun olimme Tähdet ohjelmassa, niin meillä oli TT24-ryhmä. Niin mä olin sekunnin silleen, TT41. Mitä? Buukataanko mut vuodelle 41 Tähdet ohjelmaa? Se kesti 2 sekuntia, se meni tosi nopeasti ohi. Kunnes mä ehdin jo nyt sitten poistaa sen ryhmän, poistaa sen, niin kuin, ja poistaa itseni sieltä ja poistaa sen ryhmän ja estää sen numeron. Ja sinne ei ole tullut siis niin kuin näkynyt mulle viestiä. Sitten mä kävin kattoon, siellä oli nopeasti, niin siellä oli ehkä 100 suomalaista henkilöä. En tuntenut nopealla vilauksella ketään. Ja sitten oli ympäri maailmaa puhelinnumeroita liitetty siihen. Ja mun ensimmäinen ajatus, että mun puhelinnumero on salainen. Että mitä hittoa?
1: Sä olit lauantaina radalla, niin muistatko varmasti, kelle sä oot sun puhelinnumeroita antanut?
0: En kellekään, mutta se mun puolisolla oli taas sitten tämä todennäköisempi. No kaikki ne nettikaupat, missä mä olen surffaillut, mihin puhelu. No siinähän se on. Jep. Sitten tuli toinen viesti, siis varmaan viime viikolla. Se, mistä on ollut uutisissakin kirjoituksia. Siis tekstiviesti, josta lukee, että äiti, puhelimeni on jumissa.
1: Eikä.
0: Voitko soittaa äkkiä tai laita viesti äkkiä.
1: Ei ole totta.
0: Mutta mä tiesin, kun mä olin lukenut ne uutiset, niin mä että ei, tämä ei ole totta. Että mun lapsi ei ikinä laittaisi tällaista, vaan sitten se soittaa, se pyytäisi joltain puhelinta, että saanko soittaa mun äitille.
1: Saakeli, kun noi tulee niin kuin tavallaan monesti sellaiseen tilanteeseen, että sä et osaa yhtään odottaa. Ja sitten kun äideillä on se tietynlainen 6., 10., 8. aisti, että se, niin kuin, jos joku asia koskee sun lasta, niin sä oot saman tien leijonaemona tekemässä kaiken.
0: Pelkästään se sana äiti niin nosti mun kaikki niin tuulettimet ilmaan ja silleen tööt, mitä tapahtuu?
1: Jos mulle olisi toi viesti tullut, niin mä olisin ehkä tajunnut, että se ei ole mun poika, koska hän ei kutsu koskaan mua äidiksi.
0: No sekin, just näin.
1: Mun mama.
0: Joo, no mä oon mamma. Mutta se, että sinnekin mä onneksi tajusin heti, että mä poistin sen viesti, mutta mä laitoin saman tien mun molemmille lapsille viesti, että onhan kaikki ok. Et pitää olla tarkkana.
1: Pitää olla tarkkana. Mä voisin kertoa kans tässä sitten tärkeintä tänään ajatusten jälkeen, miten mun tililtä nostettiin rahaa Yhdysvalloissa.
0: Saat kertoa heti kaijakon jälkeen. Kuunnellaan Valot pimeyksien reunalla tähän väliin.

0: Okay, valot pimeyksien reunalla. Me puhutaan Kinnunen Aleksandrova showssa Aito Iskelmän aamussa huijausviesteistä ja sulla oli Jenni joku story siihen liittyen.
1: No joo, mulle kävi siis sillä tavalla, että kävin ostamassa aamukahvin yhdestä kahvilasta ja tiedätkö sen tilanteen, että sitten kun kortti ei toimi, sehän aiheuttaa ihan niin kuin järkyttävän häpeän tunteen, vaikka ei olisi mitään syytäkään siihen.
0: Mulla tulee aina ärsytys.
1: Joo.
0: Mulla tulee ihan järkyttävää. Mä sille, että minä tiedän, että siellä on rahaa. Kokeile uudestaan.
1: Joo.
0: Ei kokeile itse. Ai niin, minä itse kokeile.
1: No joo, siis mulla ei kortti toiminut ja mä olin silleen, että no ootapa mä katson. Siis tuli semmoinen, niin kuin, että huhaa hyö näin. Ja,
0: äkkiä katsoo tiliä.
1: Niin ja mä en ehtinyt niin kuin avata sitä vielä. Sieltä koita uudestaan, että meillä on ollut tässä kortissa niin kuin vika tästä laitteessa ja mä koitin ja ei toiminut. Ja sitten hän oli silleen, että hei, mä tiedän, että sulla on kiire töihin, että mene vaan, sä käyt tästä hakemassa kahvi ensi kerralla sitten maksat. Aivan ihana, mietin Helsingissä tämmönen. Eihän tää on niinku näin. No sit mä lähdin ja siinä tavallaan kun kävelin, niin avasin verkkopankin ja siinä luki, että korttisi on lukittu viime yönä tapahtuneen ostoksen takia Yhdysvalloissa.
0: Just.
1: Siellä joku oli nostanut mun tililtä $3. Se oli kuulemma tämmöinen testinosto yleensä, mitä ne tekee. No sit mä soitan siitä pankkiin ja pankki on silleen, että joo, tää on hirvittävän yleistä, että nyt vaan niin kuin tilataan uusi kortti sulle, että se on lukittu ja että siinähän menee aikaa. Se on muuten, sitä tuntee itsensä täysin kädettömäksi, kun ei ole pankkikorttia, koska käteistä ei ole, eikä sitä oteta vastaan oikeastaan missään. Niin sit mä kysyn, että onko mä tehnyt jotain väärin, että toki kun mä käytän noita niin kuin verkkopankkeja, ei kun verkkokauppoja, niin sinnehän tulee laitettua niin kuin sitten omia tietoja. Niin se sanoo, että ei, vaan näillä rikollisilla on semmoiset aivan niin kuin käsittämättömät isot tietokoneet, jotka koko ajan jauhaa todennäköisyyksiä. Jep. Eli yrittää yhdistää tilinumeron ja PIN-koodin. Ja nyt mun kohdalla se vaan niin kuin onnistuu. Ja sitten ne aloittaa se silleen, että nostaa pienen määrän ja sitten jatkaa isompiin määriin.
0: Onneksi suomalaiset pankit reagoi tosi nopeasti.
1: Kyllä.
0: Joskus vähän liiankin nopeasti. Mulle kävi 2 viikkoa sitten silleen, että mä laitoin väärän sen CVC, sen kolminumeroisen turvakoodin Finnairin verkkokauppaan. Niin sitten mä itse lukitsin sen oman korttini.
1: Sekin on mahdollista.
0: Se on todella mahdollista, mutta se onneksi pystyi sitten verkkopankissa chatissa niin kuin aukaisemaan.
1: Ärsynytkö itsellesi?
0: Todellakin. Kokeile uudelleen. Laitan taas väärin sen, että tämä kortti on todellakin lukittu.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Kuulkaa kansalaiset, suomalaisista on tullut Euroopan toiseksi ahkerin sijoittajakansa Ruotsin jälkeen, näin kertoo Aalto-yliopiston tutkimus. Ja lähes puolet suomalaisista kotitalouksista sijoittaa osakkeisiin tai rahastoihin, ja Ruotsin etumatka selittyy eläkejärjestelmällä, joka on totuttanut kansalaiset sijoittamaan.
2: No aina ne Ruotsi voittaa meidät.
1: Joo, me
2: mennään. Mutta ei jääkiekossa, ei tänä vuonna.
1: Ei todellakaan.
2: Ei. WWF.fi-osoitteessa on vuosittain näitä luontolivejä. Norppalive on monille tuttu, mutta siellä onkin nyt uusi siililive.
1: Miten suloista?
2: Siilikamerassa seurataan taajamasiilien elämää ja siili kipittää ruokakipoille iltahämärissä. Ja tää on osa tämmöistä Alan villiksi -kampanjaa, jossa kannustetaan suomalaisia antamaan tilaa luonnolle omassa lähiympäristössään. Siis tiesitkö, että siilien on havaittu vähenevän koko Euroopassa? Ja se on semmoinen silmällä pidettävä laji ollut jo pari vuotta. Suomessa siilikanta on hyvä ja se on elinvoimainen, mutta Euroopan laajuisesti siilit ovat vielä kuolemassa sukupuuttoon, mutta niitä pitää suojella. Niitä pitää laittaa vesikipoja. Kyllä. Mä olin lapsi, niin kun asuttiin Raahessa, niin me laitettiin aina maitokipu takapihalle.
1: Joo, sama. Joo. Ja sitten ne käy siellä sille. Ei. Euroopassa on kärsitty ajankohtaan nähden poikkeuksellisen kuumista lämpötiloista. Ajatele, että Britanniassa rikkoutuu 34,8 astetta tuolla Lontoossa. Se on niinku todella kova lukema.
2: Se on kaupungissa ihan kauhea.
1: Kyllä, aiemmin toukokuun ennätys oli tasan 2 vuotta sitten ja se oli pikkuisen vähemmän 32,8 astetta.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
0: Autovex. Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: A legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
3: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamellä. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
2: Aito iskelmä.
4: Mä joka

0: Juha Tapio, mitä silmät ei näe, kello on 7.28, kuuntelet Aito-iskelman aamua ja Kinnunen Aleksandrova showta. Hyvää tiistai-huomenta.
1: Hyvää huomenta. Nyt kun sää lämpenee, niin kyllä viimeisetkin ovat varmaan jo kaivaneet sen grillin pihalle tai parvekkeelle ja haluavat sitten ensimmäiset makkarat, kärkkärit grillailla. Ja tämä sitten aiheutti tuolla Kalasatamassa Helsingissä tuossa viikonloppuna aivan järkyttävän tapahtuman, eli siellä oli parvekkeella ollut kaasugrilli ja siitä sitten lähti. Tuli leviämään ja yhteensä 62 asuntoa ja yksi liiketila on nyt käyttämättömänä. No nyt sitten on paljon monenlaisia ajatuksia siitä, että saako siellä parvekkeella oikeastaan grillata vai ei. Ja esimerkiksi kun tämä oli tämmöinen Lumon vuokra-asunto, niin Lumon järjestyssäännöissä sallitaan grillaaminen parvekkeella, mutta ainoastaan sähkögrillillä ja niin, ettei siitä aiheudu haittaa tai häiriötä muille asukkaille.
0: Onhan se aivan eri asia laittaa semmoinen pieni sähkögrilli pöydälle, kun virittää kaasugrilli. Ensinnäkin kaasupullo kerrostalon parvekkeella. Se on jo niin kuin lähtökohtaisesti riski, vaikka ne Suomessa on hyviä, harvoin ne vaikka räjähtää. Mutta ajattelepa, jos sattuu semmoinenkin. Mm. Tai niin kuin sattuu, mitä sattuu nyt.
1: Niin.
0: Sehän liiketila oli nähtävästi tämmöinen niin kuin aivan uusi kuntosali, jota ei päästy avaamaan edes.
1: Joo. Aivan niin kuin tosi kiva kesä alkamassa. Ja ylipäänsä, jos puhutaan parvekkeella grillaamisesta, niin isännöintiliitosta muistutetaan, että se ei ole laissa kiellettyä, mutta siitä ei saa aiheutua vaaraa eikä häiriötä. Eli taloyhtiöt voivat tehdä omia sääntöjä myös tämän toimesta ja mä uskon, että aika moni taloyhtiö tulee nyt puuttumaan tähän ja
0: toivottavasti puuttuu
1: linjaamaan.
0: Niin kun mä ymmärrän sen grillaamisen tarpeen, mä ymmärrän sen, että se on kiva asia ja mä ymmärrän, että voi ajatella, että no kyllä mä saan tämän turvallisesti hoidettua, mutta kun sä et voi koskaan

tietää, mitä tapahtuu. Voi tulla juuri tällaisia. Eihän nekin, joiden parvekkeelta tämä lähti, niin eihän tietenkään tarkoittanut, että tällaista ikinä tapahtuisi. Voi vaan kuvitella, miten pahalta heistä tuntuu. Mutta siitä huolimatta, mä en ikinä laittaisi itse kaasugrillia kerrostalon parvekkeelle.

0: luota itseni myöskään sen verran, että muistanko mä laittaa sen kiinni?
1: Sanoppa muuta. Joo, meidän grilli on nykyään semmoinen niin kuin sähkö kautta pelletti, että sähkö antaa ikään kuin se impulssi ja sitten sähkö pannaan kiinni ja sitten se niin kuin... Niin, se tuntuu tosi paljon turvallisemmalta kuin se, että siellä pyörisi joku kaasupullo jossain varastossa ja sitten terassilla.
0: Muistakaa ihmiset tarkistaa. Ja tarkistakaa myös niiden sähkögrillien kunto. Jos ne on ollut siellä parvekkeella koko talven, niin kannattaa katsoa, että kaikki johot on kunnossa, eikä mistään pääse sitten sähkö karkaamaan muualle kuin grilliin.
1: Ja nytkin, kun aamulla lähdet kotoa jonnekin, niin muistat tsekata, että se kahvinkeitinkin on
0: kiinni. Älä sano noin, koska nyt mä mietin. Hanna!

0: Komiat ja Lululaiso ja Aito-iskelmä aamussa Kinnunen ja Aleksandrova showssa. Mä näin eilen tuolta Instagramista, että Komiat ja myöskin UMK:ssa kisannut kurkkulaulaja ja haitarisoittaja Antti Paalanen oli treenannut yhdessä.
1: Mm-hmm.
0: Olivat kuulemma jammailleet yhdessä ja sitten julkaisivat keikkakalenteria. Niin mulla tuli sellainen intuitio, että saattaapa olla, että olisiko niin, että Antti Paalanen vierailisi Komioiden keikalla ja toisinpäin.
1: No tosta kun laskee 1+1, niin se voi olla juurikin
0: ei
1: näin.
0: Ei tarvi olla mikään ruudin keksiä.
1: Niin, mutta toisaalta toi osoittaa myös, että et ole mikään hattutelinen.
0: No ei, todellakaan.
1: Pystyt päättelemään asiaa.
0: Ei ole mikään pelkkä hattutelinen napu tähän etusormella otsalokoon.
1: Not just a pretty face or not just a face.
0: Not just a face. Joo. Haluaisin myös muistuttaa, että kun tässä aamun aikana mahdollisesti soi Eppu Normaalin biisi.
1: Yes.
0: Mikä tahansa Eppu Normaalin biisi, niin silloin kannattaa soittaa studioon 020-343-200, koska voit saada nimesi arvontalistalle, josta voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle Helsingin Bolt Arenalle 6. kesäkuuta.
1: Kyllä, sinulle ja ystävälle. Ja tänään sitten kun Eput soi ja jos pääset läpi meidän linjoilta, niin saat nimesi ja sitten myöhemmin tällä viikolla. Saat nimesi listalle.
0: Saat nimesi. Jenni antaa sinulle nimesi takaisin. Not just a face.
1: Not just a face. Myöhemmin tällä viikolla sitten arvotaan onnellinen voittaja. Mutta nyt olisi myös tarkoituksena se, että otat sen luurin käteen ja soittelet studioon, koska kohta kisataan maailman helpointa kisaa.
0: Cars Drive tulee ihan pian 020-343-200. Mehän eilen luvattiin Jenni Päiville, että Päivi pääsisi tänään pelaamaan.
1: Joo, ja sitten meillä on tullut WhatsAppiinkin ilmoittautumisia.
0: Ja nyt jo meillä soi täällä puhelin. Katsotaanpa, mitä tässä tapahtuu.
2: Krista Bars Aito-iskelmän keskipäivästä, terve. Aito-iskelmäfestivaali juhlitaan Porin Kirurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aito-iskelmän väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
3: Aito iskelma. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.

0: Minusta ainoastaan kesäjuhlajuttuja.
1: Eiks meillä oo jo kaikkee?
0: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
1: No sitten.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti. Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
8: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikonkatu 16. Toyota Helsinki.fi.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Tänään me saadaan toivottaa hyvää huomenta Ouluun ja hyvää huomenta Päiville.
2: Hyvää huomenta.
3: Ai että, kerropa nyt millainen sää siellä Oulussa on tänä aamuna.
2: No täällä on ihan kiva sää. Täällä aurinko paistelee ja noin 8 astetta lämmintä.
1: Okei, aika kivalta kuulostaa. Onko siellä kylmä tuuli?
2: No on täällä vähän kylmä tuuli.
3: Niin. On se vielä vähän kylmä, mutta kyllä se siitä lämpiää sitten pikkasen. Onko jo keittänyt aamukahvit? Onko pistänyt tippaseen?
2: No itse asiassa nyt oli sen verran kiire aamu, että tältä aamulta kahvit jäi juomatta, mutta pitää kohta juua.
1: Nonniin. Aika uffa, kun tässä pääsee oululaiset irti, niin savonlinnalaiset laittaa toisen kanavan päälle, kun ei kestä kunnolla. Onko sulle maailman helpoin kisa tuttu?
2: No on se jokseenkin tuttu, mutta sitä jännittää, että voisiko pikkusen kerrota mitä
1: tämmöisiä. Kerrotaan.
3: Kerrotaan ehdottomasti. Mä sanon ensin palkinnot. Nyt meillä on sukkia lähtenyt uusi tilaus. Ne ovat nyt loppu, joten saat tällaisen, mikä se on?
1: Parkkimittari.
3: Parkkimittarin tai kiekon. Sen lisäksi kangaskassin ja lopuksi, jos kaikki menee oikein, niin 50€ ruokakaupan lahjakortti. Kolmen kimpoissa nämä kysymykset tulee, niitä tulee yhteensä 9 ja vastailet omaan tahtiin, mutta silleen suht nopsaa, koska meillä on toi AI-tuomari Olavi, joka sitten saattaa pilliin puhaltaa, jos menee liikaa aikaa.
1: Tämä, no tämä on helppoa kuin heinänteko ja nyt lähdetään pelaamaan aika vähän.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuuluuko Muonio Lapin maakuntaan vai ei?
2: Noin mahdollinen paikka. Eihän mä tiedä tätäkään.
3: Muonio.
2: Ei hajua.
1: Joo.
2: Ei kuulu.
1: Joo. Korjaa kerran vielä. Joo.
3: Kyllä se kuuluu. No niin. Tämä olisi ollut niinku oikeasti aivan hirveätä, jos se olisi loppunut tähän. Joten jatketaan.
1: Niin, se oli lämpä.
3: Minkä värinen on Harjun sinisiipi niminen perhonen?
2: No, että se sininen.
3: Kyllä. Mikä on paras grilliruoka?
2: Makkara.
3: Yes, 3 Noniin. Oikein.
1: Nyt on aito iskelmän parkkikiekko tienottu. Se näyttää hyvältä siellä, kun meet sitten kaupungille ja pistät auton parkkiin. Eikö me haeta se kangaskassikin? Nyt on lämmitelty.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Minkä maan saariin Teneriffa kuuluu?
2: Voi hyvä, ne aika olisi tänne se kahvijuo. Olisiko Espanja?
3: Joo, on. Aivan oikein. Hyvä, hyvä, hyvä. Sitten mikä on karhu-uroksen paino? Onko se 300–400 kiloa vai 100–200? Ei kun anteeksi, nythän mä sanon väärin. Onko se 100–300 kiloa vai 1000–2000 kiloa?
2: Ensimmäinen.
3: Kyllä, se on aivan oikein. Vähän tässä suoloilin selkeästi. Kenen artistin kappale on vuonna 2014 julkaistu? Kuka sen opettaa?
2: Kake Randelin.
1: Saat vielä toisen arvauksen.
2: Eikö se ollut siltä? Saa kaikki jälkeen. Ei, voi ei.
3: Nainen erittäin tunnettu.
2: Tuvi Teräsniska.
1: Ei se oo,
3: ei
1: se oo.
3: Vitsi.
1: Se on Kaijako, ekokin.
3: On, se on Kaijako. Mutta ei se, siis ei. Ei, ei se mitään. Tehdäänkö sillä tavalla, että saat valita, haluatko kangaskassin vai parkkikiekon?
2: Se kiekko on ihan tosi.
3: Okei.
1: No niin, se laitetaan sulle postissa sitten tulemaan Ouluun. Ja ihanaa päivä, kun pelasit. Aivan huippua ja heittäydyit ja se meni ihan superhyvin ja ei muuta kuin kivaa päivänjatkoa sinne Ouluun. Jo hyvät kahvit heti kun kerkit.
2: Minä teen näin. Kiitos ja paljon teille.
3: Kiitos ja soittele vastaisuudessakin. Mukavaa päivää.
1: Yes.
3: Moi moi. Moi moi.
0: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.
4: Mulla on tapana ylös pistää kokemukset vaikeat.

0: Suvi Teräsniska, täydellinen elämä. Siis mehän mokattiin Jennin kanssa.
1: Me mokattiin isosti ja kiitos meille meidän rakkaat kuulijat, että te olette niin hököllä tässä asiassa. Koska siis vastaus kaikkeen on Kake Randelin. Päivi.
0: Meidän pitää pyytää nyt tällä aitoiskelmältä Hanne ja Jenni, meidän pitää pyytää sulta nyt anteeksi.
1: Koska sä vastasit Kake Randeliin ja kaikkeen on vastaus Kake Randeliin. Me ollaan niin yössä oltu tässä, että me ei niinku tajuttu.
0: Tiedätkö mitä, Päivi? Nyt me tehdään sille, että mihin kysymykseen se jäi, Jenni? Mikä se oli? Se oli se biisikysymys. Oliko se sen toisen kierroksen kolmas?
1: Kaija K. No niin, me kysytään sulta.
0: Joo, sä sait nyt sen kangaskassinkin ja nyt me kysytään ne viimeiset kolme sulta. Ja jos ne menee oikein, sä saat myös sen ruokakaupalahjakortin. Täällä on teetkö meidän kuulijat, meidän WhatsAppi räjähti, koska joo, me ollaan urpoja. Joo, me ollaan käsi pystyy virheen merkiksi.
1: No niin, onko se valmis? Mä kysyn tästä niinku nämä loput viimeiset.
0: Joo, anna mennä.
1: Mikä on Esko Salmisen ammatti?
2: Näyttelijä.
1: Mitä värejä on Tanskan lipussa?
2: Punainen ja valkoinen.
1: Minkä yhtyeen kappale on vuonna 1994 julkaistu Valokuvia?
2: Mambo.
0: Päivi, sulle lähtee kaikki palkinnot, myös 50 ruokakaupan lahjakortti ja julkinen anteekspyyntö Kinnunen Aleksandrova Showlta. Urpot menee polvilleen täällä. Anteeksi.
1: Kyllä. Ja onneksi olkoon.
2: Kiitos paljon.
1: Moi moi.
0: Heippa.
3: Moikka.
0: Näin se menee. Kato, virheet sitten korjataan.
1: Kyllä. Kiitos kuulijat, kun olitte hökellä tässä asiassa.
0: 050569475 on meidän WhatsApp-numero. Sinne saa laittaa lisääkin rusuja ja risuja tulemaan tuossa Laura Vuotilainen.

0: Voi että, kello on ihan justiinsa 8 ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä Aito Iskelmä aamussa sekoilee sun seurassa kymppiin saakka.
1: Auni on yksi, joka muistutti meitä siitä, että vastaus kaikkien on kaiken randeliin ja me mokattiin täällä. Ja nyt kun mä laitoin Aunille viestiä, että juuri soitettiin Päiville ja Päivi voitti kaikki palkinnot, niin Auni vastaa, että kuulin ja olen onnellinen.
0: Nyt me mennään 8 uutisiin. Hyvää huomenta.
2: Eniten Aitoa Iskelmää. Aito Iskelmä.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta.
4: Mm?
3: Eli nelivetoko.
4: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beellytä.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
7: No tietysti Ruka Coaster.
6: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
7: ei kun tunturirata aukeaa.
6: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
4: 02:03.
2: No, soitan ehkä itse.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Venäjä kehottaa ulkomaalaisia ja diplomaatteja poistumaan Ukrainan pääkaupunki Kiovasta mahdollisimman pian ja varoittaa kansalaisiaan pysymään poissa hallinto- ja sotilasrakennuksista, kertoo BBC. Venäjä uhkasi käynnistää uuden järjestelmällisten iskujen aallon Kiovaan muutama päivä sen jälkeen, kun se toteutti yhden sodan suurimmista hyökkäyksistään Ukrainan pääkaupunkiin. Ukrainan mukaan Venäjän uhkaukset ovat häpeämätöntä kiristystä. Ukraina kehotti liittolaisiaan lisäämään painostusta Venäjää kohtaan. Pääkaupunkiseudulla sadoilla peruskoululaisilla uskonnon opetus korvataan oman uskonnollisen yhteisön opetuksella, kertoo Ilta-Sanomien tuore selvitys. Selvityksen mukaan suurten kaupunkien käytännöt ovat vaihtelevia ja osin epäselviä. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla koulut eivät pystyneet kertomaan tarkkoja lukuja eri yhteisöjen opetukseen osallistuvista oppilaista. Suuri osa korvaavaan uskonnon opetukseen osallistuvista oppilaista on muslimeita, joskin suuri enemmistö pääkaupunkiseudun muslimioppilaista osallistuu koulujen tavalliseen islamin opetukseen. Vantaa aikoo tiukentaa ohjeistustaan uskonnon opetuksen poikkeusjärjestelyistä. Opetuspäällikkö Pepita Kaskentauksen mukaan muslimeille ei jatkossa anneta vapautusta koulun uskonnon opetuksesta, koska Vantaa tarjoaa islamin opetusta kouluissa. SDP:ssä on leimahtanut uusi riita oululaisen kansanedustajan Pia Hiltusen ja varakansanedustaja Miina-Anniina Heiskasen välillä. Heiskanen kertoo tehneensä Hiltusesta kaksi häirintäilmoitusta puolueelle. Heiskasen puolestaan väitetään kiusanneen ja mustamaalanneen Hiltusta, uutisoi Iltalehti eilen. Myös Ilta-Sanomat on saanut samansuuntaisia tietoja useista lähteistä. Asiaa selvitetään SDP:n eduskuntaryhmässä.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Tällä hetkellä aurinko paistelee etelässä, keskiosassa maata sekä lännessä. Idässä on pilvisempää ja siellä tulee yhtenäisempää sadetta. Etelässä ollaan tällä hetkellä 11 asteen hujakoilla ja siellä Oulussa, mistä Päivi soitteli maailman helpoimpaan kisaan, niin siellä näyttäisi nyt olemaan 9 astetta ja Pohjois-Lapissa ollaan 3 astetta plussalla.
9: Eniten aitoa iskelmää.
10: Kello 7:05, kuuntelet Aito Iskelmän aamua, Kinnunen Aleksandrova showta ja 26. päivä toukokuuta on tänään ja muistuttelen, että kun eput soi, eppu normaali siis, niin silloin soita studioon 020 3 4 3 200, jos arvonta, josta voi voittaa 2 lippua Bolt Arenalle Helsinkiin 6.6. Eppu ja jäähyväs keikalle kiinnosta.
8: Kyllä, ja nimen voi saada listalle tänään useampikin ihminen ja sitten loppuviikosta arvotaan onnellinen voittaja.
10: Joo, ekat siinä. Kuunnellaan Aki Sirkestalo ja Lisa Nilssonin Superkaunis mysteeri.

0: Tämä on niin hieno biisi. Aki Sirkestalo ja Lisa Nilsson ja Mysteerit. Nurmijärvellehän ollaan, en tiedä onko jo julkistettu, mutta suunnitteilla Aki Sirkestalolle omaa tietä tai katua, mikä on tosi hienoa, koska Nurmijärvellä Aki Sirkestalon perhe asui silloin, kun he sitten menehtyi 2004 siellä Thaimaan tsunamissa.
1: Mm. Tässä mennään kuule tiistai-aamua, kello on 9:08. Kinnunen ja Aleksandrova sun kanssa kymppiin saakka.
0: Farkkujen ostaminen on semmoinen, että sanotaan, että nettikaupasta en koskaan lähtisi itse ostamaan farkkuja.
1: Mm.
0: Ja ne on semmoinen, mä rakastan farkkuja, mutta niinku luksustilanne on se, että joku on ostanut itselleen farkut ja sitten ne ei ollut sille hyvät ja sille on tullut mieleen, että nämä voisi olla sulle hyvät ja sitten ne sopii mulle ja mä saan sille ostettua farkut.
1: Niin, että ne on vähän niin kuin kulunut jo.
0: Niin, tai ei edes kulunut, vaan että joku muu on hoitanut sen sovitusprosessin.
1: Aa, niinpä.
0: Ja sitten ne sattumalta istuu.
1: Joo, mulla on yksi semmoinen neuvo, on itse haksahtanut tähän niin kuin tosi monta kertaa, että oot kaupungilla ja on tosi hyvä fiilis ja sitten sä lähdet ostamaan farkkuja, niin sulla on sen jälkeen tosi huono fiilis.
0: Kyllä, samalla jos me ostaan pikineä.
1: Koskaan tuu hyvä fiilis siitä, että sä vetelet siellä niin

0: farkkuja jalkaa.
1: Siis me oltiin mun 7-luokkalaisen tyttäreni kanssa viikonloppuna. Hän sanoi mulle, että nyt sunnuntaiaamuna, että äiti, mä tarviin farkut, että nyt otetaan härkää sarvista ja lähdetään niitä etsiä hänelle. Ja hän on vielä silleen, niin kuin, hänelle sopisi niin kuin mikä tahansa malli, mutta hän on äärimmäisen tarkka. Vaikkapa siitä, että mille korkeudelle vyötärö asettuu, mistä kohtaa lahkeet lähtee levenemään, jos ne levenee. Niissä ei missään nimessä saa olla stretsiä, värisävyjen kanssa. Siis hän valehtelematta yhdessä liikkeessä sovitti 23 farkut ja toisessa liikkeessä vielä 10 lisää.
0: Eli farkkujen ostaminen ei ole kellekään helppoa iästä riippumatta.
1: Mutta äitinä niin jouduin puremaan huulta, koska se ei auta, että sä sanot teinarille, että hei, nämä on tosi hyvät. Otetaanko nämä?
0: Ei, ja yleensä se, että jos sä äitinä sanot, että nämä on tosi hyvät, niin silloin ne ei ainakaan ole hyvät.
1: Ne menee öömappilariin saman tien. Ja sitten kun siinä oli vielä hänellä se prosessi, että ensin sovitetaan yhden kerran, tehdään karsinta, no goat, ehkät. No näitä voisi harkita.
0: Ihana.
1: Sitten palataan niihin ehkä ja näitä voisi harkita farkkuihin. Sovitetaan ne toisen tai kolmannen kerran. Me valehtelematta oltiin kauppakeskuksessa 5 tuntia niiden farkkujen
0: Herra
1: takia.
0: Jestas.
1: Käytiin välillä syömässä. Minä olisin tarvinnut viiniäkin, mutta en pystynyt ottaa kuin kuski. Niin sitten lopulta hän sanoi, että no nämä yhdet on ihan ok. Otetaan nämä. Ja mä olin vaan silleen, niin kuin, nyt valotettiin vuori. Saatiin ostettua jotain. Päästään kotiin, hän vetää ne jalkaa, alkaa itkeä. No ihan hirveet. Palauta.
0: Niin.
1: Palauta.
0: Ai sulle vielä.
1: Ja joo, mene palauttamaan nämä. Mä en pysty. Mä vihaan tätä. Ja ovi paukatti kiinni.
0: Oi. Ensinnäkin, aina kun sä lähdet teinin kanssa ostoksille, niin mene taksilla tai Boltilla tai yleisillä.
1: Jep.
0: Jotta ja pystyt ottamaan sen pari lasia viiniä ja kestät paremmin.
1: Ota kotona pohjat on mun seuraava neuvo.
0: Ja varsinkin se, jätä sinne pulloon jotain, kun tuutte takaisin, koska sitten sä vasta sitä tarvitset.
1: Ja työnnä suu täyteen purkkaa, että et kommentoi mitään.
0: Joo.
1: Et jauhat vaan sitä purkkaa, ja et kato väärillä niin kuin ilmeillä.
0: Älä kato ollenkaan.
1: Älä kato, istu aurinkolasit päässä, jauha purkkaa, ja aina kun pystyt, niin tsippaa viiniä. Ja sitten vaan näytät sitä pankkikorttia
0: Kyllä.
1: tai luottokorttia, kun sen aika on. Ja oot kiitollinen, jos saat jotain ostettua. Tässä Viskari Arttu.

0: Maggie Riley, Every Time We Touch, Aito Iskelmä aamusta, Kinnunen Aleksandrova showssa, kello on 20:20. Hyvää tiistai huomenta, ihanaa, kun oot siellä kuulolla.
1: Hyvää huomenta. Me ollaan tänään keskusteltu muun muassa grillaamisesta. Kalasatamassa oli toi kauhea tilanne, että siellä kaasugrillistä lähti tulipalo ja nyt moni ihminen on ilman kotia. Mä sanoin, että jotenkin pelottaa tää kaasugrilli. Aina on jotenkin pelottanut, niin saimme viestiä, jossa muistutetaan, että kaasugrilli on täysin turvallinen oikein käytettynä. Onhan leirintäalueilla asuntovaunuja ja autoja, jotka lämmitetään kaasulla. Enkä ole vielä 45 vuoden aikana tavannut yhtään kaasupullosta aiheutunutta räjähdystä.
0: No se on ihan totta. Se on justiinsa noin. Mutta nämä kauhuskenaariot perustuu pelkoihin, jotka eivät ole todellisia.
1: Just näin. Ja perustuu siihen, että tuossa on toi sana oikein käytettynä. En luota itseeni.
0: Tässä päästään asian ytimeen.
1: Kyllä.
2: Kitara, taivas ja Eppu Normaali. Kotimaisen musiikin legendan ensimmäiset jäähyväiskeikat nähdään Volt Areenalla kesäkuun alussa. Haluaisitko olla menossa mukana? Kun Eppu Normaali soi tällä viikolla Aito Iskelmässä aamukuuden ja iltakuuden välillä, soita studioon 020 343 200. Voit päästä mukaan lippuarvontaan. Eniten aitoa iskelmää, eppuja ja bongaus onnea. Aito iskelmä.
3: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Lounea.
3: Lounea.fi.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
8: No morjes.
7: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
8: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
7: Täh?
9: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
10: Finago.
11: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
12: Kiitos.
11: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
15: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
16: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
9: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
10: Finago.
17: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 13–18 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Kohtalaista luoteistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Siinä soi Eput, nyt yksi onnekas saa nimensä arvontalistalle ja katsotaan, kuka se tänä aamuna on. Hanna ja Jenni Aito-iskelmän aamussa täällä. Kuka on siellä langalla?
1: No Heidi täällä, huomenta.
2: No huomenta. Hyvää huomenta ja onneksi olkoon, sä saat nimesi listalle, josta sitten myöhemmin arvotaan yhdelle onnelliselle ja ystävälle liput. Eppu ja jäähyväis keikalle.
1: Kiitos, kiitos.
0: Kuinka iso Eppu normaali fani olet?
1: No, kyllähän sitä nuoruudessa on paljon tullut kuultua, mutta kyllähän sitä vieläkin tulee tässä kuunneltua aina.
0: Niin, onko sulla lempibiisiä?
1: No, Vihreän joen rannalla.
0: Se on tyylikäs.
2: Mistä päin sä soittelet?
1: Heinolasta.
0: Justi, Lahden lähellä sieltä. Joo, kyllä, kyllä.
2: Ootko tulossa Aito Iskelmä -festareille?
1: No itse asiassa tänä vuonna taitaa jäädä välistä. Viime vuonna oltiin.
0: Okei.
1: Ja oli kyllä tosi kivaa.
0: No niin. No niin, mutta jos vielä tuntuu, että suunnitelmat voisi muuttua, niin niitä lippuja on vielä jäljellä siellä Aito Iskelmä -festivaali.fi -osoitteessa. Että kyllä mä niinku suosittelisin harkitsemaan tätä asiaa vielä.
1: No, täytyy vaan alkaa puhumaan.
0: Niin justiinsa.
2: Mutta Heidi, hieno homma. Sun nimi on nyt listalla ja tuossa loppuviikosta sitten arvotaan. Niin pidähän puhelin lähellä, jos vaikka pirrautellaan sulle myöhemmin.
1: Okei, kyllä. Kiitoksia.
0: Kiva teille. Päivää, kiva päivää.
1: Kiitos samoin.
0: Moi moi,
1: moi moi moi.
3: Radion Gin and Tonic. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Viekin heitin aitoiskelman aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa ja kello on 8.36. Me ollaan täällä kymppiin asti sun kanssa. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Krista Paars on sitten päiväseurana ja tänään iltapäivää juontaa Duukki eli Tuke Tuomas Tuomi Nikula. Hei juhannus lähenee todella vauhdilla.
0: Hirveitä vauhtia.
1: Ja nyt on ensimmäiset ennusteet juhannussäälle julkaistu ja totta kai meitä kiinnostaa.
0: Olli Halonen synnytty saunomaan ja tavaramarkkinat ja kevät ja sitten jutellaan juhannusjuttuja.

0: eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Let's Eetuillaan. Se lupauksemme on. Elisa Eetuhinta aina edullinen on.

0: poliisia.
1: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
2: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
1: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
3: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän

0: kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän Valmiiseen pöytään. ABC.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
3: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, Osaketorilla.

0: tavaramarkkinat ja kevät, joskus marraskuussa, kun tämä biisi soi, niin tuntuu siltä, että nyt on tämmöistä herkistelyä, että jutellaan ja lauletaanpa keväästä, kun on pimeätä ja synkkää. Mutta nyt kun on kevät ja ihan kohta kesä, niin tämä biisi tuntuu niin kuin balsamilta haavoihin.
1: Niin, tuntuu. Ja siis tämä on vuoden aika, joka menee nopeammin kuin mikään muu vuoden aika. Totta. Ja jotenkin nyt mä haluan muistuttaa kaikkea siitä, että nyt niin kuin kaikesta tästä valosta, lämmöstä, kaikesta sateesta, vaikka tuulee, vaikka on välillä vähän viileitä, niin nautitaan tästä. Nimittäin se on ihan kohta juhannus.
0: Pakko vielä sanoa tästä hetkestä, ennen kuin mennään tuohon juhannukseen, niin joku tuttava laittoi tuonne Instagramiin myös tästä vihreydestä, että nyt on niin kuin luonnon orgasmi.
1: No,

0: kaikki räjähtää, kaikki kyllä. Vihreys ja vehreys. Niin mä en ole koskaan ajatellut sitä tosta näkökulmasta.
1: Joo.
0: Mut sit nyt mä ajattelen koko ajan. Puut on silleen, toivottavasti.
1: Haluatko sä vielä demonstroida, miten ne puut on?
0: Ei, niin silleen.
1: Toi oli enemmänkin tuhnu kuin orgasmi, mutta joo, okei, okay, niin, okei.
0: Okay. Mut se oli mielenkiintoinen vertaus.
1: Joo, tosi hyvä vertaus itse asiassa. Tuossa kattelin kalenteria, niin tämän viikon jälkeen on vain 2 kokonaista viikkoa ja sitten on juhannusviikko.
0: Miten se voi olla mahdollista?
1: Niin, äläpä muuta sanoa. Siis aivan liian nopea tulee juhannus. Onko se muuten niitä ihmisiä, jotka juhannuksena ajattelee, että tästä vasta alkaa kesä vai sitten, että nyt alkaa päivä pidentyä?
0: Mä vihaan niitä, jotka sanoo tuonne, että nyt alkaa. Mä tiedän, että niin se käy, että sitten alkaa päivä pidentyä, mutta mä haluan unohtaa sen. Mm. Mä olen niin kuin mielensulkija siinä kohtaa. Mä tajuan, että se on keskikesän juhla, mutta mä haluan ajatella, että tästä se kesä alkaa, että niin. Tästä se paranee.
1: Niin, kyllä se mullekin on niin kuin selkeästi ajatus siitä, että tästä se oikeastaan vasta alkaa niin. Se, koska kun loma ja kaikki on niin. Niin kuin edessä. No nyt on tullut sitten tietenkin ensimmäiset ennusteet juhannussäästä ja todella ihana sanoa, että hyvältä näyttää.
0: Oikeasti?
1: Kyllä.
0: Onko sormet ristissä?
1: No siis ei tietenkään kannata nuolasta, koska voi tipahtaa, mutta Forecan mukaan juhannusviikkojen keskimääräinen päivälämpötila on etelässä ja keskiosassa maata parhaimmillaan 22 astetta ja pohjoisessa sitten parikymmentä astetta. Ja Forecan meteorologi Joanna Rinne sanoo, että mahdollisuus helteisellekin säälle on. Ennuste näyttää nyt lupaavalta. On hyvät mahdollisuudet siihen, että koko viikosta on tulossa yleisesti miellyttävän kesäinen.
0: Eli kevyt toppatakki voi olla naulakossa.
1: Joo, nimenomaan naulakossa, niin. Koska illallahan sitä voi tietenkin tarvita.
0: Silleen
1: sitten.
0: Käden ulottuvilla, mutta ei koko ajan niskassa.
1: Joo. Onko jo juhannussuunnitelmia?
0: No justiinsa puoliso sanoi tuossa pari iltaa sitten, että mitäs me tehdään juhannuksena. Ja mä sanoin, että eihän meillä ole mikään kiire miettiä, niin. Kun siinä on vielä niin pitkä aika. Ja nyt kun sä sanot, että oikeastaan on vaan pari viikkoa plus yksi vajaa viikko tässä, niin mä tiedän, varmaan sitten lopulta ollaan kotona ja grillataan ihan keskenään, no, koska kaikki muut on tehnyt suunnitelmansa.
1: No mutta toi on jotenkin, mun mielestä juhannus on nimenomaan semmoinen ensimmäinen irtiotto siitä työelämästä sille rauhoittumiselle. Mm. Ja mä rakastan sitä, että juhannuksena saa vaan olla nauttia siitä luonnosta, hyvästä ruuasta ja lepäämisestä. Jos sulla on jo juhannussuunnitelmia, niin laitapa meille WhatsAppiin viestiä, olisi kiva kuulla 050-569-975.
0: Ja ideoitakin juhannuksen viettämiseen saa lähettää. Koska mulle niin mökkijuhannus olisi niin ihan se best vaihtoehto, mutta kun meidän mökki on Kuusamossa ja sitten siinä ei ole sitä lomaa, niin lähdepä täältä Helsingistä sitten käymään 3 päivän takia tuolla melkein 1000 kilometrin päästä, niin, niin se on vähän liikaa.
1: Se on jännä, mutta Amsterdamiin voisi mennä tai Malakaan.
0: Pariisiinkin.
1: Pariksi päiväksi kyllä.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Marko Haavisto ja Poutahaukat. Paha vaani, Kinnunen Aleksandrova showssa Aito-iskelmä aamussa. Tiedätkö Jenni, mä oon joskus ennenkin tunnustanut tämän, mutta kun puhuttiin tuossa juhannuksesta, ja nyt kun soi vaikka tämä Paha vaani -biisi, joka mun mielestä sopii aivan täydellisesti tuommoisen niin kuin lavatansseihin. Joo. Mä en ole ikinä käynyt lavatansseissa.
1: Joo, mä muistan, kun sä sanoit tämän.
0: Ja nyt mulla tuli semmoinen, että tänä juhannuksena mä haluaisin kokea lavatanssit.
1: Siinäpä, hei nyt jos tiedät, että jos on parhaat lavatanssit juhannuksena, niin tärppi otetaan vastaan WhatsAppissa 0505699475.
0: Se voi olla missä päin Suomea tahansa, en lupaa, että lähden.
1: Jos se on Amsterdamissa, niin hän lähtee.
0: Tai Pariisissa, niin sekin näin. Mutta siis sanotaan, että jos olisi niin kuin 60 kilsaa Helsingistä. Joo. Sillä säteellä.
1: Nyt tästä lähtee tuonne. Sitten siellä pitää olla champagnea tarjolla.
0: Niin. Ja sitten mielellään vesivessä. Joo, vesivessä. Mutta siis oikeasti, mua kiinnostaisi kuulla ylipäänsä, missä päin Suomea on hyviä lavatansseja. Laittakaa viestillä tulemaan. Nyt uutisiin. Ysin uutisiin.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
7: Auto, auto, Autovex.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
12: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
13: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Venäjä kehottaa ulkomaalaisia ja diplomaatteja poistumaan Ukrainan pääkaupunki Kiovasta mahdollisimman pian ja varoittaa kansalaisiaan pysymään poissa hallinto- ja sotilasrakennuksista, kertoo BBC. Venäjä uhkasi käynnistää uuden järjestelmällisten iskujen aallon Kiovaan muutama päivä sen jälkeen, kun se toteutti yhden sodan suurimmista hyökkäyksistään Ukrainan pääkaupunkiin. Ukrainan mukaan Venäjän uhkaukset ovat häpeämätöntä kiristystä. Ukraina kehottaa liittolaisiaan lisäämään painostusta Venäjää kohtaan. Pääkaupunkiseudulla sadoilla peruskoululaisilla uskonnon opetus korvataan tällä hetkellä oman uskonnollisen yhteisön opetuksella, kertoo Ilta-Sanomien tuore selvitys. Selvityksen mukaan suurten kaupunkien käytännöt ovat vaihtelevia ja osin epäselviä. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla koulut eivät pystyneet kertomaan tarkkoja lukuja eri yhteisöjen opetukseen osallistuvista oppilaista. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Rovaniemellä puolisonsa Susanne Inne Stubbin kanssa, kertoo STT. Kaksipäiväisen vierailun alkajaisiksi presidentti Stubb tekee tarkastuskäynnin Lapin lennostoon. Iltapäivällä 16:30 aikaan presidenttipari tapaa rovaniemeläisiä avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla. Huomenna presidentti vierailee Vaaranlammen koululla ja kaivosalan yritys Geovisorilla.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Tänään tulee sade- ja ukkoskuuroja maan etelä- ja keskiosassa, kun taas sitten idässä on jatkuvammat sateet. Pohjoisessa on laajoilla alueilla poutaista ja luoteistuuli on edelleenkin puuskaista. Eilen oli muuten niin kova tuuli, että piti käydä muuttolaatikoita ulkona vähän siirtelemässä, että ne lennelly autojen päälle.
0: Meillä lensi terassilta tuolit pitkin nurmikkoa.
1: No, hirveä tuuli.
15: Eniten aitoa iskelmää.
0: Kolme minuuttia yli 9 on nyt kello ja kuuntele taitoiskelma aamua. Kinnunen Aleksandrova show käynnissä vielä tunnin verran 10 asti, kunnes sitten Krista Bars ja Aitoiskelman päivä ottaa sut tiukkaan otteeseen. Menen sen on hellään huomaansa, mutta kyllä Kristan halaus on tiukka. Se on semmoinen, tiedätkö, niin kuin kenraali Bars ottaa halaukseen, niin siinä niin kuin pystyy just hengittämään, mutta on turvallinen fiilis.
1: Siinä ei vinguta eikä vikistä.
0: Ei, siinä mennään.
1: Hei, mä rakastan sitä, että lapset jotenkin sanoo aina asiat tosi suoraan. Ja nyt on Ilta-Sanomien sivuilla listattu vähän tällaisia niin kuin lasten suusta tyylisiä sanontoja. Ja pakkohan tähän kohta mennä.
0: Topi Sorsakoski ja Agents, salattu suruja. Sitten jatketaan.
2: Pohjoisen pöhinää aamu 6-10. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Loistavaa. Aito iskelmä soi. Aito iskelmän taajuudella Heikki Helan Uneton yö tulossa muutaman minutin kuluttua. Ai että mä muistan, mä teininä fanitin Heikki Helaa ihan valtavasti. Ja Komiat ja Kaihosielukin Aito iskelmän aamun Kinnunen Aleksandrova showssa.
1: Hyvää huomenta. Eräs vanhempi kirjoittaa, että menimme sisustusliikkeeseen. Heti ovella 5-vuotias poikani totesi, täällä on kyllä romua kuin Raatteen tiellä. Toi on kuultu mummolta tai papalta.
0: Siis todellakin, että 5-vuotiaalla on jäänyt toi mieleen, niin sitä on myös hoettu muutaman kerran.
1: On. Ilta-Sanomissa siis lukijat kertoo, mitä on kuultu lasten suusta. Tämä on pakko ottaa. Oli liikennevaloissa odottamassa ihmisjoukon keskellä. 4-vuotias tyttöni istui hartioillani ja kailotti kirkkaaseen ääneen, kun poliisit oli vieressä. Ollaanko isi taas menossa viinakauppaan? Nämä on kyllä ihania. Muistan ikuisesti sen, kun oma pikkuveljeni oli sellainen, että hän paukutteli kyllä mennen tunnilla ja palatessa kaikki kaupassa, kaikki asiat, mitä tuli ihmisistä mieleen. Ja äitini sitten sanoi sille kerran, että nyt tehdään sellainen homma, että vasta kotona sanot, että vaikka mitä tulisi mieleen, niin et sano täällä. No sitten siinä oli kassalla mies laittamassa ostoksia hihnalle. Veljeni tuijotti sitä, sen jälkeen käänti katseen äitiä ja sanoi, äiti, tuosta miehestä jutellaan kotona.
0: Mun isäni myöskin muistelee tämmöistä, kun mun tytär oli semmoinen 3-4-vuotias ja isäni oli hänen kanssaan pihalla ja meillä oli trampoliini kodin pihalla silloin ja siinä niin kuin tavallaan tien varressa ja tyttö pomppii siinä trampoliinilla ja mun isän seisoi siinä vieressä ja kuulemma kaksi semmoista ihan kaunista naista oli kävellyt siitä ohi ja tervehtinyt sitten meidän isää ja isä oli tervehtinyt takaisin ja sitten mun tytär oli isoäänen pomppiessaan siinä huutanut, että kuule pappa, mulla on 5 mummoa ja yksi niistä on sun vaimo.
1: Hieman voi posket alkaa punottaa tuossa vaiheessa. Ai ai.
0: Komiat ja Kaihosielu tässä.

0: Heikki Hela ja Uneton yö soi siinä. Kinnunen Aleksandrova täällä, Aito Iskelma aamussa.
1: Kyllä, jos jotain haluaa tietää, niin kuulijoilta kannattaa sitä kysyä. Aito Iskelman kuulijoilta on tullut hirvittävä määrä viestiä lavatansseista, joihin kannattaa juhannuksena mennä.
0: Yes. No.
1: No esimerkiksi Leena kirjoittaa, että juhannukseksi olen suunnitellut tanssireissun Savion lavalle. Siellä esiintyy suosikkini Heikki Koskelo. Yöksi taulun kartanoon ja tietty pitää kerätä yrtit tyhnyn alle ja käydä yöunille. Juhannuspäivänä matka jatkuu Kangasniemelle Syvälahden lavalle. Siinä on oikein kunnon niin kuin tällainen.
0: Siis toi on ihan niin kuin tanssilava rundi.
1: On. Turkian lavalla on myös juhannustanssi. Terolta tuli tällainen viesti.
0: Missä on Turkia?
1: Ei harmaita hajua.
0: No, jatka sinä, niin mä etin sitten.
1: Mervi kirjoittaa sitten, että Iitissä Saukon kallio ylhäällä kalliolla ja järvi alhaalla. Upeat näkymät samalla kun tanssahtelee.
0: Upea.
1: Lonkero on vahvinta mitä saa, eli omat kuoharit pitäisi olla mukana.
0: Turkia on Kouvolan seudulla.
1: Okay.
0: Mahtavaa. Pyhältö on Turkian lava. Jaa, onpas mielenkiintoista.
1: Se kuule voikin unen olla, että sun pitää nyt ensimmäistä kertaa elämässäsi lähteä kokemaan nämä lavatanssit juhannuksena.
0: Niin, tai sitten joku toinen viikolla.
1: Onhan tässä elämää vielä jäljellä.
0: Ja kesässähän on keskimäärin 8 viikonloppua, niin...
1: Älä sano noin.
0: No niin, eikö kuulosta
1: älä
0: vähän ahistavalta?
1: Noin.
0: No niin.
1: Mua alkaa ahistaa saman tien.
0: 28.
1: Kyllä, joo. 128.
0: Jenni Vartiainen soi kohta. Ja sitten palataan tosi mielenkiintoisen keskusteluun, joka me käytiin Susi Jengin, eli Suomen koripallon maajoukkueen päävalmentajan Lassi Tuovin kanssa.
2: Mattila Milla tässä, terve. Tänään iltapäivässä taas yksi iskelmä ja kaksi tulkintaa. Ja voittajan selvittämiseen kaivataan taas sinunkin ääntäsi.
3: Tule kuulolle alkaen kello 14. Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito Iskelmä.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Ai! Onks purana?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Meillä

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
6: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
5: Mikä? Mistä sä puhut?
6: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
5: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
6: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Bilteema.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
11: Ei ole muuta tylsää aina.
10: Ei ole.
12: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
13: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.
14: Aito iskelmä. Annoin.

0: Jenni Vartiaisen jättibiisi, missä muruseni on Aito Iskelmän aamussa, Kinnunen ja Aleksandrova showssa. Yksi semmoisia minun mielestä parhaita puolia meidän Aito Iskelmän aamussa on se, että me saadaan kohdata ja jututtaa aivan älyttömän mielenkiintoisia ihmisiä.
1: Joo, ja toi on aina yksi parhaista asioista, kun kysytään, että mikä on työssäsi parasta, yes. Niin just se, että saa kysyä tyhmiäkin kysymyksiä ihmisiltä, jotka tietää sellaisista asioista, joista itsellä ei ole mitään hajua.
0: Yksi tämän kevään inspiroivimmista vieraista mun mielestä on koripallovalmentaja Lassi Tuovi, joka työskentelee Japanissa, mutta hän on myös Suomen koripallomaajoukkueen eli Susijengin päävalmentaja. Ja me puhuttiin muun muassa siitä, että millaista se koripallo siellä Japanissa on.
2: Aito Iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Meillä on Aito Iskelmän aamussa vieraana Suomen koripallomaajoukkueen Susijengin päävalmentaja Lassi Tuovi. Huomenta vielä ja tervetuloa.
3: Huomenta, huomenta.
0: Sä tuossa jo äsken kerroit, että valmennat tällä hetkellä Japanissa. Korissa on universaali laji, niin kuin tiedetään, mutta tuoko se nimenomaan se japanilainen kulttuuri siihen peliin jotain erityistä?
3: No, ehkä se, sanotaanko, että se on niin viihdettä Japanissa, että ei siihen peliin. Peliin tietysti tuo sen, että japanilaiset on aika pieniä. Että se muuttaa sen lajin dynamiikan täysin, että jos mulla on täällä Susijengissä 195 senttinen aloittava pallon käsittelijä takamies, niin siellä mulla on 170 senttinen. Se muuttaa kyllä joitain lajiin. Toki vastustajallakin usein on. Mutta sitten se tuo siihen ottelutapahtumaan just paljon, että he kyllä osaa luoda viihdettä. Että on täysin edellä Eurooppaa siinä, miten tämä tuotteistetaan tämä urheilu ja minkä takia itse asiassa ihmiset tulevaisuudessa tulee sitä seuraamaan.
1: Niin helpostihan ajatellaan just koripalloilijoista, että pitää olla pitkät raajat ja niinku ihan superpitkät. Mitä pidempi koripalloilija, sen parempi koripalloilija. Mutta onko se näin? Mitä muita ominaisuuksia koripalloilijalta vaaditaan?
3: No kyllähän sitten taas pitää ajatella niin, että joo, pitää mätsätä siihen, mitä kaikki on. Mutta jos ajatellaan Susijengin menestystä, niin kannattaa ajatella, mistä saadaan kilpailuetu. Jos me tehdään kaikki samalla tavalla kuin muut, niin emme tulla saavuttamaan hyviä tuloksia. Meidän takamies lähti 2 vuotta sitten Memphis Grizzliesiin, missä Tuomas Iisalo valmentaa, ja nyt Chicago Bullsin Juki Kavamura, hän on 168 senttiä.
1: Oikeasti?
0: Ihana kuulla toi!
3: Jukista varmaan ensimmäisenä sanotaan, että hän on pieni ja hän heiveröinen ja hän ei pysty puolustamaan isompia. Niin, mutta hän teki 29 pistettä Ranskaa vastaan olympialaisessa.
1: Mulla menee kylmät väreet, oikeasti. Tämä on niin tärkeä viesti kaikille, jotka haluaa menestyä lajissa, mutta sitten joita on lyöty alas vaikka sen takia,
0: ja
1: että
0: varsinkin nuorille.
1: Juurikin tämä.
3: Mutta kun me taas eletään tätä aikaa niin, että nähdään niitä heikkouksia, mitä me ei olla, ja verrataan muihin, että ihan mikä tahansa, on siis urheilu tai mihin vaan on intohimo, niin kannattaisi nähdä, että mitkä mulla on vahvuudet. Mitkä mulla on ne, missä mä voin olla erityisen hyvä ja vahvistaa niitä. Että ei sen sijaan, että yrittää olla tasapäisesti kaikessa hyvä, vaan se, että vahvistaa vahvuuksia.
0: Mä oon vahva, jes.
1: Niin, siis... Meillä on, Lassi, sulle vielä vaikka mitä kysymyksiä, mutta ennen kuin kuunnellaan biisiä ja mennään eteenpäin, niin mä haluan, että sä kerrot, mikä sun mielestä on Susijengin vahvuus?
3: No mä sitä aina sanon, että se on hyvin jotenkin yksinkertainen. Toki siinä on pitkä historia, mutta se on aina perustunut siihen, että jokainen on oma itsensä. Ja ennen kaikkea se, että mekin uskalletaan olla oma itsemme, että me ei olla aina vahvimpia ja muuta, mutta meillä on se oma juttu, mihin me uskotaan ja tehdään se mahdollisimman hyvin. Ja ehkä se kuitenkin, se tärkeä juttu on se, että kun siellä saa olla oma itsensä ja ne pelaajat viestii sitä toisilleen, niin silloin sinne on hyvä tulla. Ja silloin kun on hyvä tulla, niin silloin on hyvä tehdä myös tuloksia.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.
0: Näin Suomen koripallomaajoukkueen Susijengin päävalmentaja Lassi Tuovi. Hän kiteytti tuon psykologisen turvallisuuden tematiikan tuossa haastattelupätkän lopussa kyllä täydellisesti. Silloin kun sulla on turvallinen ja hyvä olla, silloin syntyy myös hyviä tuloksia.
1: Koko haastattelu kannattaa käydä kuuntelemassa osoitteesta supla.fi/aitoiskelma.
0: Sinne tulee myös kooste tämän aamun jutuista heti tuossa 10 jälkeen. Juha Tapio ja Viivi soi ihan justiinsa tässä Rauli Badding, Somerjoki ja Laivat.

0: Puoliksi sun.
1: Juha, Tapio ja Viivi, puoliksi sun. Pitäisi joskus olla mikrofonit myös biisien aikana,
2: ei,
1: koska...
2: Ei pitäisi olla.
1: Me Jennin kanssa hoitaan koko ajan toisille, että tämä on turvallinen tila. Joo. Täällä saa sanoa ja sitten sanotaan jotain ja mä sanoin äsken jotain ja sitten mä sanon lopuksi, mutta en mä oikeasti ole mikään paskatyyppi.
2: Niin joo, mä sanoin, että ei kun täällä saa olla.
1: Oja rauhassa.
2: Mutta oikeasti mun mielestä on tosi tärkeää, että ihmisellä on joku tyyppi, oli se työelämässä tai yksityiselämässä, mutta hänen kanssaan on turvallinen tila. Sanoo mitä vaan ja hän ymmärtää sen, että jos vähän niin kuin kipakammin sanoo jostain asiasta ja tuntuu hetken myrkylliseltä ihmiseltä, niin se johtuu vaan siitä, että sitten kun sen on sanonut, niin sen on päästänyt irti ja se ei enää palaa.
1: Kyllä, ja sitten linssit laseissa muuttuu taas vaaleanpunaiseksi.
2: Kyllä.
1: Abba Mamma Mia soi kohta, mutta nyt pitkästä aikaa.
2: Ai, ai, ai, ai.
1: Vähän semmoista poveria tähän aamuun. Ich komme, Erika Wickman.

0: Aito iskelmän keskipäivässä tänään.
1: Joo, mähän siis tiedän kaikesta vähän, mutta mistään paljon.
0: Kaikkien alojen approbaattur hallussa ja aidosti hyvän tuulista seuraa. Krista Bars. Arkisin kello 10-14. Aito iskelmä.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet Krista. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 02:03.
3: Soitan ehkä itsekin.
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Hei, onko sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
12: Shoppailet Zalandon alessa.

0: Ja jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
3: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
4: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa.
2: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
5: Ootsä tosissas?
6: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamellä. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.

0: Se on Abba ja se on Mamma Mia ja sehän on Mamma Mia, myöskin Mamma Mia Krista Bar studiossa. Oikein hyvää tiistaita.
1: Mä en osaa nyt oikein olla ilman tätä fanfaaria.
0: Mä vähän rikon kaavaa, että tulee tämmöisiä yllättäviä hetkiä. Boom!
2: Hei naiset, juuri tulleen tiedon mukaan. Mitäs mieltä ootte tästä? Leikkokukkien ja muiden elävien kasvien tuominen potilaille on kielletty HUSin sairaaloissa. Eli kukkia ei enää sairaaloihin edes synnytyksen jälkeen.
0: Allergiasyistäkö?
2: Ei, kun syynä on se, että huonekasvien ja leikkokukkien multa ja vesi voivat lisätä infektioriskiä.
0: Niin kuin niiden mukana tulee öttiäisiä ja kaikkea.
1: Niin, niin. Ja sitä jotain legionellaa ja kaiken näköistä. Eikö mitä sieltä levisi, en mä muista enää.
0: Mutta siis ymmärrän tämän ratkaisun. Niin. Totta kai kaikki tuollaiset järkiratkaisut, kun puhutaan sairaalaolosuhteista, niin ei mitään mukisemista. Mutta sitten yhtä aikaa silleen tosi harmi, koska kyllä mä muistan sen pari kertaa, kun on sairaalassa ollut synnytyksen. Tai sitten kun vaikka nilkka aikoinaan leikattiin, niin musta oli ihanaa, kun sitten sai kukkia.
1: No mä mietin ihan samaa kanssa. Vähän sillä lailla myö, mutta toisaalta ihan ymmärrettävää.
2: Niin, ehkä näitä ei sillä tavalla ihan noin vaan
0: niin.
2: Laiteta tällaisia sääntöjä, että kyllä tässä on varmaan ollut jotakin tapauksia, joiden takia sitten tällaiseen niin. on päädytty.
1: Niin, ei muuta kuin sitten tuommoista muovikukkaa vaan.
0: Ei.
1: Niin. Ja tästä tuleekin mieleen tarina. Äitini rakasti, siis varmaan rakastaa edelleenkin, siis muovikukkia. Hän on siis ollut tämmöinen, niin kuin, siis varsinkin 80-luvulla.
2: No ilman, kun susta on tollainen tullut.
1: Niin, no kato, meillä on siis sellaisia muovikukka-amppeleita joka paikassa.
0: Oikeasti.
1: Ja mä en tämmöisenä ituhippinä viherpiipertäjänä tykännyt tästä hommasta yhtään. Niin kun vanhemmat lähti kauppaan, mä oon ollut siis tosi tosi pieni silloin, niin mä oon ottanut mun äidin Chanel Femme hajuveden ja tyhjentänyt sen koko pullon niihin.
0: Että ne tuoksuisi.
1: Että ne tuoksuisi jollekin. Vanhemmat tuli kaupasta kotiin, että miksi täällä tuoksuu Chanel Femma täällä kämpässä ja sitten jäljet johti nopeasti sylttytehtaalle.
0: Ja ei mikään halpa hajuvesi myöskään.
1: No ei, mä tyhjensin koko pullon kuule niin muovikukkiin, mutta kun mä halusin, että ne tuoksuu
2: niin.
1: jollekin.
2: Niin.
0: Mä en ole ikinä ymmärtänyt, siis yhtään kritisoinut sun äitiä, mutta mä en ole ikinä, mä oon mieluummin, että sitten ollaan ilman kukkia, että ei mitään muovikukkia.
1: Ei, se on kauhean.
2: Niin, se on, siinä tulee vähän niin kuin, tulee sille nyt jos viedään isoon mittakaavaan, niin semmoinen Dubai-fiilis. Vähän niin kuin, että ei mitään luonnollista, kaikki on rakennettua ja pintaa.
1: Mutta se oli siis 80-luvullahan nämä oli tosi kovin juttu. Muistatteko te esimerkiksi niitä valotulppaaneja? Mä oon ihan varma, että tuolla on kuulijoita linjoilla, jotka muistaa niitä tulppaanikimppuja, missä oli pieni valo siellä Joo. jokaisen kukkasen sisällä. Ja ne oli semmoinen näyttävä 80-luvun elementti olohuoneessa.
2: Mä muistan näitä Joo. ruusuja, joissa se ruusu oli punaiset stringit. Muistatteko?
1: Ei,
0: mä en saanut sellaisia
2: kohtaan. Mä sain sellaiset, niinku, semmoinen ruusupuska ja kaikki, kun sä otit sen, niinku sen ruusun.
0: Oli stringejä.
2: Joo, ne oli niinku erilaisia
0: 20
2: stringejä.
0: 20
2: stringejä. Meillä oli ollut näin paljon.
1: Meillä oli olohuoneen sisustus, oli vähän erilainen.
2: Joo, meillä Porttolassa oli vähän erilainen.
0: Ja mä olin just selittänyt, että yksi sellainen ihana vanhempi sukulaisrouva meillä, niin hän virkkaa erilaisia kukkia ja sitten laittaa kovettaa, laittaa maljakkoa.
2: Toi on söpöä.
0: Ne on tavallaan söpöä, mutta tästä ringien jälkeen tuntui väärältä edes kertoa.
1: Tässä, hei, miksei näitä voi yhdistää? Miksi ei?
2: Virkkaat
1: stringiruusuja.
0: Ei.
2: Ihana.
0: Hei! Joo. Ja sitten yläosaksi ne semmoiset niitä helmiäiskarkkiin se bikini yläosa juttu.
2: Joo, semmoistakin on syödy.
0: Niitä mulla on. Niitä
2: edelleen.
0: Mulla on.
1: Mulla on sellainen.
0: On,
1: mä oon hillannut sitä vaikka kuinka joo, kauan. Spesiaali occasionia
0: varten. Ja mulla on toinen, joka on osin syöty, mutta ei mennä siihen sitten. Kivaa päivää, Kristakaan.
1: No niin, moikka.
0: Moi.
3: Vastaus kaikkeen on Kake Randeliin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
1: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
4: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
3: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
4: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
5: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamaan.

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Go-auto. Miten voin auttaa?
8: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
7: No, Go-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
8: Aa, no niin sentää. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
9: Go-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Poliisi kertoo valmistautuvansa koulujen päättäjäisiin Helsingissä tulevana viikonloppuna. Helsingin poliisi muistuttaa, että teräaseet ja ilotulitteet eivät kuulu nuorten juhlavarustukseen. Poliisin mukaan ilotulitteita on aiempina vuosina ammuttu väkijoukoissa säännöllisesti. Poliisi tiedottaa myös, että sillä on nollatoleranssi alaikäisten päihteiden käyttöön. Poliisi voi hävittää alaikäisten alkoholin, kirjoittaa sakon ja ilmoittaa asiasta huoltajalle sekä lastensuojeluviranomaiselle. Pääkaupunkiseudulla sadoilla peruskoululaisilla uskonnon opetus korvataan tällä hetkellä oman uskonnollisen yhteisön opetuksella, kertoo Ilta-Sanomien tuore selvitys. Selvityksen mukaan suurten kaupunkien käytännöt ovat vaihtelevia ja osin epäselviä. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla koulut eivät pystyneet kertomaan tarkkoja lukuja eri yhteisöjen opetukseen osallistuvista oppilaista. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Venäjä kehottaa ulkomaalaisia ja diplomaatteja poistumaan Ukrainan pääkaupunki Kiovasta mahdollisimman pian ja varoittaa kansalaisiaan pysymään poissa hallinto- ja sotilasrakennuksista, kertoo BBC. Venäjä uhkasi käynnistää uuden järjestelmällisten iskujen aallon Kiovaan muutama päivä sen jälkeen, kun se toteutti yhden sodan suurimmista hyökkäyksistään Ukrainan pääkaupunkiin. Ukrainan mukaan Venäjän uhkaukset ovat häpeämätöntä kiristystä. Ukraina kehotti liittolaisiaan lisäämään painostusta Venäjää kohtaan.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään melko aurinkoista. Maan kaakkoisosasta Pohjanmaan maakuntien tienoille tulee iltapäivästä alkaen yleisesti vesisadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan on pilvistä ja sadetta tai sadekuuroja tulee paikoin Pohjois-Karjalasta Oulun seudulle ulottuvalla alueella. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, pohjoisessa tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on 10 ja 16 asteen välillä, pohjoisessa 6 ja 13 asteen välillä.
12: Eniten aitoa iskelmää, aito iskelmää.
13: Kiitokset Hannalle ja Jennille aamun avauksesta. Leidit on nyt vastitettu päiväunille ja meikäläinen täällä valmiina palvelukseen. Moikka, mä oon Krista. Tosi kiva, että oot valinnut aito iskelmän taajuudeksesi ja lupaan tehdä parhaani, että viihdyt tässä päivän matkassa mukana. Mä oon seuraavat 4 tuntia puikoissa ja lupaan soittaa runsaasti aidoista aidointa iskelmämusiikkia. Uutisia päästään taas nautiskelemaan. Niistä päästään nautiskelemaan tunnin kuluttua. Uutiset aina taajuudella tasatunnein. Levy and the Leavingsin. Itkisitkö onnesta on muuten mun suokkaribiisi heidän tuotannostaan. Mutta sitä ennen, kun mä laitan sitä soimaan, niin kuunnellaan toi Elinoran Carrie.
14: Aito iskelmä ja Krista Bars.

Eleanoran Carey-kappale soi tässä. Chris de Burghin Lady in Red soi pian taajuudella. Sitä ennen tosiaan Levi and the Livingsin Itkisitkö onnesta. Musta tässä on niin hyvä meininki tässä biisissä. Mutta hei, nyt tuli ihan siis kuulijalta kuule puheenaihe toivetta. Ja semmoista pientä muikkaria noista luonnon villiyrteistä. Mä en tiedä, inspiroiko meidän kuulija Merviä nyt tässä tähän viestiin toi mun aikaisempi puheenvuoro tuossa Hanna ja Jennin kanssa siitä, että mä oon ollut ihan pikkulikasta asti semmoinen todella kovan luokan viherpiipertäjä. Mä rakastan sienestämistä, kukkien keräämistä ja luonnossa rymyämistä ja niin kova rakkaus oli kasveihin jo ihan pikkusena, että mun äidillä oli paljon noita tuommoisia tekokukkia, niin mähän suihkuttelin hänen koko hajuvesipulloon. Oli muuten tuommoista hyvin edukasta Chanel Femmaa, niin tyhjensin sen koko pullon niihin kasveihin, jotta ne edes vähän tuoksuisi jollekin. Ja mä oon myös yrittänyt täysin luvatta ala-asteikäisenä perustaa kasvimaata mun lapsuuden kotini takapihalle käyttävällä mun äitini mausteita. Mä jotenkin kuvittelin, että niistä maustepurkeista, niistä mausteista, niin pystyy kasvattamaan sitten kasveja. Ja itse asiassa on varmaan ollut alle kouluikäinenkin, koska mä en osannut lukea, mitä niissä maustepurkeissa luki, mutta niissä oli semmoiset symbolit. Niin sitten, kato, siellä klaarasi hienosti niiden yrttien ja mausteiden kanssa. Mutta Mervi tosiaan siis kirjoitti, että villiyrteistä olisi hyvä keskustella lisää. Hän itse kertoo, että hän on just nyt valmistamassa kuusenkerkkäsiirappia. Jutellaan hei näistä hommista lisää. Hän myös muikkaroi nokkosista, jes! Nokkoset on ihan hillitöntä superfoodia. Niitä ei päihitä mikään. Jutellaan hei näistä jutuista tuossa muutamien biisien jälkeen lisää. Nyt vaikenen ja alan nautiskelemaan tästä kappaleesta. Tämä on niin hyvä.

0: Krista Berg ja Lady in Red. Jorma Kääriäinen, Kera Agentsien, esittää meille kappaleen seuraavaksi Muistan kesän. Ja sitten jutellaan kevät- ja kesäjuttuja ja puhutaan villiyrteistä.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Ai että, ja ajattele, se kaikki ihanuus, se koko kesä on meillä edessä. Vasta tässä aloitellaan. Hei, kello parisenkymmentä minuuttia yli kympin Kristan seurassa oot, ja pikkasen haluan tässä nyt viherpiiperysasioista keskustella kanssasi. Mä oon siis ihan henkeä veren näitä luontoihmisiä, ja mä keräilen useasti keväisin poikasen kanssa, käydään hakemassa nokkosia ja valmistetaan nokkosista. Se meidän perusjuttu on aika lailla se pesto, eli mä korvaan basilikan, puolet basilikasta ryöpätyllä tuoreella nuorilla nokkosilla, mutta oon mä joskus sitten kuivatellutkin niitä nokkosia ja lisännyt niitä niin kuin vaikka suolan sekaan. Ja sen sellaista on hirveän monikäyttöinen, ihan äärettömän terveellinen, superterveellinen tämmöinen villiyrtti. Mervi, meidän kuulija, tosiaan laittoi viestiä tänne studioon. Hän on paraikaa ilmeisesti kuusenkerkä siirapin keittopuuhissa. Ja tästä kuusenkerkästä sen verran sanon, että sehän on aivan mieletön superfoodi myöskin niin kuin luonnosta, kotimaisesta luonnosta. Sillä voi hoitaa flunssaa, sillä voi makeuttaa teetä, sitä voi lorotella jälkiruokiin, riistaruokien maustamiseenkin sopii mainiosti. Sisältää runsaasti C-vitamiinia, mutta kuusenkerkkien kanssa kannattaa sitten pitää huoli siitä, että jos niitä lähtee sieltä nyppimään, niin että olisi sitten tuo maanomistajan lupa. Se ei kuulu ihan näihin joka miehen oikeuksiin, nämä kuusenkerkät. Mutta ihania juttuja on, ja nyt tässä hei, kun ollaan menossa juhlaviikonloppua kohti. Moni järjestelee siellä täyttä häkää valmistujaisia, ja onhan tässä nyt kesällä tulossa muitakin juhlia. Niin hei, iso peukku sille, että kattausta saa tosi kivasti freesattua myös näillä meidän luonnon antimilla. Esimerkiksi mä olin yksissä hipoissa, missä oli keitettyä parsaa isossa vadissa, ja se oli koristeltu voikukan kukkasilla. Se näytti niin käsittämättömän hyvältä. Ja sitten tuolla nyt just paraikaa kukkii kaikki omenapuut ja syreenit, niin nyt vaan kuule hyödyntämään sitä meidän kuvan kaunista luontoa noissa kattauksissa. Saa ihan mielettömiä koristeita ja mielikuvia. Tuossa on vaan rajana. Hei, Arttu Viskarin uusi kappale on Suomi Finland Perkele. Me kuunnellaan se seuraavaksi, ja J. Karjalaisen sankareita olisi tuossa hetkisen kuluttua tuloillaan. Ja eiköhän me kuule tänäkin päivänä bongailla eppujen musiikkia. Eput kun soi, niin sun pitäisi soitella mulle päin numero 020 343 200, niin oot sitten eppujen jäähyväiskeikan, Bolt Arenan keikan lipuissa aika vahvasti kiinni. Mä kerron tästä hei kohta vielä lisää.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti, se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
2: Häiritsisikö se botoksi muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun se tukki sen näkyvyyden?
3: Niin.
1: Aito iskelmä.
4: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Viaplayn lupahakemusvirastossa Pirnes.
8: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
7: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
9: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
12: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Hei, yksi juttu vielä.
13: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
13: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
13: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
13: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
15: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
16: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
15: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
16: Houkutella?
15: Niin. Haetkato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
16: Siis grillimaisteria?
15: Grillimaisteria.
17: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
18: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
19: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
20: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyota Helsinki.fi. Suosittelen.

0: Melkoista meininkiä. Arttu Viskarin uusi kipale soi tässä. Ennen kuin laitan J. Karjalaisen sankarit soimaan, niin hei, kerrataan vielä. Eli tässäkin, tämänkin päivän aikana ennen kello 14, jossain vaiheessa tärähtää soimaan eput. Ja kun kuulet eppu normaalin musiikkia, se voi olla ihan mikä kappale tahansa, niin silloin sun pitäisi soittaa mulle numero 020-343-200. Jos mä vastaan just sun puheluun, niin sä saat nimesi listalle, mistä arvotaan tämän viikon päätteeksi voittajia, joille lähtee sitten kahden hengen lippupaketti eppujen jäähyväiskeikalle Bolt Areenalle. Jos ei sua tää keikka kiinnosta, niin sitten älä suotta soittele, mutta kyllä mulla on vahva epäilys, että aika montaa saattaa kiinnostella.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: niin lintukappale soi tässä. Kohti uutisia ollaan menossa kovaa vauhtia. Taidankin olla nyt niin ketku, että en kerro mitä kappaleita on tuloillaan. Johtuen ihan siitä syystä, että kun tässä on aika jännittävät biisibongailumeiningit meneillään. Eli kun eput soi 020-34-3200 studion puhelinnumero, soita mulle, jos kiinnostelee liput eppujen keikalle.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
6: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmi hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja ei voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, joita voi syödä. Kiitos.
1: Wilhelm hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
7: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
8: Auto, auto, autovex.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykkäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: On paras paikka päällä maa.
11: Isi. Iskä!
12: No?
11: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes spädiä latuja.
12: Joo.
11: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
12: Siis, mitä?
11: Niin, että mitäpä siihen sanot.
10: Mennään Powerparkiin!
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
14: Me naiset!
15: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
2: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamellä. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.

Roxeten Listen to your heart -kappale soi tässä. Ei tullut eppuja vielä, mutta hei, sehän tarkoittaa sitä, että kun kello viisarto ihan kohta 11, niin ei tässä ole kuule enää kuin semmoset vähän reippaat 3 tuntia bongausaikaa jäljellä. Jossain vaiheessa ne eput ihan varmasti soi. Mutta kuten ehkä huomasit, niin tämä ei ole eppuja. Tämä on 3. naista ja tämän kappaleen nimi on Hyvää ja kaunista. Ja juuri sellaista tiistaita minä toivotan tältä Aito Iskelmältä juuri sinulle.

Juha Tapion jotain niin oikeaa. Hei, kohti uutisia ollaan menossa, mutta ennen kuin päästän tuosta Ilta-Sanomien uutistoimituksen irti, niin laitan soimaan tämän ihanan kappaleen Kaija Koolta. Tämä on Minun tuulessa soi.

tähtinä. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin?

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka kympillä kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
12: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
13: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
11: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
14: Ootsä tosissas?
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Helsingin Kalasataman tuhoisa kerrostalopalo vaikuttaa alkaneen kaasugrillin äkillisestä syttymisestä, poliisi kertoo. Tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholmin mukaan grillissä on mahdollisesti ollut tekninen vika, joka johti kaasun leimahtamiseen. Asukkaat yrittivät sammuttaa paloa vedellä, mutta palo oli heti hyvin raju. Toista asukasta epäillään yleisvaaran tuottamuksesta. Talo on savu- ja vesivahinkojen vuoksi nyt asuinkelvoton. Poliisi kertoo valmistautuvansa koulujen päättäjäisiin Helsingissä tulevana viikonloppuna. Helsingin poliisi muistuttaa, että teräaseet ja ilotulitteet eivät kuulu nuorten juhlavarustukseen. Poliisin mukaan ilotulitteita on aiempina vuosina ammuttu väkijoukoissa säännöllisesti. Poliisi tiedottaa myös, että sillä on nollatoleranssi alaikäisten päihteiden käyttöön. Poliisi voi hävittää alaikäisten alkoholin, kirjoittaa sakon ja ilmoittaa asiasta huoltajalle sekä lastensuojeluviranomaiselle. Pääkaupunkiseudulla sadoilla peruskoululaisilla uskonnon opetus korvataan tällä hetkellä oman uskonnollisen yhteisön opetuksella, kertoo Ilta-Sanomien tuore selvitys. Selvityksen mukaan suurten kaupunkien käytännöt ovat vaihtelevia ja osin epäselviä. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla koulut eivät pystyneet kertomaan tarkkoja lukuja eri yhteisöjen opetukseen osallistuvista oppilaista. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi.
17: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
16: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään melko aurinkoista. Maan kaakkoisosasta Pohjanmaan maakuntien tienoille tulee iltapäivästä alkaen yleisesti vesisadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan on pilvistä ja sadetta tai sadekuuroja tulee paikoin Pohjois-Karjalasta Oulun seudulle ulottuvalla alueella. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista pohjoisessa tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on 10 ja 16 asteen välillä, pohjoisessa 6 ja 13 asteen välillä.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja Krista Baars täällä pitämässä seuraa. Moikka! Kelloviisarit ovat nyt ohittaneet 11. Antti Tuiskun hyökyaaltoa olisi tuossa hetkisen kuluttua tarjolla. Siihen perään Arto Sotavalta laulaa, että päivät ovat kuin unta. Pelle Miljoona kuitenkin starttaa tässä tämän uuden tunnin. Hei, tosi kiva, että oot siellä taajuuksilla. Kello nyt 5 minuuttia yli 11.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Baars.

0: Moottoritie on kuuma. Vitsi mikä biisi. Tulee ihan mieleen semmoinen 80-luvun alun anarkia, mistä minä en tietenkään muista yhtään mitään, koska olin juuri silloin syntynyt, mutta olen kyllä nähnyt kuvan materiaalia noista ajoista. Nuoriso oli aivan pilalla ja se nuoriso on edelleenkin aivan pilalla ja se tulee aina olemaan. Mutta hei, nyt poliisi moikkaroi tuosta tulevasta viikonlopusta. Siellähän taas nyt paljon erityisesti alaikäisiä kanssa kokoontuu juhlimaan koulujen päättäreitä. Muuallakin kuin Helsingissä, mutta nyt Helsingin poliisi oikein erityisesti muistuttaa, että hei, ne teräaseet, puhumattakaan ilotulitteista, niin ne ei kuulu siihen nuoren juhlavarustukseen. Tässä on nyt ollut tosi paljon viime vuosina tämmöisiä keissejä muutoinkin kuin uutena vuotena, että väkijoukkoon on ammuttu noita ilotulitteita ja se on todella huolestuttava ilmiö. Ja se pitäisi nyt saada kitkettyä pois. Ihan siinä, missä aikaisempinakin vuosina, niin poliisilla on nollatoleranssi alaikäisten päihteiden käyttöön. Ja poliisi voi sitten hävittää alaikäisten alkoholit, kirjoittaa sakot ja ilmoittaa sitten vielä lastensuojeluviranomaisille, kuten myös huoltajille. Mutta hei, meille huoltajille niin taas muikkarina, että kun se nuori on kurvaamassa ulos illanviettoon, niin ehkä olisi ihan järkevää kurkata sinne nuorison reppuun, ettei siellä nyt sitten ole mitään tämmöistä asiaan kuulumatonta rakettia.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

laulu rakkaudelle Kipalleen soimaan tuossa hetkisen kuluttua, mutta sitä ennen fiilistellään tämä Eerinin On elämä -laina -kappale. Tuleeko sulle sama kuin mulle, että aina kun mä kuulen tän, niin mä meinaan vähän herkistyä. Meinaan vähän nousta palaa kurkkuun ja roskia silmiin, mutta sillä lailla hyvällä.

0: Näin se kuule on. Voi vitsi, miten ihana rakkauslaulu tämä on. Ja rakkauslaulujen parissa me jatketaan tuolta olisi tulossa yöltä laulun rakkaudelle. Ja hei, Aitoiskemän festarit lähenee. Ja mitäs, jos vietettäisiin oikein semmoinen kunnon rakkauden kesä? Kuuntelehan tätä.
1: Krista Bars Aitoiskemän keskipäivästä, terve! Aitoiskemä-festivaali juhlitaan Porin Kirrin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aitoiskemän väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
2: Aito Iskelmä.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix, markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Kun kesä koittaa, sit

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.
7: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
8: No tietysti Ruka Coaster.
7: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/aito5g.
9: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamellä. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.

0: Hyvän laulun rakkaudelle raikaa aitoiskemän taajuuksilla kello viisarit justiinsa 11:30. Krista tässä seuraa pitämässä puolikuun nyt loppuu todellisuus tulossa kohta sitä ennen Elias Kaskisen. Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Kiva viesti tuli meidän kuulijalta Vesalta. Vesa on nimittäin tässä kuule para-aikaa samalla kun hän kuuntelee aitoiskemän lähetystä, niin hän on istuttamassa tulevaisuuden metsää. Aika hauskaa. Tässä kuvassa ollaan tosiaan metsän istutuspuuhissa. Tässä on nyt aika paljon puhuttu luontoaiheisia juttuja. Meillä suomalaisilla on kyllä semmoinen tosi erityinen suhde tuohon meitä ympäröivään luontoon ja se on hieno asia. Sen huomaa aina, kun täällä on ulkomaalaisia, kuulkaa, Suomessa turisteina, niin he on aina ihan todella niin kuin myytyjä tästä meidän luonnosta. Ja mun mielestä on mahtavaa, että me osataan myös arvostaa sitä, mitä meillä on. WWF on itse asiassa nyt lanseerannut taas uuden tämmöisen luontoliveen. En tiedä, ootko törmännyt tähän vielä. Tämä kamera meinaan tässä luontolivessä seuraa nyt taajamasiilien ruokailua ja jutellaan tästä hei kohta lisää. Ootko sen meinaan samanlainen kuin meikäläinen? Ja varmaan moni muukin, että aina kun sä näet siili jossain rapistelemassa, niin sitä vähän innostuu siitä hommasta.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

Puoli kuu ja nyt loppuu todellisuus. Paitsi ihanaa todellisuutta on tietenkin nämä kaiken maailman luontolivet. Me suomalaiset rakastetaan seurata norppien elämää tai milloin me ollaan seurattu sääksejä tai lapinpöllöä. Ja nyt päästään itse asiassa muuten seuraamaan WWF:n luontolivessä siilejä. Nämä siilit asustelee Etelä-Karjalan luontolivet.

0: Umäellä. He ovat taajamasiilejä ja niitä nyt sitten WWF:n ympärivuorokautinen nettilähetys kuvaa aina tuonne kesäkuun loppuun saakka. Näin uutisoi muun muassa Yle. Tuleeko sulle se semmoinen ihan semmoinen hassu, semmoinen lapsenomainen fiilis, kun sä kuulet, että jossain pusikossa rapisee ja sitten sä menet katsoa sinne ja toteat, että oo, täällä on siili. Se on hassua, miten sitä kuulee. Aikuinen ihminen vajoaa ihan jonnekin sinne lapsosen tasolle. Mutta jos ei nyt ole mahdollista tosiaan päästä väijymään niitä siilejä mihinkään pusikoihin, niin on tosiaan olemassa tämä WWF Luontolive. Tämä on mun mielestä tosi kiva juttu, koska tässä on niinku nyt... Esimerkiksi tämän Luontoliven ideana on nyt muistuttaa meitä ihmisiä siitä, että ne siilithän ei tykkää kauheasti semmoisista hyvin hoidetuista puistoista ja puutarhoista, vaan ne tykkää semmoisista alueista, mitkä on ihan täydellisessä luonnon tilassa. Ja se on varsinainen ekoteko muun muassa siilejä kohtaan on se, että jos sulla on pihaa, niin jätä osa siitä pihasta edes semmoiseen luonnon tilaan, niin siilit kuule tykkää siitä aika paljon. Ja niin, siilit on ainakin muualla maailmassa uhanalaistumassa. Siilien määrä on pudonnut ainakin puoleen Briteissä, Ruotsissa, Saksassa ja Itävallassa. Yle Uutisista tätä nyt tosiaan tavailen. Se, mikä toi siilien tilanne on tällä hetkellä Suomessa, siitä meillä ei ole ihan tarkkaa tietoa. Tuossa 7 vuotta sitten siilit luokiteltiin vielä ihan elinvoimaiseksi, mutta tilanne on kaiketti muuttumassa. Ja yliopistotutkija Mervi Kunnasrannan mukaan esimerkiksi siili kantojen vähenemisestä kertoo se, että siilejä jää huomattavasti vähemmän auton alle nykyään. Se on hieno asia, että niitä jää vähemmän auton alle, mutta se samalla myös kertoo siitä, että niitä siilejä on vähemmän. Joo, mutta WWF:n Luontoliveen kuulen nyt vaan siilejä seuraamaan. Ja nyt en ole mikään orakkeli, enkä saa mitään paljastella, mutta jos noi Eppujen konserttiliput kiinnostaa, niin nyt pitäisin sen puhelimen ehkä siinä lähellä ja muistuttelen ihan tuossa tällä vaan ohi menneen, että studion puhelinnumero on 020-343-200.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
2: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensi lounea.
2: Lounea.fi.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Moi. Hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte!
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
11: Kiitos.
10: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Heinäkuussa Ratinan niemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
1: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
2: Aito iskelmä.
3: Täynnä

0: Kyllä se kitara siellä soi. Ja hyvin sä timppasen sieltä bongasit.
1: No kyllä, joo. Että minä ajattelin heti, että nyt pitää olla heti väijyssä tässä.
0: Olitko muuten... Olitko pitkään väijyssä?
1: No en, että just tässä autoratissa kuorma rekalla menossa, tuonne kurvupurkuun, niin ajattelin, että vartoilen sen aikaa, että se kuuntelee, että no, jokohan se nyt sattuu.
0: No se oli hyvin varrottu. Hei, nyt oot sitten arvonnassa mukana, mun ymmärtääkseni perjantaina ratkeaa, että kelle lähtee lippupakettia. Onko sulla Timppa jo sillä viisi kupletin juoni selvillä, että kuka lähti sitten sinne Bolt Areenalle sun kanssa Eppuja kuuntelemaan?
1: No kyllähän, tuonne aina kaveri saapii, että eihän se sitä ole kiinni.
0: Juu, ihan varmasti.
1: Yleensä aina puhelimen soiton päästä ja sitten kun kuitenkin niin tuommoinen bändi, niin
0: no kyllä. Sinne, niin. No kyllä, kyllä. Ootko sä muuten koskaan nähnyt Eppuja aikaisemmin livenä?
1: Oon, itse asiassa kyllä, että tuolla Mikkelin Rockissa oltiin, tai Mikkelin, mitkä hän oli siinä torilla oli aikana, niin joo. Siinä käytiin katsomassa ja ihan tiukka bändi ja kyllä tykkään.
0: No kyllä, kyllä. He vetää todella hyvän setin ihan aina ja nyt sitten tänä vuonna viimeistä kertaa. Hei Timppa, kyllä. Kiitos soitosta. Mulla on sun tiedot nyt täällä ylhäällä ja ruvetaan jännittelemään, että mitenhän tästä arvontahommassa käy.
1: No niin, silloin ei muuta kuin siitähän sen näkyy silloin.
0: Näin se tekee. Niin. Hyvä, hei, ihanaa päivän jatkoa sinne ja kuullaan taas.
1: No niin, hyvää kesää jatkoa, kiitos.
0: Kiitos samoin, moi moi.
2: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Kuulkaa, tämä on taas tämä tiistai yhtä kilpailua toisen perään, nimittäin nyt tässä olisi seuraavaksi tarjolla uutiset ja uutisten jälkeen olisi mysteeribiisikilpailun aika. Eli nyt mä ottaisin ilmoittautumisia siihen mysteeribiisi-nimiseen kilpailuun. Studion puhelinnumero sama, 020 343 200. Eilähän tämä ratkesi, eli mulla on siellä nyt uusi biisi arvuuttelun alla. Ja tietenkin, kun on aina tapana ollut tässä, että kun on ekaa kertaa joku pääsee sitä arvaamaan, niin sieltä lähtee sitten semmoista palkintoa ihan niin kuin any case, että meni syteen tai saveen, niin jotain täältä kyllä lähtee sitten pakettiin, sujautan sitten kuulijalle. Olisiko se nyt sitten tällä kertaa Aitoiskemen kesäkassia, mitä täältä olisi mahdollista nyt sitten voittaa. Eli rohkeasti soittoa vaan studioon, niin kohta ruvetaan sitten kisaamaan. Ja tietenkin, hei, voihan se olla, että nämä menee ihan ykkösellä oikein. Niinkin on käynyt. On arvattu ihan heti ekasta biisin esittäjä ja biisin nimiä. Sittenhän voittaa itsellensä 50.
1: Aito Iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020 343 200 ja arvaa. Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmää.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiät sä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Beelytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
7: Eiks meillä oo jo kaikkee?
6: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
7: No sitten.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
10: Osta Tropiklandian liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
9: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
11: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
12: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
13: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
14: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
13: Ja onhan meillä tekoälyjä.
14: Meidän pitäisi kouluttaa.
13: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
14: Pertti, teidän Miro on 7.
13: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
14: Pertti, hengitä ja ota Barona.
13: Barona!
15: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
16: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
17: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Sitä piti vain sanoa, että beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, kun haluat autoilla huoletta.
18: Beely, beely, beely.
19: A legacy is a beautiful thing.
20: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
19: But only if it survives.
20: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Helsingin Kalasataman tuhoisa kerrostalopalo vaikuttaa alkaneen kaasugrillin äkillisestä syttymisestä, poliisi kertoo. Tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholmin mukaan grillissä on mahdollisesti ollut tekninen vika, joka johti kaasun leimahtamiseen. Asukkaat yrittivät sammuttaa paloa vedellä, mutta palo oli heti hyvin raju. Toista asukasta epäillään yleisvaaran tuottamuksesta. Poliisin mukaan epäiltyä on kuulusteltu ja hän kiistää syyllistyneensä rikokseen. Suomalaiset pitävät avoimuuden puutetta, esteellisyyttä ja suosintaa merkittävimpinä korruptioon liittyvinä ongelmina Suomessa, kertoo oikeusministeriön tuore selvitys. Oikeusministeriön kansallisen korruptiotilannekuvan mukaan vajaa neljännes kansalaisista arvioi, että korruptio on Suomessa yleistä. Selvityksessä lahjontaa ei pidetty Suomessa merkittävänä ongelmana. Sen sijaan mainintoja kyselyssä saivat muu epäeettinen ja hyvän hallinnon vastainen toiminta, kuten avoimuuden puute päätöksenteossa, esteellisyys ja kaksoisroolit, suosinta sekä epäeettiset verkostot. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb vierailevat Rovaniemellä tänään ja huomenna. Presidentti Stubb aloittaa vierailun tarkastuksella Lapin lennostoon. Puoli viideltä iltapäivällä presidenttipari tapaa kansalaisia avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla Rovaniemen keskustassa. Iltasanomat seuraa yleisötilaisuuden jälkeen noin varttia vaille kuusi alkavaa presidentti Stubbin tiedotustilaisuutta suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi.
21: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään melko aurinkoista. Maan kaakkoisosasta Pohjanmaan maakuntien tienoille tulee iltapäivästä alkaen yleisesti vesisadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan on pilvistä ja sadetta tai sadekuuroja tulee paikoin Pohjois-Karjalasta Oulun seudulle ulottuvalla alueella. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, pohjoisessa tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on 10 ja 16 asteen välillä, pohjoisessa 6 ja 13 asteen välillä.
22: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
23: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja mä oon käynyt nyt koluomassa tuolla Aito iskelmän varastoa ja kaivoin sieltä tämmöisen ihanan kirkkaan keltaisen kesäkassin ja tää lähtee nyt sitten tänään mysteeribiisi kisaajalle. Meni sitten kilpailut. Miten meni? Ja lähetä myös sitten 50 euroa riihikuivaa rahuliakin, jos nyt sitten onnistuu arvaamaan biisin nimen ja kappaleen esittäjän oikein. Mutta nyt mä laitan tästä soimaan Topia, kuunnellaan haavekuva Kipale ja sen aikana syötän kisaajien etunimet ChatGPT:hen ja se sitten tekoäly kuule arpoa meille päivän kisaajan. Sano nyt tässä vielä uudestaan, että hei, jos äsken soitit tähän kilpailuun, niin nyt sitten, jos pääset skabailemaan, niin soitto tulee eri numerosta kuin mihin nyt soitit. Et kannattaa sitten vastata. Ei ole mikään puhelinmyyjä, mikä siellä soittelee, vaan se on Barsin Krista. Kohta kuuluu.
24: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: No niin, ja nyt on siirretty keskustelu tuonne Pohjois-Karjalan suunnalle. Ai että siellä on hyvä olla, eikö ookin, Adel, tuossa todettiin jo sun kanssa?
2: No on kyllä, että tämmöinen maaseutupaikka ja vielä tämmöinen 4000 asukkaan pieni kunta, niin on täällä tosi mukava asua.
1: Ai. Pakko kysyä nyt heti tämmöinen, että ihan tyhmä kysymys, mutta kuinka nopeasti vaihtuu farkut verkkarihousuun, kun heität vapaalle?
2: No kyllähän ne hyvin äkkiä, että eihän sitä farkussa pysty mitenkään rentoutumaan.
1: Ei todellakaan. Hei, ihan mahtavaa. Nyt Adel, homman nimihän on se, että mulla on uusi biisi. Ja tuossa jo todettiinkin sun kanssa, että joka tapauksessahan sulle lähtee nyt Aito Iskelmän kirkkaan keltainen kassi palkinnoksi. Meni tämä arvaus nyt, miten meni. Mutta mennäänkö kuuntelemaan tätä uutta kappaletta?
2: Juu, lähdetään vaan.
1: No niin, se kuulostaa täältä.

0: Mitä sanot? Se kuulosti vähän tutulta.
1: Hyvin erikoiselta, että.
0: Niin se on. Joo.
1: Jotenkin tuli ensimmäisenä mieleen suomalainen naisartisti, tai itse asiassa yhtye, jotenkin tuonne PMMP:n suuntaan kallistuisin.
0: Okei, okei. No niin.
1: Ja olisiko se kokeillaan Pikkuveli?
0: Pikkuveli, PMMP. Ja sehän on soinut meillä aika paljon. Niin. Kuunnellaan nyt tätä. Voisiko tämä olla? Aika samanlainen tenho.
1: On sinne jotain samaa.
0: On. On. Ja se on siis...
2: Väärin.
0: Ai. Mutta se oli erittäin hyvä avaus tälle skaballe. Loistava. Mä kirjoitan tänne ylös. Sä oot sanonut PMMP:n Pikkuveli. Ja arvuttelu jatkuu hei huomenna.
1: No niin,
0: mutta Ade, mä laitan sulle kangaskassia postin matkaan mukaan ja ihanaa päivänjatkoa ja loppuviikkoa sinne Pohjois-Karjalan suuntaan.
1: Joo, kiitos samaa ja terveisiä kaikille kuuntelijoille.
0: No se on välittynyt nyt tässä. Hyvä, hei, kiitos paljon ja voi hyvin.
1: Joo, kiitos samaa.
0: Hyvä, moi moi.
1: Moi.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Supernaiset soi tässä. No niin, uusi mysteeribiisi. Kilpailurundi on taas avattu ja huomenna arvuutellaan sitten uudemman kerran tuota kappaletta. Levy and the Livingsin sopivasti lihava soi nyt tähän väliin.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Levi and the Leavings ja sopivasti lihava Krista tässä sun kaverina. Kello parisenkymmentä minuuttia yli 12. Moni suomalainen itseni mukaan lukien seurasi tuossa viime viikonloppuna sydän sykkyrällä, kun Helsingin Kalasatamassa roihusi iso kerrostalo. Siellä oli valtava tulipalo. Onneksi säästyttiin henkilövahingoilta. Mutta tiesitkö, että aika moni meistä suomalaisista on vähän ongelmissa, jos kotona syttyy se tulipalo. Nimittäin meiltä uupuu semmoinen hyvin oleellinen asia, mikä kannattaisi olla ihan jokaisen kotona. Arvaatko, mistä nyt on kyse? Kuule. Me jatketaan tällä aiheella kohta. Teleksin siivet soi nyt seuraavaksi.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia.
3: Aha.
2: Se ei mene koskaan pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
3: No se pää osuu just sopivasti. Päästä varpaisiin, ainoastaan alushousut on valkoiset. Yö, likaiset legendat ja sitten puhutaan
1: ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. päivä. Luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa.

0: S-Market.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
13: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
14: Kannattaa ehkä vaan rastella.
3: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
15: Ootsä tosissas?
16: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
17: Alepa. Urbaani legenda.
18: Aito iskelmä.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 13-18 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Kohtalaista luoteistuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikko multa. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtin multa.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Teleksin Siivet-kappale soi tässä. Hei, oikein mahdottoman mukavaa tiistaita, Krista, tässä seurannasi kelloviisarit nyt 9:30. Tässä on nyt monella meistä ollut mielessä nuo tulipalot ja niiden ehkäiseminen, ja ne on olleet nyt valtakunnan puheenaihe tuon viime viikonloppuisen Kalasataman tulipalon jälkeen. Siellä siis kerrostalo paloi asuinkelvottomaksi viime lauantaina, ja palo on poliisin alustavan käsityksen mukaan saanut alkunsa parvekkeella olleesta kaasugrillistä. Toki palon tutkinta on kesken eikä näitä yksityiskohtia vielä tiedetä, mutta se me kyllä tiedetään, että yleisesti ottaen monet tulipalot olisi estettävissä tai ainakin mahdollista sitten rajata, jos olisi alkusammutusmenetelmät kohillaan. Kun kotoa löytyisi vaan nopeasti joku sammutusväline, mutta näin ei tiedätkö ole. Ilta-Sanomista tätä luin. Lähes puolelta suomalaisista puuttuu tulipalon sammutusvälineet. Näin kertoo Suomen pelastusalan keskusjärjestö tiedotteessaan jo tuossa aikaisemmin. Ja järjestön vanhempi asiantuntija Ilpo Leino arveli, että puutteet välineistössä saattaa johtua pitkälti siitä, että kodin ja mökin sammutusvälineiden hankkiminen on vapaaehtoista. Näinhän se usein menee, että me tehdään vaan niitä juttuja, mitkä on pakollisia, ja muut jää sitten vähän niin kuin vähän miten sattuu. Siis totta kai nykyään on laissa vaatimuksena, että asunnoissa on palovarottimet, mutta mitäs sitten, kun palovarotin varoittaa ja palo on syttynyt, niin olisi se kyllä mahtavaa, että olisi olemassa näitä alkusammutusvälineitä. Suomessa syttyi viime vuonna noin 5000 rakennuspaloa, joista 2800 kappaletta oli asuinrakennuksissa. Se on aika paljon. Se on aika paljon tulipaloja. Ja hei, pitkälle päästäs, jos meillä olisi kotona nyt edes se sammutuspeite. Tietenkin olisi mahtavaa, jos olisi vielä tuommoinen käsisammutin, mutta sammutuspeitteellä sillä päästäisiin jo pitkälle.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
0: Äkkiseltään tulisi tässä nyt mieleen, että kun me suomalaiset ollaan tämmöistä sääntökansaa ja lainkuuliaista porukkaa, niin olisiko se sitten peräti ihan järkevää säätää se

sellainen laki, että jokaisessa asunnossa ja kesämökissä pitäisi olla se, vaikka vähintäänkin se sammutuspeite. Auttaisiko se sitten näissä tämmöisissä tilanteissa? En tiedä, mutta tämmöisen idean heittelen tässä nyt vaan ilmoille.

0: Voiko enkelitkin eksyä, tiedustelee. Halo Helsinki tässä. Hei, yön vie mut minne vaan, kuunnellaan seuraavaksi. Ja sitten olisi kolme pientä sanaa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Freitersin blokki tämän mun uuden dekkarin kanssa.
1: Niin.
0: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
1: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
0: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä!
4: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
5: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
6: Alepa. Urbaani legenda.

0: iltaiskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: Jes, se on kuule 26. päivä toukokuuta ja pohdin tuossa, että kun me suomalaiset tykätään useasti ottaa vähän mallia ruotsalaisista, niin pitäisikö meidän ottaa mallia nyt niistä taas? Nimittäin nyt on Ruotsin oikeistohallitus on ilmoittanut, että tulemme puolittamaan joukkoliikenteen kuukausimaksut. Kyllä, tämä lähtee tämä muutos käyntiin heinäkuussa ja se on voimassa vuoden loppuun saakka. Ja tähän on varattu aika paljon pätäkkää tähän hommaan. 700 miljoonaa euroa on varattu tähän rahaa ja tässä on, siis tämä päätös on nyt seurausta energian hinnan nopeasta noususta. Niin tällä tavoin nyt sitten vastataan tähän ja Ruotsin valtiovarainministeri toteaa, että jos ei ole pakko käyttää autoa tai ei tarvitse autoa työssä, niin he kannustaa käyttämään enemmän joukkoliikennettä. Tämä on mun mielestä ihan hyvä idea. Tätä voisi pohtia. Hei, sitten toisia uutisia. En tiedä kuulitko jo, mutta HUSin sairaaloihin ei saa enää viedä potilaille leikkokukkia tai muita eläviä kasveja. Syynä tähän on, että huonekasvien ja leikkokukkien multa ja vesi voi lisätä infektioriskiä ja heikentää sisäilman laatua. Eli jätetään ne kukkapuskat sitten muihin tilanteisiin. Hei, sitten toi säähomma varmaan vähän nyt kiinnostelee, kun tää on vähän tämmöistä epävakaista nyt just tällä hetkellä, että mitä se tekee viikonloppuna, niin edelleenkin nyt näyttää siltä, että viikonloppu olisi aika kiva. Viikon kolein päivät näyttäisi näillä näkymin olevan torstai. Torstain vastaisena yönä Lapissa saattaa tulla jopa märkää lunta tai räntää, mutta viikonloppua kohden sää näyttää lämpenevään. Valmistujaispäivänä lauantaina lämpötila on suuressa osassa maata 10 ja 20 asteen välillä. Näin kertoo meteorologi Markus Mäntykangas Maikkarin uutisissa.
0: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän kolme pientä sanaa.
1: Puheenaiheita on tuossa lisää hetkisen kuluttua tarjolla uutisten muodossa, mutta ennen uutisia me ehditään kuunnella Anna Erikssonin Ei se mennyt niin. Ja tämä ihana kesäbiisi on elokuulta ja tämän kappaleen nimi on Saatilla. Hei, oikein mukavaa tiistaita. Kiva, että oot kuulolla.

0: Anna Erikssonin Ei se mennyt niin. Krista täällä sun kaverina. Uutiset olisi tuossa tarjolla seuraavaksi. Uutisten jälkeen kuunnellaan muun muassa kolmatta naista. Uutisissa juttua nyt tästä hirvittävästä onnettomuudesta, mikä on tapahtunut tuolla Belgian suunnalla. Siellä on useita ihmisiä menehtynyt ja loukkaantunut, kun juna on törmännyt koululaisia kuljettaneeseen minibussiin tasoristeyksessä. Tästä ja muutamasta muusta aiheesta lisää seuraavaksi.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristä. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 02:03:00.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
7: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
9: Autovex. Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat.

0: Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
3: Kiitos.
2: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Belgiassa useita ihmisiä on kuollut ja loukkaantunut, kun juna törmäsi koululaisia kuljettaneeseen minibussiin tasoristeyksessä Buckenhoutin kunnassa. Aamulla tapahtuneesta onnettomuudesta kertovat useat belgialaismediat. Kaikki kuolleet ja loukkaantuneet olivat bussin matkustajia, kertoo Nieuwsblad. HLN:n mukaan bussissa oli 7 lasta ja 2 aikuista. Lapset kävivät Belgiassa yläkoulua, mediatiedot kertovat. Helsingin Kalasataman tuhoisa kerrostalopalo vaikuttaa alkaneen kaasugrillin äkillisestä syttymisestä, poliisi kertoo. Tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholmin mukaan grillissä on mahdollisesti ollut tekninen vika, joka johti kaasun leimahtamiseen. Asukkaat yrittivät sammuttaa paloa vedellä, mutta palo oli heti hyvin raju. Toista asukasta epäillään yleisvaaran tuottamuksesta. Poliisin mukaan epäiltyä on kuulusteltu ja hän kiistää syyllistyneensä rikokseen. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan In Stubb vierailevat Rovaniemellä tänään ja huomenna. Presidentti Stubb aloittaa vierailun tarkastuksella Lapin lennostoon. 16:30 iltapäivällä presidenttipari tapaa kansalaisia avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla Rovaniemen keskustassa. Ilta-Sanomat seuraa yleisötilaisuuden jälkeen noin varttia vaille 6 alkavaa presidentti Stubbin tiedotustilaisuutta suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi.
5: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
6: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään melko aurinkoista. Maan kaakkoisosasta Pohjanmaan maakuntien tienoille tulee iltapäivästä alkaen yleisesti vesisadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan on pilvistä ja sadetta tai sadekuuroja tulee paikoin Pohjois-Karjalasta Oulun seudulle ulottuvalla alueella. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, pohjoisessa tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on 10 ja 16 asteen välillä, pohjoisessa 6 ja 13 asteen välillä.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja uutisia taas sitten tunnin kuluttua tällä taajuudella. Ja taajuushan on aito iskelmä. Krista täällä tunnin verran vielä pitämässä seuraa. Tosi kiva, että oot kuulolla. Kolmatta naista olisi tässä tarjolla seuraavaksi. Äiti pojastaan pappia toivoi. Mitäs sun vanhemmat muuten toivoo, että sä rupeat isona tekemään? Menikö yhtään putkeen? Kuumaa ja ylivoimainen on kappale, mikä tässä on kuitenkin nyt valikoitunut ihan tunnin ensimmäiseksi biisiksi.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista.

0: Kuumaa ja ylivoimainen. Hei, kivaa tiistaita, kivaa, että oot siellä kuulolla. Krista tässä sun kaverina. Tuossa jo aikaisemmin juteltiin aiheesta tulipalot ja alkusammutuksen merkitys. Meillä suomalaisilla on ilmeisesti aika vähän mitään alkusammutusvälineistöä kotona, mikä ei ole kauhean hyvä juttu. Se olisi ihan hyvä, jos meiltä löytyisi sieltä kotona, jos se nyt käsisammutinta, niin ainakin sitä sammutuspeitettä. Tällä päästäisiin jo pitkälle. Ja nyt jos on tullut vähän niin kuin risuja ruusujen sijaan näistä alkusammutustaidoista, niin ei me olla kyllä kauhean hyvin vissiin loistettu noissa ensiapuasioissakaan. Nimittäin me naiset oli laatineet Suomen Punaisen Ristin ensiapuohjeiden pohjalta visan, jossa kansan ensiaputaitoja laitettiin vähän koetuksille ja tiedäksä, ei mennyt ihan putkeen. Millaisissa taidoissa meillä oli puutteita, kun puhutaan ensiavusta, siitä jatketaan he kohta.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa

0: Fool's Gardenin Lemon Tree-kappale soi tässä Saija Varjuksen kuiskaten tulossa nyt seuraavaksi ja sen jälkeen puhutaan noista elvytystaidoista. Tiedätkö, mihin rytmiin painellaan, jos elvytetään tai millä se elvytys aloitetaan? Jatketaan tällä kohdalla.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Saija Varjuksen kuiskaten soi tässä kello parisenkymmentä minuuttia, eli yhden. Krista täällä. Me naiset oli laatineet Suomen Punaisen Ristin ensiapuohjeiden pohjalta visan, jossa kansalaisten ensiaputaitoja testailtiin. Ja kuule, me ei pärjätty siinä visassa kauhean hyvin. Pikkasen on petraamisen varaa, mutta sen sijaan, että nyt tiedätkö, painettaisiin leukarintaa ja oltaisiin ihan noloina ja siirryttäisiin iloisempiin aiheisiin, niin tämähän on hyvä hetki nyt vaan vähän petrata niitä taitoja ja kerrata, että miten tämä homma nyt menikään. Nyt lähinnä, jos puhutaan tuosta hukkuneen elvyttämisestä, niin tässä oli nyt sitten aika paljon aukkoja ihmisillä tietoudessa. Siis siinä, missä se perus normaali elvytys aloitetaan sillä painelulla, eli painellaan se 30 kertaa ja sen jälkeen kaksi puhallusta, niin hukkuneen elvytys aloitetaan itse asiassa viidellä alkupuhalluksella ja sen jälkeen sitten ryhdytään painelemaan sillä 32 rytmillä. Ja tämä on ihan hyvä tietää ja siinäkin mielessä, että siis ajattele, viime vuoden heinäkuussa pelkästään Suomessa hukkuu 28 ihmistä. Niin ihan tärkeästä taidosta on tuossa nyt sitten kyse. Ja sitten jos mietit, että mikä on se oikea rytmi, millä painellaan, niin se on itse asiassa aika tiukka. Yli puolet visaan vastanneista oli ajatellut, että se painelurytmi, se painelutaajuus on semmoinen 60-80 kertaa minuutissa, mutta se on itse asiassa aika, se on liian vähän. Se oikea rytmi olisi 100-120 kertaa minuutissa. Eli aika reipas saa olla se rytmi. Ja tässä nyt neuvotaan, mä oon kuullut tämän neuvon aikaisemminkin, että kannattaa esimerkiksi miettiä tuota Bee Geesin Staying Alive-kappaletta. Mietit sitä rytmiä, niin saat, mä ymmärrän, siinä ei ehkä ihan hirveästi tee mieli hyräillä mitään biisejä siinä tilanteessa, mutta siitä kappaleesta, jos pystyt sitä vähän tapailemaan mielessäsi, niin pääset siihen rytmiin kiinni. Joo, tärkeistä taidoista tässä on kyllä kyse.
1: Kitara, taivas ja Eppu Normaali. Kotimaisen musiikin legendan ensimmäiset jäähyväiskeikat nähdään Volt Areenalla kesäkuun alussa. Haluaisitko olla menossa mukana? Kun Eppu Normaali soi tällä viikolla Aito-iskelmässä aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita studioon 020-343-200. Voit päästä mukaan lippuarvontaan. Eniten aitoa iskelmää, eppuja ja bongaus onnea. Aito iskelmä.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Ai, onks puranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
12: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
13: Ei itketä, vaan aina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
2: Alepa. Urbaani legenda.

0: Vesterinen yhtyeineen ja Tvo on kolme, kello viisarit kohta puoli kahdessa Aito Iskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa. Käsiteltiin lasten hauskoja sutkautuksia.
1: Askel, askel, askel, askel. Hyppy. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
2: Eräs vanhempi kirjoittaa, että menimme sisustusliikkeeseen. Heti ovella 5-vuotias poikani totesi, täällä on kyllä romua kuin Raatteen tiellä. toi on kuultu mummolta tai papalta.
3: Siis todellakin, että 5-vuotiailla on jäänyt toi mieleen, niin sitä on myös hoettu muutaman kerran.
2: On. Ilta-Sanomissa siis lukijat kertoo, mitä on kuultu lasten suusta. Tämä on pakko ottaa. Oli liikennevaloissa odottamassa ihmisjoukon keskellä. 4-vuotias tyttöni istui hartioillani ja kailotti kirkkaaseen ääneen, kun poliisit oli vieressä. Ollaanko isi taas menossa viinakauppaan? Nämä on kyllä ihania. Muistan ikuisesti sen, kun oma pikkuveljeni oli sellainen, että hän paukutteli kyllä mennen tunnolla ja palatessa kaikki kaupassa, kaikki asiat, mitä tuli ihmisistä mieleen. Ja äitini sitten sanoi sille kerran, että nyt tehdään sellainen homma, että vasta kotona sanot, että et, vaikka mitä tulisi mieleen, niin et sano täällä. No sitten siinä oli kassalla mies laittamassa ostoksia hihnalle. Veljeni tuijotti sitä, sen jälkeen käänti katseen äitiä ja sanoi, että äiti, tuosta miehestä jutellaan kotona.
3: Mun isäni myöskin muistelee tämmöistä, kun mun tytär oli semmoinen 3-4-vuotias ja isäni oli hänen kanssaan pihalla ja meillä oli trampoliini kodin pihalla silloin ja sinne, niin kuin tavallaan tien varressa ja tyttö pomppii siinä trampoliinilla ja mun isän seisoi siinä vieressä ja kuulemma kaksi semmoista ihan kaunista naista oli kävellyt siitä ohi ja tervehtinyt sitten meidän isää ja me isä oli tervehtinyt takaisin ja sitten mun tytär oli iso ääneen pomppiessaan siinä huutanut, että kuule pappa, mulla on 5 mummoa ja yksi niistä on sun vaimo.
2: Hieman voi posket alkaa punottaa tuossa vaiheessa.
1: Äläpä hättäile, kyllä kaikki järjestyy. Aito Iskelmän aamu, Kinnunen, Aleksandrova.
0: Ja Kinnunen Aleksandrova herättelemässä sua huomenna taas uuteen päivään kello 6, reikäleipä. Ja hei, aamun ohjelmasta parhaimmat palathan voit käydä kuuntelemassa koosteenomaisesti osoitteesta supla.fi/aitoiskelma. Tässä upea klassikko, mikä ei ehkä ihan hirveästi esittelyä kaipaile, mutta esitellään silti. Tämä on Juisen Musta aurinko nousee ja tähän perään olisi tarjolla sitten Laura Voutilaista.

0: Laura Voutilainen ja rakkautta ei piiloon saa. Mattila Milla on edelleen kotona flunssan kourissa parantelemassa, mutta Tuomas Tuke, Tuomi Nikula on tulossa pitämään sulle seuraa taas tuossa kello 14 eteenpäin. Ja muistuttelen muuten, että Tuken seurassa bongaillaan myöskin Eppujen biisejä. Eli jossain vaiheessa 2 ja 6 välillä pärähtää soimaan Eput. Kappaleesta en tiedä, mutta bändin tiedän. Siis en tiedä, mitä kappaletta Tukea laittaa soimaan, niin silloin pitäisi soitella numero 020-343-200, jos sua kiinnostelee. Saada nimeäsi listalle, mistä arvotaan tämän viikon päätteeksi voittajia, jolle lähtee lippupaketit Eppujen Bolt Arenan keikalle.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
4: Eiks meillä oo jo kaikkea?
3: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
4: No sitten.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Auton tiedot on lisätty Autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
5: Autovex.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä.

0: Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän Valmiiseen pöytään. ABC.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
8: Hei, itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: A legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
3: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla. Osaketorilla.

pääsee toi hänen tumma samettinen äänensä niin oikeuksiin. Hei kuule, nyt ystäväiseni on tullut minun aika kiittää sinua seurasta ja luovutan tästä studion Tuomas Tuke Tuomi Nikulalle, joka on tänään Mattila Millaa tuurailemassa. Tuke ottaa komennon studiosta 14 uutisten jälkeen ja muistutan, että hänenkin lähetyksessään tosiaan bongaillaan Epujen musaa. 020 on studion puhelinnumero. Soita Tukelle, kun kuulet Eppuja, niin sitten jos hän vastaa just sulle, niin saat nimes listalle, mistä arvotaan sitten voittaja viikon päätteeksi, jolle lähtee lippupaketti Bolt Areenalle Eppujen jäähyväiskeikoille. Hei, mä kiitän sua seurasta. Kuunnellaan tuossa vielä J. Karjalaisen telepatiainen uutisia. Otetaan yksi rundi räsypokkaa Kaija Koon kanssa ja hei, pidähän itsestäsi huolta. Kuullaan taas huomenna sitten 10:stä eteenpäin meikäläinen täällä pitämässä sulle seuraa. Hei kun keikun, hei hei!

0: Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta?
2: Mm?
1: Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.
4: Kun kesä koittaa, sit

0: Sittarit.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entä sitten, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
4: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: No kyllä.
4: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaa mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
5: Näin.
4: Mut kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
5: Näin on.
4: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
9: B-ly.
10: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
11: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
12: Kannattaa ehkä vaan rastata vähän.
10: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
13: Oot sä tosissas?
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Belgiassa ainakin 4 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut, kun juna törmäsi koululaisia kuljettaneeseen minibussiin tasoristeyksessä Buggenhoutin kunnassa tänä aamuna. Belgian liikenneministerin mukaan onnettomuudessa kuoli 2 bussissa ollutta aikuista sekä 2 lasta. Mediatietojen mukaan bussissa oli 7 lasta ja 2 aikuista. Lapset kävivät Belgiassa yläkoulua. Pohjanmaan poliisi pyytää edelleen vihjeitä kadonneen Karfin perheen olinpaikasta. Poliisi tiedotti tapauksesta ensimmäisen kerran viime vuoden kesäkuussa. Perheeseen kuuluvat vanhemmat Karoliina ja Tommi Karf sekä heidän lapsensa. Poliisi muistuttaa, että vanhemmat ovat epäiltyinä rikoksista ja käräjäoikeus on vanginnut heidät poissa olevina. Poliisin mukaan Karfin perheeseen liittyen on tullut satoja vihjeitä. Suurin osa niistä on tullut Suomesta, mutta muutamia poliisi on saanut myös ulkomailta. Yksikään vihje ei ole toistaiseksi johtanut perheen löytymiseen. Helsingin Kalasataman tuhoisa kerrostalopalo vaikuttaa alkaneen kaasugrillin äkillisestä syttymisestä, kertoo poliisi. Tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholmin mukaan grillissä on mahdollisesti ollut tekninen vika, joka johti kaasun leimahtamiseen. Asukkaat yrittivät sammuttaa paloa vedellä, mutta palo oli heti hyvin raju. Toista asukasta epäillään yleisvaaran tuottamuksesta. Poliisin mukaan epäiltyä on kuulusteltu ja hän kiistää syyllistyneensä rikokseen.
14: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosassa. Luoteistuuli on puuskaista. Päivälämpötila kohoaa laajalti 13 ja 18 asteen välille. Pohjois-Karjalasta Itä- ja Pohjois-Lappiin ulottuvalla alueella päivälämpötila on 5-10 astetta. Huomenna keskiviikkona pilvisyys on runsasta maan itä- sekä pohjoisosassa ja Kainuussa satelee vettä. Etelässä ja lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin voi tulla kuurosateita ukkosineen.
7: Eniten aitoa iskelmää.
16: Aito iskemän iltapäivähän se tästä starttailee. Studiossa Tuomas Tuomi Nikula. Milla tänään keskiviikkona? Ei tänään keskiviikko, onpa öinen. Tänään tiistaina 25. toukokuuta tuurailemassa. Meidän sanoa, että toivottavasti Milla on jo keskiviikkona takaisin. Ehkä on. se selviää nyt sitten huomenna. Mutta mukavaa iltapäivää ihan kaikille. Kaikkea kiinnostavaa ja mukavaa on tarjolla seuraavat 4 tuntia. Niin musiikillisesti kuin tietysti muutenkin. Ja Topi Sorsa Koskela ja Agentsillahan tästä päästään pörisemään eteenpäin. Maailma ilman rakkautta.

Tapio kaksi puuta ja Juha Tapionkin bongasin tuolta. Tarkistetaanpas nyt sitten tangon markkinoiden ohjelmasta, kyllä vain. Sieltä Juha Tapion nimi löytyy katulavalta, tangokadulta, perjantaina 10. päivä heinäkuuta. Ja olkaa kuulolla, nimittäin tapahtuman lipuista myös tietoa ja mahdollista voittaa. Siitäkin tämän päivän ohjelmassa lisää. Otetaan vähän vanhempaa tavaraa Aito Iskelmän iltapäivään. Sitten seuraavaksi pääsemme musiikillisella matkallamme 70-luvulle, nimittäin vuonna 1972 albumilta Vanha Vakaa löytyy alun perin Ken Henslin kappale Lady in Black, joka on artistin Lemonin tekemä versio sitten Nainen tummissa.

0: Mukavaa iltapäivää. Siinä vähän 70-luvun tavaran perästä tuoreempaa Viiviltä olen kaunis syntynyt voittamaan. Täällä Tuomas Tuominikula ja otetaan pikku katsaus sitten urheilumaailmaan. Leijonien puolivälierä vastustaja käynnissä olevissa jääkiekon MM-kisoissa nyt sitten ratkeaa. Tarkastetaan vähän eri skenaarioita ja vaihtoehtoja ja miten pelillisesti aikataulut menee isäntämaata vastaan. Leijonilla sitten peli tänään on tarjolla.
1: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
2: Maailman helpoin kisa!
3: Juhu! Viimeinen kysymys. Mitkä kaksi sanaa puuttuu Kaijakoon kappaleen nimestä? Ja ensimmäinen sana on kaunis.
4: Rietas onnellinen.
5: Hei!
3: Ihan mahtavaa! Sä voitit kaikki palkinnot!
1: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.

0: Neinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heiniks. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Suomen Pekki Urheilu.

0: päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
1: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
2: Pitkä omaan päähän?
1: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
2: Kiitos.
3: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Hei, onks sul purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
8: Fresh. Hei, itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
11: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
13: Aito iskelmän keskipäivässä. Krista Bars.
14: Miten paljon sä niin kuin ammennat sisältöä noihin kappaleisiin sun omasta elämästä?
15: No Artun tapauksessa niissä on monessa biisissä varmaan 30-40% ihan semmoista oikeaa elettyä elämää ja sit värikynää. Mutta sit taas jos me vaikka puhutaan Porsche Boysista tai Eerikasta, niin sitten voi olla toisinaan vähän vähemmän. Et se riippuu aina artistista, kenelle tehdään. Mutta Arttu, jos joskus haluaisi tehdä sellaisen niin kuin elämäkerran matkan Janne Rintala elämään, niin kyllä niistä Arttu Viskarin biiseistä aika hyvin löytyisi.
14: Okei, eli sen sijaan, että sä et ole niin kuin varsinaisesti ehkä istunut siellä syntisten pöydässä petettynä, jätettynä.
12: Krista Bars. Arkisin 10-2. Aito iskelmällä.

0: Eppo normalisoi komeasti ja vuonna 85. Ja tiedätte tietysti, mitä pitää tehdä, kun Eppo normaali aito iskelmällä soi. Katsotaas, mitä täältä tulee. Aito iskelmä.
1: Laila täällä, moi.
0: No moikka, Laila. Bongasitko Eppo normaalia?
1: Kyllä. Vuonna 85 soi siellä.
0: Kyllä vain, kyllä vain. Ja nyt pääset sitten niin sanotusti listalle. Sillä ei pääse vielä, se ei ole ovimieslista, sanotaanko näin, mutta se on hyvät mahdollisuudet, että pääset. Nimittäin perjantaina sitten lähetyksessä kaikki viikon aikana listalle pääsee. On mukana arvonnassa ja kaksi lippua on jaossa perjantain lähetyksessä sitten Helsingin keikalle. Onko kuinka läheinen bändi sinulle?
1: No itse asiassa tykkään ihan tosi paljon, mutta en ole koskaan nähnyt livenä, niin olisi ihan supersiistiä päästä näkemään livenä tämä bändi.
0: Ja vielä viimeistä kertaa, nythän se jäähyväiskierto starttaa. Mulla on itse asiassa, mä oon nähnyt yhden kerran, ja se on, olisiko ollut joskus 90-luvun loppu, kun tuo Hartwall Arena silloin aukesi Helsinkiin. Siellä olen nähnyt, ja nyt olisi todellakin heti perään kiva nähdä tänä kesänä nyt Eppo normaali viimeisen kerran.
1: Kyllä, todellakin, ja mä oon kuunnellut siis tosi paljon niiden kappaleita. Kun olet poissa, on tosi koskettava yksi ehdoton lemppari, mutta kyllä tämä vuonna 85 kanssa, mä oon itse syntynyt vuonna 88, niin tämä on melkein niin kuin syntymälahjalaulu mulle.
0: Ihan mahtavaa, hieno biisi, itsekin suurin piirtein samoja ikiä, niin voi lähteä samaistumaan, vaikka tavallaan on vasta silloin syntynyt, mutta joka tapauksessa nimesi on nyt listalla, oliko se Laila?
1: Joo.
0: Laita tai jää vielä hetkeksi sinne, niin otetaan niin sanotusti yhteistyöt kunnolla ylös ja perjantaihin saakka saat sitten jännittää ja lähetyksestä selviää, että potkaiseeko onni. Kaikkea hyvää ja toivotaan parasta.
1: Kiitos, samoin.
0: Kiitos. Moi.

Komiat yhtyeeltä Lululai loppui siinä. Keväällä uuden musiikin kilpailun kautta etenkin suurelle yleisölle tutuksi tullut kappale. Jääkiekon maailmanmestaruuskisathan tässä on käynnissä ja Leijonat kohtaavat sitten tänään illalla isäntämaa Sveitsin. Ja sehän on nyt sitten alkulohkon viimeinen peli. Suomihan on pelannut äärimmäisen hyvin ja edennyt helpohkosti voitosta voittoon. Mutta kineet Leijonat kohtaa sitten torstain puoliväli erässä. Tässähän nyt on tietysti spekutukset käynnissä ja riippuen tietysti vähän pelien lopputuloksista, niin vaihtelua saattapi olla. Ennakkoon todennäköisin versio on se, että jos Norja nyt sitten voittaa tuossa päätöspelissään Tanskan niin, ja Ruotsi päätöspelissään Slovakian, niin tilanne on kohtalaisen selkeä. Toki tämä nyt sitten vielä tämä Sveitsipelin tuloskin Suomen osalta vaikuttaa, mutta siis Suomi kohtaa Sveitsi voitolla puolivälissä Ruotsin ja Sveitsi tappiolla, puhutaan siis siitä tämän päivän pelistä, puolivälierässä tulisi vastaan Tšekki. Eli no, tämä on vähän tällaista, jos tietysti äkkiseltä ajattelee, Ruotsi kuulostaa pahalta, kyllä se Tšekkikin kuulostaa vähän pahalta, mutta tavallaan kun laitetaan kontekstiin tämän vuoden kisat, niin Suomi varmasti lähtee ennakkosuosikkina, oli sitten kumpi tahansa joukkue vastassa. Mutta jos vielä vähän spekutellaan, niin tuota Norja-Tanska-pelin lopputulos, ilman jos taas kerran tätä kisoja ajatellaan, niin olisi kyllä vaikea sanoa, kumpi voittaa. Tosin tietysti puhumme näistä kisoista, jotka ovat käynnissä, niin Tanskahan on pelannut äärimmäisen hyvin. Anteeksi, Norja siis, joten oletettavaa, että Tanska kaatuu tässä mittelössä, kun jalkoihin ovat jääneet jo isot kiekkomaat, kuten vaikkapa Ruotsi ja Tšekki. Ja Kanadastakin meinas Norja ottaa voiton, johti aivan loppuun saakka, mutta pelihän meni jatkoille ja siellä sitten Kanada voitti. Joten Norja on kovassa, sanotaanko haipissa, kisojen ehdottomasti isoin yllättäjä tässä kohtaa. Varmasti myös yllättävää on se, että miten suverenin helposti Suomi on tähän saakka turnauksessa edennyt laadukkaalla pelillä voitosta voittoon. Mutta varmasti tänään nyt se ensimmäinen tosi testi, kun kova isäntämaa joukkue Sveitsi asettuu sitten vastaan. Ilta 9:00 se peli alkaa. Alkulohkon peli itse asiassa tarkalleen 21.20. Kiintoissa. Otetaan Leivet Leavingsia tähän nyt urheilukornerin perään. Unelmia ja toimistohommia.

0: Levi and the Leavings, eli Gösta Sundqvistin kynästä kappale Unelmia ja toimistohommia. Siinähän sitä on. 050-569-9475 siis on yhteys Aitoiskelman studioon, eli WhatsApp-numero. Gösta Sundqvistista tuli kyllä mieleen tuo erittäin mainio Yle Areenasta löytyvä, miksikä niitä nyt sanotaan, audiodraama, vahva suositus, kai se sieltä vielä löytyy. On sitä kyllä jo vuosia, kun se tuli, mutta muistan kesällä, kun tuolla pitkin mökkiteitä ajeltiin, niin tuli se kuunneltua ja oli erittäin hieno. Ja kerran, kun se jo kertaalleen maksattu, niin kannattaa se tarkistaa, jos Gösta Sundqvistin tarina ja Levi and the Leavings historia kiinnostaa. 2003han sitten espoolainen Gösta Erik Sundqvist yllättäen menehtyi. Tsemppi viestiä Leijonille näyttää ainakin tulevan. Otetaanhan kohta teidän WhatsApp-viestejä tarkasteluun. 4 ruusua yhtyeen kappaleen jälkeen. Kuulemme nimittäin missä vaan.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Viaplay-lupahakemusvirastossa Pirnes.
4: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
3: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
5: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
6: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Pirjo, me kloussattiin se diili.

0: Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:ltä sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
7: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
8: On tästä nyt varmaan 5-6 vuotta, mutta oltiin kavereiden kanssa saunassa kesällä jossakin. En muista, oliko juhannus vai muu, mutta siellä ihan todettiin, että meitä taisi olla 8 kundia siinä 30 ja 40 välillä ja kellään ei ollut tatuointia. Niin se on aika harvinainen otos nykyään itse asiassa.
9: Tuossahan herää kysymys, että onko teillä.
7: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Neljä ruusua kappaleella missä vaan. Täällä tuli viestiä tuota studio WhatsApp-numeron jääkiekkoaiheinen. Oliko se nyt sitten Epi, kun kirjoitti jälleen tänään aktiivisesti mukana kuulla. Hän odottaa nimittäin penkkiurheilijana iltaa kovasti. Viesti kuuluu seuraavasti. Tänään taas saa nauttia oman sohvan kisa katsomassa Leijonien suorituksia. Uskoisin, että tulee tiukka peli ja hallissa menoa riittää. No ihan varmasti riittää, koska siis isäntämaa Sveitsi tulee tänään vastaan. Ja muistatko ihan oikein, että heillä oli joku tämmöinen, mä en tiedä, onko se nyt joku pykälä tai joku tämän tyylin juttu, että maajoukkueeseen silleen niin kuin vähän niin kuin pitää osallistua. Et ei silleen, että soitellaan keväisiin NR-pelaajille, että tukko mukaan ja sitten katsellaan, mikä on kropa fiilis ja kropan kunto, vaan että siellä on sittenkin vähän voimakkaampi se osallistumispakko siihen. No, vois kyllä kuvitella kuitenkin, että kotikisat kiinnostaa ja maajoukkuepaita ihan noin niin kuin muutenkin. Mutta menoa hallissa varmasti riittää keski-eurooppalaisempaa fanikulttuuria. Siitä varmasti sitten lähetykseenkin kotisohvastudiolle Epille ja meille muille tietysti pikkupalanen välittyy. Ja niin, kai sitä Leijonat lähtee ennakkosuosikkina, koska on niin suvereenisti pelannut tässä MM-turnauksen alkulohkossa. Ja viimeisessä pelissä sitten varmasti kuitenkin tiukin alkulohkon peli tarjolla 21-20. Viskirostia tässä seuraavaksi 100 salamaa. Mukavaa iltapäivää täältä Aito Iskelman studiosta. Minä olen Tuomas Tuominikula, Millaa tänään tuuraavassa.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
2: Aipuni nousee siivilleen, kuka keksi rakkauden.
1: Muistoja nuoruudesta.
3: 15 kesää mä häntä himosin, ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
1: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

Erittäin hyvää tiistai-iltapäivää. Westerinen yhtyeenä tummilla teillä tässä hiljenevällä kappaleella. Ten Sharp seuraavaksi, hollantilainen pop-duo, jonka muodostivat Marcel Kapteen ja Niels Hermes. Heistähän tuli sitten vuoden 1991 hitin jälkeen maailman kuuluja, etenkin Pohjois-Euroopassa, myöskin keskisessä Euroopassa listojen kärjessä. Ja toki soi myös tämä You-hitti paljon aikanaan Suomessa.

0: Ten Sharpilta hollantilaiselta duolta pienballaadia tähän väliin. Juu oli tämä heidän iso hitti vuonna 1991 julkaistu. Tuoreita uutisia olisi tarjolla ja pitäisikö katsoa nyt sitten lämpökupoliin liittyviä uutisointeja. Semmoinen nimittäin kuulemma on meneillään. Ja ihan käristyskupoli, vaan lämpökupoli. Mutta voi kyllä Keski-Euroopassa käristyäkin. En tiedä, saisiko tuota pihapöydällä vaikka kananmunat paistettua. Nimittäin sellaisia lämpöasteita siellä olisi tarjolla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
2: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensi lounea.
2: Lounea.fi.
3: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
4: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?

0: kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
1: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
4: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
3: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
8: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsä hänä.
4: Ei ole.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Belgiassa ainakin 4 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut, kun juna törmäsi koululaisia kuljettaneeseen minibussiin tasoristeyksessä Buchenhoutin kunnassa tänä aamuna. Belgian liikenneministerin mukaan onnettomuudessa kuoli 2 bussissa ollutta aikuista sekä 2 lasta. Mediatietojen mukaan bussissa oli 7 yläkouluikäistä lasta ja 2 aikuista. Hallitus on käsitellyt droonihäirintäuhkiin varautumista ylimääräisessä neuvottelussaan. Keskeisiä toimeenpantavia asioita ovat Cell Broadcast-järjestelmän vauhdittaminen, vaaratiedotteiden porrastamisen suunnittelu sekä droonihäirintäuhkatilanteisiin liittyvien työmarkkina- ja korvauskysymysten ratkaiseminen. Työmarkkinaosapuolilla on ollut eriäviä näkemyksiä siitä, onko työnantaja velvoitettu maksamaan palkkaa, jos työntekijä ei voi matkustaa työpaikalle droonihäirintäuhan vuoksi. Pohjanmaan poliisi pyytää edelleen vihjeitä kadonneen Karfin perheen olinpaikasta. Poliisi tiedotti tapauksesta 1. kerran viime vuoden kesäkuussa. Poliisi muistuttaa, että vanhemmat ovat epäiltyinä rikoksista ja käräjäoikeus on vanginnut heidät poissa olevina. Poliisin mukaan Karfin perheeseen liittyen on tullut satoja vihjeitä, mutta yksikään vihje ei ole toistaiseksi johtanut perheen löytymiseen. Isien osuus vanhempainvapaiden käytöstä jatkoi kasvuaan viime vuonna, kertoo Kela-tiedotteessa. Isät käyttivät lähes 1/4 kaikista vanhempainpäivärahapäivistä. Osuus on yli kaksinkertaistunut 2020-luvun aikana.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sade tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosassa.

0: Saksassa. Luoteistuuli on puuskaista. Päivälämpötila kohoaa laajalti 13 ja 18 asteen välille. Pohjois-Karjalasta Itä- ja Pohjois-Lappiin ulottuvalla alueella päivälämpötila on 5-10 astetta. Huomenna keskiviikkona pilvisyys on runsasta maan itä- sekä pohjoisosassa ja Kainuussa satelee vettä. Etelässä ja lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin voi tulla kuurosateita ukkosineen. Eniten aitoa iskelmää.
1: Oh, aito iskelmää. Aito iskelmän iltapäivässä Milla Mattilaa tuurailee tänään Tuomas Tuomi Nikula. Lämpökupoli, se on kuulemma laskeutunut keskisessä Euroopassa mittaushistorian kuumimpia toukokuun päiviä. Voi. Lämpö kinostelee, mutta kyllä nämä vähän ahistelee nämä mittaushistorian ennätysten rikkoutuminen vähän jatkuvalla liukuhihna syötöllä. Meilläkin on perheellä matka tuonne Italiaan kesälle varattu ja pikkusen kyllä ahistaa, ettei nyt sattuisi mitään näitä 40 helteitä samaa syssyä. Eikö se nyt mene vähän toisinpäin, että eteläisestä Euroopasta tullaan tänne kesäkuussa nauttimaan inhimillisistä kesäsäistä. No, toivotaan parasta, että osuu hyvät lomasäät. Ja onko kesälomasuunnitelmia? Minne kannattaisi matkata? Voidaan rajata tämä vaikka nyt sitten kotimaan matkailupuolelle. Saa kertoa 050569975, vaikka vähän tällaiset erikoisemmat matkakohteet Suomen maassa. Jos ei nyt ihan vahakabinettiin, niin joku muu kiva pikku erikoinen patsaspuisto kiinnostelisi.

On hieno biisi tämä. Olavi Uusivirran ja Beemin viimeinen tanssi. Hyvää tiistaita Aito Iskelmän studiosta. Euroopassahan, keskisemmässä Euroopassa siis on lämpökupoli käynnissä ja siellä onkin nyt sitten muun muassa Ranskassa mittaushistorian kuumin toukokuun päivä mitattu ja näyttää lämmöt jatkuvan ja olevan ihan tukalankin oloista. Ranskassa on siis tuo ennätysminuutti rikki, katsotaanpa nyt sitten mitä täällä sanotaan. Se on todella niin, että eri puolilla Ranskaa on mittailtu tänään kovia lämpötilalukemia ja ennustetaan, että vielä lämpimämpää voi olla tarjolla. Lounais-Ranskassa uimarannat on täyttyneet ihmisistä. Paikallislehdet Le Monde raportoi, että lämpötilat nousevat 35 asteeseen suurimmassa osassa maata, mutta paikallisesti voi olla vieläkin enemmän. Ja ennusteiden mukaan lämpötilan odotetaan siis tosiaan vielä nousemaan. No mitäs muuten? Espanjassa taas on ennustettu keskiviikolla jopa 38 astetta. Tällaiset lämpötilat on tietysti, no varmaan silloin heinäkuun aikana siellä näissä mainituissa Keski-Euroopan ja Etelä-Euroopan maissa siis ihan normisytti, mutta että jo toukokuussa päästään lähelle 40, niin siinä sitä sitten riittää haastetta. Voi olla, että vielä vähän vesi viilentää, kun rannalle menee, mutta joo, heinäkuun kohdalla, niin se voi olla jo, että ei huomaa mitään eroa, kun veteen pulahtaa. Paula Koivuniemi tässä, erittäin hienolla kappaleella, aikuinen nainen.

Samuli Edelman Sanin kanssa. Ai että heidän yhteistyöstä tulee tietysti vuoden 1995 iso radiohitti Tuhaa työtä, joka olikin yksi vuoden soitetumista kappaleista tuolla Ysäri puoli välissä. Mutta tässä sama kaksikkoa siellä Olen luonasi sun biisillä, ja eikö sekin sillä Ysärillä julkaistu ja taisi olla myöskin sitten Euroviisukarsinnoissa mukana. Ei niin menestynyt, mutta jäi kyllä kansan mieleen. Olihan siinä, mikä tämä nyt on, romanttinen 90-luvun balladifiilis hyvin vahvasti läsnä. Otetaanko sitten aika ajankohtaisempaa Euroviisu-tavaraa? Kyllähän tässä nyt liekinheitin pitää fiilistellä. Eilen puhuttiin just keikkaliksoista. Liina Lampeeris, Pete Parkkonenkin ilmeisesti keikkailevat sitten, tai mitä ilmeisesti, totta hemmetissä keikkailevat tämän viisumenestyksen myötä. Mietin vaan, että mitähän se keikka rakentuu, että onko se niin kuin Peten biise ja sitten liekinheitin. Liekinheitin voisi vetää varmaan keikan ekana ja vikana biisin, ja sitten väliin rakennetaan jonkun sortin hyvä draaman kaari, jonka nämä biisit sitten nivovat yhteen. Ja tuota Luontokornerissahan olisi aiheena kohta, kuulkaas, siilit. On, siilit on kyllä mukavia söpöjä.

0: on tilanne? Pitääkö niitä nyt sitten ruokkia, jos niitä sattuu näkemään, ja ennen kaikkea millä? Onko se lapsuudesta tuttu maitolautanen hyvä vai huono asia? Koitetaan Luontokoronista siitä ottaa selvää. Mutta Linda Lampeenus, Pete Parkkonen ja Lieki Heiti ensin.
1: Kitara, taivas ja Eppu Normaali. Kotimaisen musiikin legendan ensimmäiset jäähyväiskeikat nähdään Volt Areenalla kesäkuun alussa. Haluaisitko olla menossa mukana? Kun Eppu Normaali soi tällä viikolla Aito Iskelmässä aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita studioon 020 343 200. Voit päästä mukaan lippuarvontaan. Eniten aitoa iskelmää, eppuja ja bongaus onnea. Aito Iskelmä.
2: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
9: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
10: Kiitos.
9: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
11: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: edullisia.
1: Kun Sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
4: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
3: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
4: Houkutella?
3: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
4: Siis grillimaisteria?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
7: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
8: Kannattaa ehkä vaan rastata vähän.
6: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
9: Ootsä tosissas?
10: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
11: Alepa. Urbaani legenda.
12: Aito iskelmä. Mä joka

0: Hyvä paahto tähän väliin tietysti kaikille tuttu Liekin heitin. Lampeenius Parkkonen kaksikolta. Aito iskelmä iltapäivä käynnissä. Minä olen Tuomas Tuomi Nikula ja luontokorreissahan meillä on nyt söpöt siilit aiheena. Ja tämä tietysti sen takia, että tuli vastaan tämä siililive tai mikä se nyt on. Siilikamera WWF Suomesta taitaa nyt sitten ylläpitää. Ja tällaisten urbaanien siilien, taajamasiilien elämää seurataan Etelä-Karjalassa tämän striimin välityksellä. Ja mitä sitä nyt alkukesällä tapahtuu? No tässä on meneillään kuulemma lisääntymiskausi. Eli livessä nyt sitten mahdollisesti nähdään siilit tekemässä sitä. Pelkkä ajatuskin on vähän pistele. Siilit nousemassa toisen selkään, niin miten hemmetti se oikein voi niinku tapahtua? Pitääkö siinä olla niinku harvinaisen pitkä? Ne piikithän on ihan mielettömiä. Jotenkin, en tiedä. Ehkä tähän nyt sitten ei jäädä spekuttamaan, vaan pitäisi saada jonkun asiantuntijan näkemystä, miten se, suorite menee, että ei vahinkoja synny, piikit eivät tee tuhojaan. No alun perin siilit, että nähdään kaikki tämä, niin houkutellaan sen kameran ääreen aina iltasafkalla. Ja mitä se ruoka nyt sitten on? Mulla tulee vaan se lapsuuden maitolautainen mieleen, että laitettiin siilelle maito. Mä muistan, että se on sanottu, että se ei oikeasti ole hyvä asia. Pitäisi tarjota siileelle, jos tarjotaan, niin kissan kuivaa ruokaa. Ei mitään omia. Siellä voi ajatella, että laktoosiin tulee. Pakki menee ihan sekaisin. Siellä se söpö pikku siili painelee ja pakki aivan sekaisin. Niin ei. Unohdetaan se maitolautainen. Kissan kuiva ruokaa. Ja tietysti miksi näitä striimejä tehdään, miksi halutaan eläimistä puhua, on se huomio. Sitähän tämä elämä koko ajan nykyisin on. Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto on muuttanut siilien luokitusta luokkaan uhanalainen. Se on ollut elinvoimainen, mutta ei ole uhanalainen, korjaan. Tämä on uhanalaisuusluokitus, tämä katto-otsikko. Se on ollut ennen elinvoimainen, nyt se on silmällä pidettävä. Eli huonompaan suuntaan on mennyt, mutta ei vielä osastolla uhanalainen. Mutta mistä se sitten johtuu? Onko tämä nyt, kun tässäkin puhuttiin taajamasiileistä, niin taajamat on liian hyvin hoidettua, ei ole enää sitä ryteikköä ja lehtikasoja ja mitä kaikkea ne tarvitsee sellaista, että nurtsit on leikattu milliin ja siilit ei tykkää sellaisesta tai jotain. Mutta muistakaa, ei maitolautasta, vaan kissan ruokaa.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Suvi Teräsniska, Hento kuiskaus on hieno kappale. Aito iskelman iltapäivä käynnissä ja siileistä puhuttiin. Siilien tilanteesta ovat niin sanotusti lajina silmällä pidettävä, eli vähän huonompi. Tilanne on noilla söpöillä pikkueläimillä. Siilikamera on tosi suosittu, WWF Suomi on ottanut käyttöön ja löytänyt hyvin katsoja. Taajamasiilit on tämä termi. Taajamasiilien elämää siis seurataan tuon striimin välityksellä. Ja kevät touhut siellä siis meneillään. Tämä aiheutti muutamia viestejä tänne ja siilien ruokinta todellakin oli se suositus, että kissan ruoalla mennään. Täällä eräs kuulija on laittanut omalle kissalle ruokaa, mutta myös sitten pihalle siileille ja söpöyttä hehkutellaan. Ja eikö sitten toistaan tuon tämä, mikä se on, sarjakuva? Kiroileva siili. Milla Paloniemen sarjis kyseessä ja siinä päähenkilö tietysti sarjakuvan nimen mukaisesti on vähän äkäinen kiukkunen ja käyttää voimasanoja kohtalaisen runsahasti. Täällä Tuomas Tuomin Nikula studiossa, Milla Mattila tuuraamassa ja otetaan kevään hitti tuota kohta ihmettelyyn. Siis rautakaupoissa kevään hitti tuota. Mikä se on? Liittyykö pihapuutarhaosastolle remontointiin vai johonkin muuhun? Mikä kansaa kiinnostaa? Sitähän me selvitellään. Mutta Ysärille musiikillisesti sitä ennen. Wet, wet, wet. Love is all around.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta.
5: Mm?
4: Eli nelivetoko.
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
6: beellytä. Tuli pakkasta. Päivän kakkaroita. Tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi coachi Huikolla, millä taktiikalla illan peli?
8: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
7: Pitkä omaan päähän?
8: Omaan päähän Vilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
7: Kiitos.
1: Vilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
11: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
12: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma?

0: Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Legacy is a beautiful thing.
5: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
4: But only if it survives.
5: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
6: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
7: Alepa, urbaani legenda.

0: Neljät häät, yhdet hautajaiset, leffamusaa Ysäriltä, Wet Wet Wet -yhtye coverina, Love Is All Around, täällä Tuomas Tuominikulla ja Aito Eskelman iltapäivä käynnissä. Ja kevät touhuta tässä oli niin sanotusti mielen päällä, mikä on tuote, joka, en tiedä onko villitsee oikea sana, mutta siis kevään hitti tuote rautakaupan osastolla ihan selkeästi. Tässähän vähän stressiä tälläkin siis tällaisten niin kuin juhlien järjestämisten myötä. Eli ylppärit pitäisi viikonloppuna järjestää ja kyllähän siihen liittyy kaikenlaista säätöä. Siivoamista, pihakalusteiden laittoa, nurtsin leikkausta, pensaan leikkausta, mutta yksi projekti, mikä odottaa, on ikkunanpesu. Ja tämä ikkunanpesu on nyt se juttu, mikä liittyy tähän hittituotteeseen. K-Rauta on lähettänyt nimittäin tiedotteen, että revitään käsistä suorastaan. Siis nämä tämmöiset automaatti-ikkunanpesijät. Oletteko nähnyt näitä tämmöisiä? Onko teillä? Kertokaahan. Siis onko se nyt imukupeilla vai millä se toimii? Molemmin puolin ikkunaa vai magneetilla laitetaan kiinni se ikkunan pesiä ja se lähtee sitten tekemään sitä duunia. Voit itse vetää lonkkaa sohvalla ja jumittaa somea niskasolmussa, mutta ei tarvitse tehdä mitään. Ehkä korkeintaan vaihtaa se vehje ikkunasta toiseen. Mutta nämä ilmeisesti on tosi suosittuja. Ikkunanpesurobotti, se on kai nyt sitten viralliselta nimeltään. Mä oon nähnyt videoita, varmaan siis tosi, jos on isoja ikkunapintoja ja etenkin semmoisia hankalia korkeita ikkunapintoja, tai kerrostalo, että sä et pääse ulkopuolelta näppärästi, niin, tai ne ikkunat jotenkin käänny sisään. Mikä se nyt voi olla se selitys? Niin sitten toimii tosi hyvin, mutta nämä on ilmeisesti tullut jäädäkseen. Tai sitten ei, en minä tiedä. Kertokaa te, voiko tämä olla tämä niin sanottu air fryer? Siis että ihmisellä on kiertoilmauunissa, mutta se kiertoilmauuni kotona, mutta se ei osaa käyttää sitä. Sitten se ostaa sen takia air fryerin, erillisen laitteen. Ja sama resepti toimisi, kun laittaisit vaan kiertoilmalle sen kotiuunin. Älkää nyt suuttuko, jos olette air fryer-faneja. Mutta mulla on vähän tällainen fiilis niistä laitteista. Että ostanko vai enkö nyt sitten viikonlopun juhliin ja pesen ikkunat robotilla? Vai sillä vähän paremmalla lastalla, mihin investoin viime kesänä. Se oli kyllä hyvä. Mä astin sen niin kuin siivouskaupan laston. Siinä oli iso ero. Ja aion nyt vielä, kun se on uusi hankinta, eli vuosi sitten hankittu, niin aion sen nyt kuluttaa loppuun. Ja sit voin harkita siivousrobottia. En tiedä, eletäänkö silloin 2040-lukua, kun olen saanut pestyä sen mun siivouskaupan lastan niin sanotusti loppuun. Mutta kiinnostaa kuitenkin, onko tämä tuote tullut jäädäkseen, onko mitään järkeä. Ostasitko ikkunanpesun robotin tai onko kokemuksia? 050-56-99-475.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Sinussa on valo, sinussa on yö, sinulla on sitkeä sydän. Joka ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

Särkynyt enkeli yö-yhtyeeltä. Mukavaa tiistai-iltapäivää. Ikkunapesurobotti oli tässä aiheena. Niitä kuulemma nyt ostetaan paljon ja suorastaan jonotetaan jossain rautakaupoissa. Täällä tulee vähän tätä tuhahduksia, turhuuksia roviolle ja sitten hehkutellaan myös, että on kyllä ollut hyvä laitos. Kiitos näistä viesteistä ja tsemppikset kaikille muillekin tuota kesän rientoihin ja juhliin valmistautuville. Ikkunat ne on pestävä. Meilläkin on siis vanha rintamamiestalo ja siinä on triplalasit, siis kolmenkertainen lasi. Ja sitten kun on näitä pieniä ikkunoita, voi kannattaa olla 60 senttiä halka sieltä asti, niin olisiko meillä vaikka keittiössä, no ainakin neljä niitä taitaa olla vierekkäin, niin onhan siinä niitä lasipintoja käännellessä ja pestessä, niin aikamoinen urakka. Mä ajattelin, että jos mua laiskottaa, niin mä vesen vaan ulkopuolelta, nyt niin kuin lauantain juhliin, ja sitten kesällä vaikka lomalla, niin otan nämä kaikki ikkunat paikoiltaan ja jaksa nähdä se iso vaiva. Mutta uskoisin, että kun ne sadevalumat näkyy siinä ulkopinnassa, niin menee niin sanotusti täydestä, kun pesee pelkästään ulkopinnat. Ans kattoo, miten käy, sanois mummi.

0: Topi Sorsakoski laulaa komeasti kappaleella Olet kaikki ja tuoreita uutisia Aito Iskelmällä olisi nyt sitten seuraavaksi tarjolla ja hypätään taas Levy The Leavingsin kelkkaa sitten musiikillisesti, nimittäin mitä kuuluu Marja-Leena uutisten perään?
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
5: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
4: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
5: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
6: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä

0: hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Ai! Onks Buranaa?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
10: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
13: Ei ole muuta tylsä aina.
12: Ei ole.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Hallitus on käsitellyt droniuhkiin varautumista ylimääräisessä neuvottelussaan. Keskeisiä toimeenpantavia asioita ovat Cell Broadcast-järjestelmän vauhdittaminen, vaaratiedotteiden porrastamisen suunnittelu sekä työmarkkina- ja korvauskysymysten ratkaiseminen. Työmarkkinaosapuolilla on ollut eriäviä näkemyksiä siitä, onko työnantaja velvoitettu maksamaan palkkaa, jos työntekijä ei voi matkustaa työpaikalle droniuhan vuoksi. Suomen Yrittäjät katsoo, että työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta, jos työntekijä ei voi matkustaa työpaikalle uhan vuoksi. Poliisi pyytää vihjeitä seksuaalirikoksista epäilystä miehestä, joka on seurannut naisia Espoossa. Miestä epäillään useista tänä ja viime vuonna tapahtuneista seksuaalirikoksista. Epäilty on seurannut naisia, jotka ovat olleet matkalla kotiin julkisen liikenteen kulkuvälineillä, kauppakeskus Isosta Omenasta tai muualta metroradan varrelta. Epäilyt rikokset ovat tapahtuneet naisten poistuttua esimerkiksi bussista. Tapahtuma-ajat ovat ajoittuneet pääosin myöhäisiltaan. Belgiassa ainakin 4 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut, kun juna törmäsi koululaisia kuljettaneeseen minibussiin tasoristeyksessä Buckenhoutin kunnassa tänä aamuna. Onnettomuudessa kuolivat bussissa olleet 12- ja 15-vuotiaat lapset, 49-vuotias bussin kuljettaja sekä 27-vuotias avustaja. Viranomaiset ovat vahvistaneet, että onnettomuus tapahtui, kun minibussi ajoi tasoristeykseen, jonka puomit olivat alhaalla ja valot punaiset.
10: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosassa. Luoteistuuli on puuskaista. Päivälämpötila kohoaa laajalti 13 ja 18 asteen välille. Pohjois-Karjalasta Itä- ja Pohjois-Lappiin ulottuvalla alueella päivälämpötila on 5-10 astetta. Huomenna keskiviikkona pilvisyys on runsasta maan itä- sekä pohjoisosassa ja Kainuussa satelee vettä. Etelässä ja lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin voi tulla kuurosateita ukkosineen.

Kuule täällä iltapäivässä tänään tiistaina, millä Mattilaa tuurailemassa. Liekö millä sitten huomenna taas omaa ohjelmaansa isännöimässä. Ja moni täällä on kysely millä vakkari kuulijat, että koska millä takas, niin siinä se vastaus nyt saattoi sitten tulla. Kiva kun kuitenkin olette jaksaneet meikäläisenkin tahtiin aktiivisesti olla mukana menossa ja viestejä laittaa. Kyllä se millä sieltä takaisin tulee. Leviäntä Leavingsia seuraavaksi ja mitäs täällä nyt muuta sitten kuin millä perää haikailtiin. Niin puhuttiin tuosta ikkunanpesurien hinnoista, siis robotti-ikkunanpesurimet. Noin 200 € luokkaa ilmeisesti. Onko vörtti investointi? Siitäkin voit oman mielipiteesi tuonne WhatsAppiin laittaa tulemaan. Tuttu numero 050569975. Mutta mitäs kuuluu Marja-Leena, josta sunkisteli Leavy and the Leavings kyselee?

0: yksinäinen
1: ja onneton.
2: Hemmetin paha tilanne kyllä. Yksinäinen, onneton ja juomaan ratkeaminen. Levi and the Livingsin, mitä kuuluu Marja Leenahan se tässä Aito Iskelmän iltapäivässä soi. Ja kotimaista tavaraa tietysti sitten seuraavaksikin. Vähän tuoreempaa. Halo Helsinki-yhtyöltä. Tästä tulee mieleen tämmöinen kohtaaminen joku aika sitten, tai siis kohtaamisia tämä sama henkilö kanssa mulla on paljon, mutta joku aika sitten hän fiilisteli tätä kyseistä bändiä. Onko teillä käynyt tämmöisiä tilanteita, että tutustutte vaikkapa tuota lähikaupan myyjään? Ainakin pikkupaikkakunnilla huomaa, että se tapahtuu hyvinkin nopeasti, tai vaikka, no, vaikka nyt kesälomalla, kun on viettänyt pidempiä aikaa jossain mökillä, niin musta tuntuu, että sitten kun samoja myyjiä käy torilla tapaamassa, niin juttu alkaa nopeasti luistaa. Mutta miksei sitten vaikka kaupunkialueellakin? Välillä tuntuu, että minä muistan myyjät paremmin kuin myyjät asiakkaat, kun heillä niitä tulee tietysti päivän mittaan kuin liukuhinnalta, konkreettisesti liukuhinnalta vastaan. Mutta yhteen S-Marketin myyjään olen tutustunut jo sillä tasolla, että kysellään kuulumiset. Ja hän on, olen tiedänyt hänen elämästään melko paljon näiden pienen muutamien hetken.

musiikkien liukuhihnakeskustelujen, kassahihnakeskustelujen yhteydessä. Tiedän, että hänen suosikkibändiä, muun muassa Halo Helsinki, ja erään loppuviikkoisen keskustelun myötä kävi ilmi, että hän oli lähdössä kyseisen bändin keikalle, oli hotellit varattu, saatu lahjaksi oikein jouluna jo keikkaliput, ja tätä oli siis odotettu puoli vuotta lähestulkoon tätä keikkaa, ja siitä sitten ollaan nyt muutamat kerrat juteltu. Hän hakee videoitakin, siinä kerkäsi mulle näyttää keikalta, kun oli vähän hiljaisempi hetki. Terveiset sinne, hauskoja tämmöisiä tutustumisia sieltä omasta lähiympäristöstä. Halo Helsinki tässä kappaleella maailman toisella puolella.

Hectorilta kappale Lumi teki enkeli eteiseen. Noin vartti oli 4 se kello Aito Iskelmän iltapäivässä täällä Millaa tuuraamassa Tuomas Tuomi Nikula ja Kaija Koot seuraavaksi. Tulee ihan ne alennuspäivät, melkein lapsusajat mielessä Stockmannin hullut päivät kappaleen nimestä, mutta ehkä tämä jostain muusta kertoo, vaikka nimi onkin sama.

0: Mitkä? Kaija, kun on hullut päivät. Mulla kävi nyt tää kuule väärin biisit. Naapurit valittaa, sanokohan se glitterit niskassa. Mä kuulin ihan, kun sanon kikkeli niskassa. En tiedä. Välillä kun kuulee jonkun kappaleen väärin, siitä on kyllä melko vaikea päästä niinku eroon. Vaikka yrittäisikin kuunnella uudestaan ja uudestaan, niin melkein se aina kuulee sitten silleen, niin kuin miten on väärin kuullut. Jonkun pitää sanoa, että ei, siinä ei sanota noin. No otetaanhan kohta vähän tangomarkkinat syyn, niin kuulkaa hyvät ihmiset ja minkälaisia esiintyjiä sinne on sitten tällä kertaa heinäkuussa Seinäjoelle tulossa keikkaa vetämään. Ennen kaikkea se, että voitte voittaa, kuulkaa, VIP-lippua tuohon tapahtumaan. Mutta Hassisen kone, levottomat jalat ensin.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolan tärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
5: Autovex.
6: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Timo, myynti rokkaa vai?
9: Joo, ihan mukavasti menee.
8: Ja prosessit on mintissä?
9: No just eilen retrossa puhuttiin.
8: Mikä retro?
9: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
8: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
9: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Barona. Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamellä. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
3: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 10-15 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Kohtalaista luoteistuulta. Huomenna voi esiintyä ukkospuuskia ja voimakasta tuulta maa-alueilla.
2: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
4: Metsäpirtin multa.fi.
5: Aito iskelmä.

0: Hassi se kone ja levottomat jalat. Jos on sellaiset, niin kannattaa lähteä vaikka tanssimaan. Muuten, olisiko ollut Kansanradios kerran, muistaa, onko mummo kertoo, että on niin levottomat jalat, mutta hänellä on lääke siihen. Kun ilta siskee levottomat jalat, niin syö aina puolikas banaani. Ei kokonaista banaania, vaan puolikas banaani. En ole vielä testannut, mutta ei ollut niin levottomat jalat. Ajattelin itse, että ehkä lähdet tanssimaan, jos on levottomat jalat, ja suosittelenkin kokemaan kesän aurinkoisi tapahtuma, eli Seinäjoen tangomarkkinat. Ja menkähän osoitteeseen supla.fi kautta tangomarkkinat. Täällä nimittäin minäkin olen täällä tarkkailemassa, niin voi voittaa 3 päivän VIP-liput 2 henkilölle. Kuulostaa hemmetin hyvälle. Supla.fi kautta tangomarkkinat. Ja nyt tietysti siellä laulukilpailun lisäksi on paljon kaikkea fiilisteltävää. Okei, festarihumu on monta päivää täällä. Nyt keskiviikko lähtee käyntiin. Mitä siellä on? Siellä on monenlaisia artisteja tulossa keikalle. Mitäs tästä nyt nostellaan vaikka? Katulavalta Diandra, Jari Sillanpää, Kuustosen Mikko, Juman Juikula on kova, Kake Randelin, Komeat, Yölintu. Siis tämähän on ihan loputon touhu. Perjantai ja lauantai niin ikään tarjoilee vaikka ja mitä. Muun muassa Juha Tapion keikan ja vähän tuoreempaa Juha Tapiota tässä Fiivin kanssa seuraavaksi. Puoliksi sun on tämä biisi nimeltä.
1: Uutta musiikkia aito iskelmällä.

päivän uuden jälleen kohtaan myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen.

0: Myrskyn jälkeen Kari Tapiolta. Aito iskelmä iltapäivä käynnissä. Minä olen Tuomas Tuominikula. Olisikohan siitä nyt 2-3 kesää, kun kesäteatterissa kävin Kari Tapiosta kertovan näytelmän katsomassa. Tai kai olisiko nyt musikaalista vähän enemmän, kun siinä tietysti paljon noita Karin biisejä vedettiin ja oli ihan uskomattoman hieno kokemus. Ja meitä oli monta sukupolvea siellä ja tuntui, että tämä vähän löi kaikille niin sanotusti kunnolla. Ehkä vanhempi polvi tietysti ties Karin ja biisit ja historia ja nuorempi sukupolvi meidän seurueesta ei ollut oikein koskaan kuullutkaan mitään, mutta silti tarina piti otteessaan. Joo. Kesäteatteria parhaimmillaan. Aito iskelmällä Jenni Vartiaista tulossa sekä Popedaa. Jenni Vartiaiselta kohta kuulemme ihmisten edessä.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Munkin pitäis taas pestä auto.
9: Tarviikko apua?
8: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Autonet.
1: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
4: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.

0: Erittäin mukavaa tiistai-iltapäivää. Ihmisten edessä on Jenni Vartiaisen kappale. Ja tietysti muistuttelen, että 020-343-200 puhelinnumero jo. Mennä kannattaa soittaa, jos Eppo Normaali yhtyy, että kuulet tällä kanavalla. Tässä viikon varrella kerätään nimiä listaa ja perjantaina sitten lähetyksessä selviää, kuka voittaa liput. Eppu ja Jäähyväis kertoo Helsingin keikalle. Se on 6.6. Bolt Areenalla. Ei ole Eppuja seuraavaksi tarjolla, vaan Popedaa. Niin, ja jos kuulet siis tuon kappaleen ja pääset lähetykseen, niin saat siis nimesi listalle. Ja ei tuonne listalle niin valtavan paljon nimiä sitten tässä viikon varrella kerry, ettäkö mahdollisuudet olisi aika isot nuo liput voittaa. Joten 020-343-200. Korvat hörölle, jos Eppuja kuulet. Popedaa kuitenkin seuraavaksi kuuma kesä.
1: Tätä soittaa aito iskelmä.
2: Varjoon kulkee se tie, jota rakkaus ei valon vie.
1: Muistoja.
3: Vai taaroja paperilla, älä siis suutu, ei niistä asiat miksi.
1: Ja tulevaisuuden klassikoita.
4: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana vaan.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: kysyttiin Pohjola.
1: Olli Halonen biisillä Pohjola. Täällä kysyttiin Studio WhatsAppissa, että odottaako Tuomas illan jääkiekko-ottelua, ja oletan, että tässä viitataan sitten Leijonien Suomen ja Sveitsin kohtaamiseen siis. 0505699475 on tuo numero, ja mikä on fiilis? Kyllä mä uskon, että Leijonat tuon pelin voittaa, mutta on se varmasti kovin matsi, mitä tässä alkulohkovaiheessa on Leijonille vastaan tullut. Katsotaan kohta vähän kokoonpanoja ja vähän pientä spekutusta. Miten se nyt oikein menikään sitten, että miten voitolla turnaus etenee, entäpä miten häviöllä? Mutta ennen näitä otetaan Phil Collins ja You Can't Hurry Love.
2: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Saita iskemällä You Can't Harry Love kappaleella ja jääkiekko oli mielessä erillä kuulijoilla. Epi kyseli, että mikä on fiilis Leijonien päivän pelistä. No hyvä on fiilis, uskon kyllä, että Sveitsi kaatuu ilta 9 jälkeen, kun se peli nyt sitten alkoi päättää alkulohkon. Ja niin, mitäs tapahtuu voitolla, entäpä häviöllä, mitä turnaus jatkuu? No Sveitsi voitolla puolivälierässä vastaan asettuu rakas vihollinen Ruotsi, ja jos tästä illanpelistä tappio tulee, niin puolivälierässä vastaa ilmeisesti sitten tulisi tsekki. Eli kovia kiekkomaita, jos nämä spekutukset sitten paikkansa pitävät. Tässähän tietysti on näitä kuuluisia liikkuvia palikoita jonni verran. Tuoretta uutista olisi tarjolla ja Vesalalta Tegila ja Matti ja Teppokin pääsee ääneen. Vanha kunnon kaiken takana on nainen, nimittäin kuullaan.
1: Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristä. 95, never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
4: 02-02-30.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
7: Autovex.
8: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
11: Pilssipumppu vaan veneeseen.
10: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
11: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
10: Ai joku laitti.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
15: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
14: Mut miksi aina meidän pihassa?
15: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
14: Siis mitä?
15: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
16: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
17: Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on antanut tuomionsa tapauksesta, jossa tapahtuma-aikaan 24-vuotias mies ajoi Nurmijärvellä kerrostalon seinään kesäkuussa 2023. Onnettomuudessa kuoli 19-vuotias, juuri armeijasta lomille päässyt varusmies. Kolme muuta kyydissä ollutta nuorta miestä loukkaantui. Käräjäoikeus tuomitsi nykyisin 27-vuotiaan Veeti Peltosen 2 vuodeksi ja 2 kuukaudeksi vankeuteen. Hän sai rangaistuksensa muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta, 3 törkeästä vammantuottamuksesta sekä törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Belgiassa ainakin 4 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut, kun juna törmäsi koululaisia kuljettaneeseen minibussiin tasoristeyksessä Buckenhoutin kunnassa tänä aamuna. Onnettomuudessa kuolivat bussissa olleet 12- ja 15-vuotiaat lapset, 49-vuotias bussinkuljettaja sekä 27-vuotias avustaja. Viranomaiset ovat vahvistaneet, että onnettomuus tapahtui, kun minibussi ajoi tasoristeykseen, jonka puomit olivat alhaalla. Ranskassa äärimmäisen helteen seurauksiin on kuollut jo ainakin 7 ihmistä. Ranskan energiaministerin mukaan 5 7 kuolonuhrista oli ihmisiä, jotka hukkuivat vilvoitellessaan porottavassa helteessä. 2 muuta kuolemantapausta liittyy kuntoilutapahtumiin.

0: tapahtumiin. Ranskassa on ollut äärimmäisen korkeita lämpötiloja lauantaista lähtien. Lämpötila on noussut maassa yli 37 asteeseen.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosassa. Luoteistuuli on puuskaista. Päivälämpötila kohoaa laajalti 13 ja 18 asteen välille. Pohjois-Karjalasta Itä- ja Pohjois-Lappiin ulottuvalla alueella päivälämpötila on 5-10 astetta. Huomenna keskiviikkona pilvisyys on runsasta maan itä- sekä pohjoisosassa ja Kainuussa satelee vettä. Etelässä ja lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin voi tulla kuurosateita ukkosineen.

Aito iskelmä iltapäivässä Tuomas Tuomi Nikula kello 18 saakka lähetys käydissä. Liikenneasioistahan täällä on puhuttu WhatsAppissa ja vanhakunnan tietyöt. Kesä tulee ja tietyömaat ja ruuhkat sitä myöden, mutta totta kai niitä pintoja pitää uusia siltoja korjailla ja laittaa paikkoja kuntoon, niin eipä ne koskaan tietenkään lopu. Mutta liikenneasiaan liittyy myös Tampereen raitiovaunu. Ja siellä pysäkkien pidennystyöt alkaa nyt kesäkuussa. Eli siis Tampereelle saapuu pidemmät ratikat, pidennetty raitiovaunu. Minkälainen homma? Eihän just alkanut tuo ratikkatoiminta Tampereelle. Tehtiinkö jo lähtökohtaisesti liian lyhkäiset ja minkälaiset taustat tähän liittyy? No otetaan siitä selkoa, mutta Visalaa kuullaan ensin kappaleella Tegila.

Vesalalta soi Tegila-niminen kappale, aito iskemä iltapäivässä. Ja tuota liikenneasiaahan tässä oli joukkoliikenneasiaa. Päiväuutiset kertoo, että Tampereella ratikoita pidennellään ja ensimmäinen pidennetty vaunu saapuukin Tampereelle ja testit sekä sitten pysäkkityöt alkavat nyt kesäkuussa. Ja mikä tässä nyt sitten on taustalla? Pidennysprojektin myötä sinne saadaan siis 12,47 metristä ratikkaa ja niiden matkustajakapasiteetti on yli 30% isompi kuin nykyisillä vaunuilla, joiden vaunujen kapasiteetti on 264 henkilöä ja uusien sitten puolestaan täyteen suurin piirtein ahdettuna 345. Ja tuota, voiko se niin kuin istuma? Ei totta kai, ne laskee varmaan seisomapaikatkin, kun eihän kaikki siellä tietenkään istu, mutta onhan toi melkoinen määrä. Jos ajatellaan yhteen ratikkaa 345 ihmistä ja ajatellaan, että kaikki niistä kulkisi omalla autolla, niin aika pitkä letka siitä tulisi ja aika pommin varmat ruuhkat. Että kyllä mä aina, vaikka yksityisautoilija olenkin, niin aina jotenkin ajattelen asian niin, että mitä parempi joukkoliikenne on, niin sitä paremmin on autoilijoilla tilaa siellä liikenteessä suhailla ja saadaan sitten kaupunkien keskusta toimimaan paremmin. Niin kuin Tampereellahan tästä nyt on hyvä osoitus sitten ja Turku tulee perässä. Katsotaan, miten siellä sitten tuo lähtee rakennustyö liikkeelle ja miten vaikuttaa sitten koko kaupunkiin. Mutta joka tapauksessa Kajaanista, eli sieltä Transtechin Otamäen vaunutehtaalta on tulossa nyt sitten Tampereen suuntaan näitä pidennettyjä malleja. 10 metriä per ratikka tulee sitä matkaa lisää, eli se on se lisämoduulin pituus. Kaiken takana on nainen, näin kertoo Matti ja Teppo.

Tiistai päivä elellään 26. toukokuuta, niin se alkaa kohta kesäkuuhun taittuu ja viikonloppuna sitten monissa perheissä ja paikoissa järjestetään juhlia. Se nyt juhlia todistusten jakoa tai mitä ikinä kevään touhuja voi sitten juhlistaa. Meilläkin ylppärit järjestettävänä siinä pihapiirissä. Pitää nyt bensasaidat laittaa jiiriin ja nurtsit leikata ja kaikenlaista touhua. Aurinkovarjo muuten avasin talven jälkeen, niin napsahti se naru, millä sitä nostetaan, niin poikki. Eli sellainenkin pitäisi lähteä nyt vielä jostain hankkiin. Eli tämmöistä näitä vähän hässäkkäviikkoja tässä varmaan monin paikoin eletään. Otetaan Ress Redford. Tässä tulee taas Aurinko nousee. Mukavaa tiistaita täältä Aito Iskelmän studiosta.

0: Ressu asialla, eli Redfordin Ressu-kappaleella taas. Aurinko nousee, hieno biisi ja Aito Iskelman studiossa täällä Tuomas Tuominikolla. Otetaan kohta vähän tämmönen, onko tää nyt torille touhu sitten, nimittäin suomalainen alkoholiyhtiö aloittaa yhteistyön yhdysvaltalaisen mediajätin Warner Brosin kanssa. Mikä on tuote ja milloin sitä päästään maistelemaan, niin koetetaan viskarin jälkeen selvitellä. Suomi Finland perkele on Artun kappale.
1: Krista Bars Aito Iskelman keskipäivästä terve. Aito Iskelman festivaali juhlitaan Porin Kirurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kera. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle tai haluaisitko

0: Yllättää itsellesi tärkeän ihmisen. Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aito Iskelmän väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi kautta Aito Iskelma.
1: Aito Iskelma.
2: Menikö se?
3: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Lounea.
4: Lounea.fi.
5: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
6: Niin.
5: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
6: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: B-lytä.
7: Kun kesä koittaa, sit

0: mittarit.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sitten, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
4: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
5: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
4: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
6: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
7: Hei, itketään maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
1: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
2: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla. Osaketorilla.

Arttu Viskarin biisillä Suomi Finland perkele aito iskevä iltapäivässä. Ja oliko tämä tämmöinen torille touhu? Hienoja uutisia, nimittäin suomalainen tislaamo Kyrö on aloittanut yhteistyön amerikkalaisen mediayhtiön Warner Brosin kanssa. Ja mitä tämä tarkoittaa? No tämä tarkoittaa Game of Thrones-teemaista viskiä. Kyseessä on ruisviski ja ne tulee tässä nyt sitten kesäkuussa myyntiin ympäri maailmaa myös. Koto Soumea alkosta 8. kesäkuuta eteenpäin voi hakea Game of Thrones viskiä, ruisviskiä, mennä sitten siemailemaan sitä ja fantasiamaailmoja fiilistelemään. Tulee totta kai Yhdysvalloissa myös Kiinassa sitten myyntiin. Mitä täällä nyt tiedotteessa osataan kertoa, että mitä tässä nyt sanotaan. Kalle Valkonen on yksi Kyrön perustajista ja päätislaaja. Kertoo, että halusimme alusta asti luoda jotain, joka tuntuu aidosti Game of Thronesilta. Ja 15 vuottahan siitä nyt on, kun tuo jätti hitti menestyssarja ensi kertaa nähtiin. Ja nyt sitten House of Dragon-sarjan kolmannen tuotantokauden ensi illan yhteyteen ilmeisesti tämä nyt sitten tämä launchaus myöskin jotenkin liittyy. No, kesäkuun alusta sitten ei muuta kuin suomalaista Game of Thrones-viskiä maistelemaan. Sonja Lummetta maistellaan musiikillisesti. Eläköön elämä ja Hectorilta kohta kuunnellaan vaan taivasta.

0: askelet Jumala.
1: No siinä kysymys, en osaa kyllä antaa tuohon vastausta, mutta sitä Hector pohtii tässä Kuunnellaan vaan taivasta -kappaleessa. Täällä Aito Iskelmän studiossa Tuomas Tuomi Nikula ja kesän kynnyksellä kun ollaan, niin mökkiasiat tietysti mielessä. Suosituimmat kesämökkipaikkakunnat, sellaisia on kai taas jotenkin vähän listailtu. Löytyykö sieltä sinun mökkisi vai haaveiletko

0: Heinix, 10 mg tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix, markkinoija Verman.
1: Just siksi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
2: No morjes.
1: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
2: Aa, niin se aika. Mä oon mennä lasten kanssa risteilyllä.
1: Täh?
3: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
4: Finago. Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
5: Eiks meillä oo jo kaikkea?
4: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
5: No sitten.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
10: No tietysti Ruka Coaster.
9: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
4: Finago.
11: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
12: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
13: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
11: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
14: Ootsä tosissas?
15: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Happy Hour.
16: Mä en halua riidellä. Mä en tykkää riidellä, joka johtaa siihen, että mä oon enemmän vähän sellainen mököttäjä. Että tavallaan musta huomaa, että kaikki ei ole hyvin.
17: Joo.
16: Ja musta huomaa, että mä oon niinku ehkä loukattu tai että mä oon pahoittanut jostain vaikka mieleni. Mm. Mutta mä oon tosi huono siinä hetkessä.
15: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Tältä kuulosti vuonna 1987 Euroviisujen voittokappale Hold Me Now Johnny Loganilta. Aito iskemä iltapäivässä valmistaudutaan mekkikauteen tietysti, ja tässä nyt etuovi ja tämmöiset myyntipalvelut on hyviä, missä voi vähän haaveillakin. Katella mökkejä, mihin on varaa tai missä joskus haluaisi mökkeillä, ja kyseinen palvelu on myöskin listannut vähän tällaisia Suomen halutuimmat mökkikunnat, ja Kuopio on muun muassa täällä nyt sitten hyvinkin korkealla, ja Kuusamo myöskin. Kuusamo varmaan tyypillisesti, siellä on Rukatunturin ympärillä hienoa luontoa ja paljon mökkejä, niin pärjää vuodesta toiseen listalla, mutta onhan näitä, Etelä-Savossakin on paljon, ja tietysti varsinainen Suomi ja kaikki nuo rannikkoseudut, ja kyllähän ne on mökkivoittoisia paikkoja, mutta jos pelkästään Kuopiota katsotaan, niin ilmeisesti lukumäärällisesti Kuopio on niin sanotusti siis kärjessä. Tilastokeskuksen mukaan siellä on siis yli 10 000 kesämökkiä, joka on eniten koko maassa. Ainoa kunta, jossa päästään tuo 10K paukauttamaan rikki, että onhan siinä, herra jestas, siinä on kyllä paljon kesämökkejä, siinä on muutamat saunatkin mahtuu tohon määrään, että mökkikauden kynnyksellä tässä nyt sitten ollaan. Ja toki talvia odotettu, että päästään taas sitten sinne niin lomia viettämään. Tai no, toki ihan osa käy talvellakin mökkeilmässä, mutta ainakin mututuntuma fiilis on, että suurin osa mökeistä on se asia, missä kesällä lomalla sitten käydään aikaa viettämässä. Ja juhannuksena etenkin, silloin sitä mökkeillä oikein huolella. Dingolta levoton tuhkimo tulossa, ja Erika Wiikmankin pääsee kohta ääneen.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Valoisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: No ihan yhtenä ajattele. Aita Iskelmä studiossa Tuomas Tuominikulla ja tässä oli siis Mambalta valokuvia. Ja näin se on iltapäivä tämän tiistain osalta sitten paketissa ja huomenna tutut kuviot heti aikaisin aamulla. Show Aito Iskelmällä ja niin edespäin. Kiitos tästä päivästä kaikille ja kiva, että olette yhteydessä 050569475. WhatsApp-numero on hyvin tallessa ja olette aktiivisesti ottaneet osaa kaikenlaisiin keskusteluihin. Ja illalla sitten Leijonien Sveitsi-kohtaamista jännitellään ja valmistaudutaan tässä nyt tietysti myöskin sitten kesälomiin ja kesärientoihin monella tasolla myös loppuviikon aikana. Eppunormaali liput selviää sitten perjantaina, mihin suuntaan ne laitetaan. Eli skaba jatkuu, muistakaa tsekin homma. Mukavaa illan jatkoa kaikille.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
6: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Poliisi kertoo tavoittaneensa seksuaalirikoksista epäilyn miehen tänään iltapäivällä Espoossa. Poliisi pyysi aiemmin tänään kansalaisilta vihjeitä miehen tunnistamiseksi ja tavoittamiseksi. Miestä epäillään useista tänä ja viime vuonna tapahtuneista seksuaalirikoksista. Epäilty on seurannut naisia, jotka ovat olleet matkalla kotiin julkisen liikenteen kulkuvälineillä, kauppakeskus Isosta Omenasta tai muualta metroradan varrelta. Epäilyt rikokset ovat tapahtuneet naisten poistuttua esimerkiksi bussista. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on antanut tuomionsa tapauksesta, jossa tapahtuma-aikaan 24-vuotias mies ajoi Nurmijärvellä kerrostalon seinään kesäkuussa 2023. Onnettomuudessa kuoli 19-vuotias, juuri armeijasta lomille päässyt varusmies. 3 muuta kyydissä ollutta nuorta miestä loukkaantui. Käräjäoikeus tuomitsi nykyisin 27-vuotiaan Veeti Peltosen 2 vuodeksi ja 2 kuukaudeksi vankeuteen. Hän sai rangaistuksensa muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta, 3 törkeästä vammantuottamuksesta sekä törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Ines Stubb vierailevat Rovaniemellä tänään ja huomenna. Presidenttipari tapaa nyt kansalaisia avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla Rovaniemen keskustassa. Ilta-Sanomat seuraa parhaillaan Stubbin tiedotustilaisuutta suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi.
8: Aito iskelmän

0: Uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosassa. Luoteistuuli on puuskaista. Päivälämpötila kohoaa laajalti 13 ja 18 asteen välille. Pohjois-Karjalasta Itä- ja Pohjois-Lappiin ulottuvalla alueella päivälämpötila on 5-10 astetta. Huomenna keskiviikkona pilvisyys on runsasta maan itä- sekä pohjoisosassa, ja Kainuussa satelee vettä. Etelässä ja lännessä pilvisyys vaihtelee, ja paikoin voi tulla kuurosateita ukkosineen.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoista.
2: Jos maailmassa olisit mun, niin lopan epäröimättä yhtä sekuntia.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti, se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
1: Häiritsisikö se botoksi niin, muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun niin. Se tukki sen näkyvyyden?
2: Niin.
0: Aito iskelmä.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu!
5: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
6: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Autolla pois kuopasta?
6: Mm?
5: Eli nelivetoko?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Aloita huoleton autoilu. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
11: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppu

0: Pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: kaiken tarvitsemain.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
4: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
5: Alepa. Urbaani legenda.
6: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Lounea.
1: Lounea.fi.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
4: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Poliisi kertoo tavoittaneensa seksuaalirikoksista epäilyn miehen tänään iltapäivällä Espoossa. Poliisi pyysi aiemmin tänään kansalaisilta vihjeitä miehen tunnistamiseksi ja tavoittamiseksi. Miestä epäillään useista tänä ja viime vuonna tapahtuneista seksuaalirikoksista. Epäilty on seurannut naisia, jotka ovat olleet matkalla kotiin julkisen liikenteen kulkuvälineillä kauppakeskus Isosta Omenasta tai muualta metroradan varrelta. Epäilyt rikokset ovat tapahtuneet naisten poistuttua esimerkiksi bussista. Poliisi epäilee 46-vuotiasta miestä kahdesta murhan yrityksestä ja tuhotyöstä. Rikosepäily liittyy Lohjalla toukokuun alussa tapahtuneeseen omakotitalon paloon. ISN tietojen mukaan epäiltyjen murhayritysten kohteeksi joutuivat miehen lähes 80-vuotias isä ja tämän puoliso, jotka asuivat talossa. 46-vuotias mies vangittiin reilut 2 viikkoa sitten viikonloppuna epäiltynä kyseisistä rikoksista. Hänen epäillään sytyttäneen palon tahallaan. Länsi-Eurooppaa koettelee nyt poikkeuksellisen varhainen helleaalto. Ranskassa äärimmäisen helteen seurauksiin on kuollut jo ainakin 7 ihmistä. Ranskassa on ollut korkeita lämpötiloja lauantaista lähtien. Lämpötila on noussut Ranskassa yli 37 asteeseen. Britanniassa koko maan toukokuun lämpötilaennätys meni jälleen rikki tänään, kun lämpötila nousi tasan 35 asteeseen. Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen kertoo Helsingin Sanomille, että on selvää, ettei tällaisia ennätyslukemia olisi mitattu ilman ilmastonmuutosta.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sade tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosassa. Luoteistuuli on puuskaista. Päivälämpötila kohoaa laajalti 13 ja 18 asteen välille. Pohjois-Karjalasta Itä- ja Pohjois-Lappiin ulottuvalla alueella päivälämpötila on 5-10 astetta. Huomenna keskiviikkona pilvisyys on runsasta maan itä- sekä pohjoisosassa ja Kainuussa satelee vettä. Etelässä ja lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin voi tulla kuurosateita ukkosineen.

0: ja tuoreimpia iskelmiä.
1: Ammatti, vaikka asunto ja ajokortti, niistä miehet.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
2: Onpa

0: Kitara, taivas ja Eppu Normaali. Kotimaisen musiikin legendan ensimmäiset jäähyväiskeikat nähdään Volt Areenalla kesäkuun alussa. Haluaisitko olla menossa mukana? Kun Eppu Normaali soi tällä viikolla Aito-iskelmässä aamukuuden ja iltakuuden välillä, soita studioon 020 343 200. Voit päästä mukaan lippuarvontaan. Eniten aitoa iskelmää, eppuja ja bongaus onnea. Aito iskelmää.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuto ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
4: Alepa, urbaani legenda.
5: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten

0: salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkea?
1: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Komissaario Koskinen on palannut.
10: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
11: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
9: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
12: Ei oo muuta tylsä enää.
11: Ei oo.
13: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.

0: miksei.
1: Tätä soittaa aito iskelmä.
2: Varjoon kulkee se tie, jota rakkaus ei valon vie.
1: Muistoja.
3: Vaikka aaroja paperilla äläsi suutu, ei niistä asiat miksi.
1: Ja tulevaisuuden klassikoita.
4: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana vaan.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä. Luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottupit. Motonet.
11: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Työministeri Matias Marttinen on keskustellut tänään työmarkkinaosapuolten kanssa palkanmaksusta droniuhan aikana. Työnantajat ja palkansaajat ovat eri mieltä siitä, pitäisikö droniuhan vuoksi kotiin jäävälle työntekijälle maksaa palkkaa vai ei. Marttinen on antanut työmarkkinaosapuolille aikaa kesäkuun 12. päivään mennessä sopia asiasta. Esimerkiksi Suomen Yrittäjät katsoo, että työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta, jos työntekijä ei voi matkustaa työpaikalle droniuhan vuoksi. Poliisi kertoo tavoittaneensa seksuaalirikoksista epäilyn miehen tänään iltapäivällä Espoossa. Poliisi pyysi aiemmin tänään kansalaisilta vihjeitä miehen tunnistamiseksi ja tavoittamiseksi. Miestä epäillään useista tänä ja viime vuonna tapahtuneista seksuaalirikoksista. Epäilty on seurannut naisia, jotka ovat olleet matkalla kotiin julkisen liikenteen kulkuvälineillä, kauppakeskus Isosta Omenasta tai muualta metroradan varrelta. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet naisten poistuttua esimerkiksi bussista. Länsi-Eurooppaa koettelee nyt poikkeuksellisen varhainen helleaalto. Ranskassa äärimmäisen helteen seurauksiin on kuollut jo ainakin 7 ihmistä. Ranskassa on ollut korkeita lämpötiloja lauantaista lähtien. Lämpötila on noussut Ranskassa yli 37 asteeseen. Britanniassa koko maan toukokuun lämpötilaennätys meni jälleen rikki tänään, kun lämpötila nousi 35 asteeseen. Englannin poliisi kertoo, että 4 teini-ikäistä on hukkunut järviin Englannissa helleaallon aikana.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosassa. Luoteistuuli on puuskaista. Päivälämpötila kohoaa laajalti 13 ja 18 asteen välille. Pohjois-Karjalasta Itä- ja Pohjois-Lappiin ulottuvalla alueella päivälämpötila on 5-10 astetta. Huomenna keskiviikkona pilvisyys on runsasta maan itä- sekä pohjoisosassa ja Kainuussa satelee vettä. Etelässä ja lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin voi tulla kuurosateita ukkosineen.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Tämä on vuoden aika, joka menee nopeammin kuin mikään muu vuoden aika. Ja jotenkin nyt mä haluan muistuttaa kaikkia siitä, että nyt niin kuin kaikesta tästä valosta, lämmöstä, kaikesta sateesta, vaikka tuulee, vaikka on välillä vähän viileitä, niin nautitaan tästä. Nimittäin se on ihan kohta juhannus.
2: Pakko vielä sanoa tästä hetkestä, ennen kuin mennään tuohon juhannukseen, niin joku tuttava laittoi tuonne Instagramiin myös tästä vihreydestä, että nyt on niin kuin luonnon orgasmi.
1: No,
2: kaikki räjähtää, kaikki kyllä. Vihreys ja vehreys. Niin mä en ole koskaan ajatellut sitä tosta näkökulmasta. Mutta sitten nyt mä ajattelen koko ajan. Puut on sille.
1: Haluatko sä vielä demonstroida, miten ne puut on? Toi oli enemmänkin tuhnu kuin orgasmi, mutta joo, okei. Okay, okay.
2: Mutta se oli mielenkiintoinen vertaus.
1: Joo, tosi hyvä vertaus itse asiassa. Tuossa kattelin kalenteria, niin tämän viikon jälkeen on vain 2 kokonaista viikkoa ja sitten on juhannusviikko.
2: Miten se voi olla mahdollista?
1: Niin, äläpä muuta sanoa. Siis aivan liian nopea tulee juhannus. Onko se muuten niitä ihmisiä, jotka juhannuksena ajattelee, että tästä vasta alkaa kesä vai sitten, että nyt alkaa päivä pidentyä?
2: Mä vihaan niitä, jotka sanoo tuonne, että nyt alkaa. Mä tiedän, että niin se käy, että sitten alkaa päivä pidentyä, mutta mä haluan unohtaa sen. Mä olen niin kuin mielensulkija siinä kohtaa. Mä tajuan, että se on keskikesän juhla, mutta mä haluan ajatella, että tästä se kesä alkaa. Niin. Tästä se

0: paranee.
1: Niin, kyllä se mullekin on niinku selkeästi ajatus siitä, että tästä se oikeastaan vasta alkaa niin. Se, koska loma ja kaikki on niinku edessä. No nyt on tullut sitten tietenkin ensimmäiset ennusteet juhannussäästä ja todella ihana sanoa, että hyvältä näyttää.
0: Oikeasti?
1: Kyllä.
0: Onko sormet ristissä?
1: No siis ei tietenkään kannata nuolasta, koska voi tipahtaa, mutta Forecan mukaan juhannusviikkojen keskimääräinen päivälämpötila on etelässä ja keskiosassa maata parhaimmillaan 22 astetta ja pohjoisessa sitten parikymmentä astetta. Ja Forecan meteorologi Joanna Rinne sanoo, että mahdollisuus helteisellekin säälle on. Ennuste näyttää nyt lupaavalta. On hyvät mahdollisuudet siihen, että koko viikosta on tulossa yleisesti miellyttävän kesäinen.
0: Eli kevyt toppatakki voi olla naulakossa.
1: Joo, nimenomaan naulakossa, niin. Koska illallahan sitä voi tietenkin tarvita.
0: Silleen käden ulottuville, mutta ei koko ajan niskassa.
1: Joo. Onko jo juhannussuunnitelmia?
0: No justiinsa puoliso sanoi tuossa pari iltaa sitten, että mitäs me tehdään juhannuksena. Ja mä sanoin, että eihän meillä ole mikään kiire miettiä, niin. Kun siinä on vielä niin pitkä aika. Ja nyt kun sä sanot, että oikeastaan on vaan pari viikkoa plus yksi vajaa viikko tässä, niin mä tiedän, varmaan sitten lopulta ollaan kotona ja grillataan ihan keskenään, no, koska best. Kaikki muut on tehnyt suunnitelmansa.
1: No mutta toi on jotenkin, mun mielestä juhannus on nimenomaan semmoinen ensimmäinen irtiotto siitä työelämästä sille rauhoittumiselle. Mm. Ja mä rakastan sitä, että juhannuksena saa vaan olla nauttia siitä luonnosta, hyvästä ruuasta ja lepäämisestä. Jos sulla on jo juhannussuunnitelmia, niin laitapa meille WhatsAppiin viestiä, olisi kiva kuulla 050-569-9475.
0: Ja ideoitakin juhannuksen viettämiseen saa lähettää. Koska mulle niin mökkijuhannus olisi niin ihan se best vaihtoehto, mutta kun meidän mökki on Kuusamossa ja sitten siinä ei ole sitä lomaa, niin lähdepä täältä Helsingistä sitten käymään kolmen päivän takia tuolla melkein 1000 kilometrin päästä, niin, niin se on vähän liikaa.
1: Se on jännä, mutta Amsterdamiin voisi mennä tai Malakaan.
0: Pariisiinkin.
1: Pariksi päiväksi kyllä.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia.
2: Aha.
1: Se ei mene koskaan pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
2: No se pää osuu just sopivasti. Päästä varpaisiin, ainoastaan alushousut on valkoiset. Yö, likaiset legendat ja sitten puhutaan
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
3: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Ai! Onks puranaa?
8: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
11: Kiitos.
10: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
13: Me naiset.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.

0: Tätä on aito iskelmän aamu.
1: Nyt kun sää lämpenee, niin kyllä viimeisetkin ovat varmaan jo kaivaneet sen grillin pihalle tai parvekkeelle ja haluavat sitten ensimmäiset makkarat, kärkkärit grillailla. Ja tämä sitten aiheutti tuolla Kalasatamassa Helsingissä tuossa viikonloppuna aivan järkyttävän tapahtuman. Eli siellä oli parvekkeella ollut kaasugrilli ja siitä sitten lähti, tuli leviämään ja yhteensä 62 asuntoa ja yksi liiketila on nyt käyttämättömänä. No nyt sitten on paljon monenlaisia ajatuksia siitä, että saako siellä parvekkeella oikeastaan grillata vai ei. Ja esimerkiksi kun tämä oli tämmöinen Lumon vuokra-asunto, niin Lumon järjestyssäännöissä sallitaan grillaaminen parvekkeella, mutta ainoastaan sähkögrillillä ja niin, ettei siitä aiheudu haittaa tai häiriötä muille asukkaille.
2: Onhan se aivan eri asia laittaa semmoinen pieni sähkögrilli pöydälle, kun virittää kaasugrilli. Ensinnäkin kaasupullo kerrostalon parvekkeella. Se on jo niin kuin lähtökohtaisesti riski, vaikka ne Suomessa on hyviä, harvoin ne vaikka räjähtää. Mutta ajattelepa, jos sattuu semmoinenkin. Mm. Tai niin kuin sattuu, mitä sattuu nyt.
1: Niin.
2: Sehän liiketila oli nähtävästi tämmöinen niin kuin aivan uusi kuntosali, jota ei päästy avaamaan edes.
1: Joo. Aivan niin kuin tosi kiva kesä alkamassa. Ja ylipäänsä, jos puhutaan parvekkeella grillaamisesta, niin isännöintiliitosta muistutetaan, että se ei ole laissa kiellettyä, mutta siitä ei saa aiheutua vaaraa eikä häiriötä. Eli taloyhtiöt voivat tehdä omia sääntöjä myös tämän toimesta ja mä uskon, että aika moni taloyhtiö tulee nyt puuttumaan tähän ja
2: no toivottavasti puuttuu
1: linjaamaan.
2: Niin kun mä ymmärrän sen grillaamisen tarpeen, mä ymmärrän sen, että se on kiva asia ja mä ymmärrän, että voi ajatella, että no kyllä mä saan tämän turvallisesti hoidettua, mutta kun sä et voi koskaan tietää, mitä tapahtuu. Voi tulla juuri tällaisia, eihän nekin, joiden parvekkeelta tämä lähti, niin eihän tietenkään tarkoittanut, että tällaista ikinä tapahtuisi. Voi vaan kuvitella, miten pahalta heistä tuntuu. Mutta siitä huolimatta, mä en ikinä laittaisi itse kaasugrillia kerrostalon parvekkeelle. Mä en ikinä olisi niin itsekäs. Ikinä.
1: Joo, mä uskon, että tässä on tapahtunut joku tällainen aivopieru, eli ei ole edes ajateltu, että jotain voisi tapahtua. Mutta mulla on tuon niinku kaasugrillin kanssa, että vaikka on nyt sitä omaa pihaa, niin mä en silti uskalla hommata sitä kaasugrilliä. Mutta on kyllä niinku lapsuudesta lähtien peloteltu niin tuon kaasusäiliön käytöstä ja kaikesta muusta. Ja sitten mä en ehkä luota itseni myöskään sen verran, että muistanko mä laittaa sen kiinni?
2: Sanapa muuta. Joo, meidän grilli on nykyään semmoinen niinku sähkö kautta pelletti, että sähkö antaa ikään kuin se impulssi ja sitten sähkö pannaan ja sitten se se tuntuu tosi paljon turvallisemmalta kuin se, että siellä pyörisi joku kaasupullo jossain varastossa ja sitten terassilla.
1: Muistakaa ihmiset tarkistaa ja tarkistakaa myös niiden sähkögrillien kunto. Jos ne on ollut siellä parvekkeella koko talven, niin kannattaa katsoa, että kaikki johot on kunnossa eikä mistään pääse sitten sähkö karkaamaan muualle kuin grilliin.
2: Ja nytkin kun aamulla lähdet kotoa jonnekin, niin muistat tsekata, että se kahvinkeitinkin on
1: kiinni. Älä sano noin, koska nyt mä mietin. Nyt mä mietin. Hanna.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Menikö se?
2: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
2: jonka rakensi Lounea.
3: Lounea.fi.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille on

0: Akuankka-klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
4: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyota Helsinki.fi. Suosittelen.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat. Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Tänään me saadaan toivottaa hyvää huomenta Ouluun ja hyvää huomenta Päiville.
2: Hyvää huomenta.
3: Ai että, kerropa nyt millainen sää siellä Oulussa on tänä aamuna.
2: No täällä on ihan kiva sää. Täällä aurinko paistelee ja noin 8 astetta lämmin.

0: Okei, aika kivalta kuulostaa. Onko siellä kylmä tuuli?
1: No on täällä vähän kylmä tuuli.
2: Niin. On se vielä vähän kylmä, mutta kyllä se siitä lämpiää sitten pikkasen. Onko jo keittänyt aamukahvit? Onko pistänyt tippaseen?
1: No itse asiassa nyt oli sen verran kiire aamu, että tältä aamulta kahvit jäi juomatta, mutta pitää kohta juua.
0: Nonni. Aika uppoa, kun sä pääsee oululaiset irti, niin savonlinnalaiset laittaa toisen kanavan päälle, kun ei kestä kuunnella. Onko sulle maailman helpoin kisa tuttu?
1: No on se jokseenkin tuttu, mutta sitä jännittää, että voisiko pikkusen kerrota tästä.
2: Joo,
0: kerrotaan.
2: Kerrotaan ehdottomasti. Mä sanon ensin palkinnot. Nyt meillä on sukkia lähtenyt uusi tilaus. Ne ovat nyt loppu, joten saat tällaisen, mikä se on?
0: Parkkimittarin.
2: Parkkimittarin tai kiekon. Sen lisäksi kangaskassin ja lopuksi, jos kaikki menee oikein, niin 50 euron ruokakaupan lahjakortti. Kolmen kimpoissa nämä kysymykset tulee, niitä tulee yhteensä 9 ja vastailet omaan tahtiin, mutta silleen suht nopsaa, koska meillä on toi AI-tuomari Olavi, joka sitten saattaa pilliin puhaltaa, jos menee liikaa aikaa.
0: Tämä on helppoa kuin heinänteko ja nyt lähdetään pelaamaan aika vähän.
3: Maailman helpoin kisa.
2: Kuuluuko Muonio Lapin maakuntaan vai ei?
1: Voi mahdollinen paikka. Eihän mä tiedä tätäkään.
2: Muonio.
1: Ei saa ajua.
0: Joo.
1: Ei kuulu.
0: Joo. Korjaa kerran vielä. Joo.
2: Kyllä se kuuluu. No niin. Tämä olisi ollut niinku oikeasti aivan hirveätä, jos se olisi loppunut tähän, joten jatketaan.
0: Niin, se oli lämpä.
2: Minkä värinen on Harjun Sinisiipi-niminen perhonen?
1: No, että se on sininen.
2: Kyllä. Mikä on paras grilliruoka?
1: Makkara.
2: Yes, 3 Noniin. Oikein.
0: Nyt on aito iskelman parkkikiekko tienottu. Se näyttää hyvältä siellä, kun meet sitten kaupungille ja pistät auton parkkiin. Eikö me haeta se kangaskassikin? Nyt on lämmitellä.
3: Maailman helpoin kisa.
2: Minkä maan saariin Teneriffa kuuluu?
1: Voi hyvänä aika, olisi tehnyt se kahvijuo. Olisiko Espanja?
2: Joo, on. Aivan oikein. Hyvä, hyvä, hyvä. Sitten mikä on karhuuroksen paino? Onko se 300-400 kiloa vai 100-200? Onko se 100-300 kiloa vai 1000-2000 kiloa?
1: Ensimmäinen.
2: Kyllä, se on aivan oikein. Vähän tässä suoloilin selkeästi. Kenen artistin kappale on vuonna 2014 julkaistu? Kuka sen opettaa?
1: Kake Randelin.
0: Saat vielä toisen arvauksen.
1: Eikö ollut siltä saa kaikkea? Ei, voi ei.
2: Nainen erittäin tunnettu.
1: Tuvi Teräsniska.
0: Ei se oo,
2: ei
0: se oo.
2: Ei vitsi.
0: Se on Kaija K. Ekoki.
2: On, se on Kaija K. Mutta ei se, siis ei. Ei se mitään. Tehdäänkö sillä tavalla, että saat valita, haluatko kangaskassin vai parkkikiekon?
1: Se kiekko on ihan tosi.
2: Okei.
0: Okay. No niin, se laitetaan sulle postissa sitten tulemaan Ouluun. Ja ihanaa päivä, kun pelasit. Aivan huippua. Ja heittäydyit ja se meni ihan superhyvin. Ja ei muuta kuin kivaa päivän jatkoa sinne Ouluun. Jo hyvät kahvit heti, kun kerkit.
1: Minä teen näin. Kiitos ja paljon teille.
2: Kiitos ja soittele vastaisuudessakin. Mukavaa päivää.
0: Yes.
2: Moi moi.
3: Maailman helpoin kisa.
0: Siis mehän mokattiin nyt Jennin
2: kanssa. Me mokattiin isosti ja kiitos meille meidän rakkaat kuulijat, että te olette niin hököllä tässä asiassa. Koska siis vastaus kaikkeen on Kake Randelin. Päivi.
0: Meidän pitää pyytää nyt tällä aitoiskelmältä Hanne ja Jenni, meidän pitää pyytää sulta nyt anteeksi.
2: Koska sä vastasit Kake Randeliin ja kaikkeen on vastaus Kake Randeliin. Me ollaan niin yössä oltu tässä, että me ei niinku tajuttu.
0: Tiedätkö mitä, Päivi? Nyt me tehdään sille, että mihin kysymykseen se jäi, Jenni? Mikä se oli? Se oli se biisikysymys. Oliko se sen toisen kierroksen kolmas?
2: Kaija K. No niin, me kysytään sulta.
0: Joo, sä sait nyt sen kangaskassinkin ja nyt me kysytään ne viimeiset 3 sulta. Ja jos ne menee oikein, sä saat myös sen ruokakaupalahjakortin. Täällä on teetkö meidän kuulijat, meidän WhatsAppi räjähti, koska me ollaan urpoja.
2: Joo, me ollaan
0: käsi urpe. Pystyy virheen merkiksi.
2: No niin, onko se valmis? Mä kysyn tästä nämä loput viimeiset.
0: Joo, anna mennä.
2: Mikä on Esko Salmisen ammatti?
1: Näyttelijä.
2: Mitä värejä on Tanskan lipussa?
1: Punainen ja valkoinen.
2: Minkä yhtyeen kappale on vuonna 1994 julkaistu Valokuvia?
1: Mambo.
0: Päivi, sulle lähtee kaikki palkinnot, myös 50 ruokakaupalla.

0: lahjakortti ja julkinen anteeksipyyntö Kinnunen Aleksandrova Showlta. Urpot menee polvilleen täällä. Anteeksi.
1: Kyllä. Ja onneksi olkoon.
2: Kiitos paljon.
1: Moi moi.
0: Heippa.
2: Moikka.
3: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu.
1: Eräs vanhempi kirjoittaa, että menimme sisustusliikkeeseen. Heti ovella 5-vuotias poikani totesi, täällä on kyllä romua kuin Raatteen tiellä. toi on kuultu mummolta tai papalta.
2: Siis todellakin, että 5-vuotiaalla on jäänyt toi mieleen, niin sitä on myös hoettu muutaman kerran.
1: On. Ilta-Sanomissa siis lukijat kertoo, mitä on kuultu lasten suusta. Tämä on pakko ottaa. Oli liikennevaloissa odottamassa ihmisjoukon keskellä. 4-vuotias tyttöni istui hartioillani ja kailotti kirkkaaseen ääneen, kun poliisit oli vieressä. Ollaanko isi taas menossa viinakauppaan? Nämä on kyllä ihania. Muistan ikuisesti sen, kun oma pikkuveljeni oli sellainen, että hän paukutteli kyllä mennen tunnolla ja palatessa kaikki kaupassa, kaikki asiat, mitä tuli ihmisistä mieleen. Ja äitini sitten sanoi sille kerran, että nyt tehdään sellainen homma, että vasta kotona sanot, että vaikka mitä tulisi mieleen, niin et sano täällä. No sitten siinä oli kassalla mies laittamassa ostoksia hihnalle. Veljeni tuijotti sitä, sen jälkeen käänti katseen äiti ja sanoi, että äiti, tuosta miehestä jutellaan kotona.
2: Mun isäni myöskin muistelee tämmöistä, kun mun tytär oli semmoinen 3-4-vuotias ja isäni oli hänen kanssaan pihalla ja meillä oli trampoliini kodin pihalla silloin ja siinä niin kuin tavallaan tien varressa ja tyttö pomppii siinä trampoliinilla ja mun isän seisoi siinä vieressä ja kuulemma kaksi semmoista ihan kaunista naista oli kävellyt siitä ohi ja tervehtinyt sitten meidän isää ja isä oli tervehtinyt takaisin ja sitten mun tytär oli iso ääneen pomppiessaan siinä huutanut, että kuule pappa, mulla on 5 mummoa ja yksi niistä on sun vaimo.
1: Hieman voi posket alkaa punottaa tuossa vaiheessa.
0: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito Iskelmässä arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Kun kesä koittaa, sit

0: Lottarit.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottupit, Motonet.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
6: Elisalta puhe.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
5: Ei oo muuten tylsä hänä.
4: Ei oo.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Helsingin poliisi etsii kadonnutta 30-vuotiasta miestä. Mies on nähty viimeksi noin kello 18 Haagassa. Poliisi julkaisi kadonneesta kuvan ja tuntomerkit tiistai-iltana. Mies on noin 183 senttiä pitkä ja hänellä on vaaleanruskeat hiukset. Yllään tällä on musta teepaita, tummanvihreät verkkarit ja mustat konversemerkkiset koripallokengät. Mies on mahdollisesti jalan liikkeellä, eikä hänellä todennäköisesti ole kantamuksia mukanaan. Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnoista hätäkeskukseen numeroon 112. Työministeri Matias Marttinen on keskustellut tänään työmarkkinaosapuolten kanssa palkanmaksusta droniuhan aikana. Työnantajat ja palkansaajat ovat eri mieltä siitä, pitäisikö droniuhan vuoksi kotiin jäävälle työntekijälle maksaa palkkaa vai ei. Marttinen on antanut työmarkkinaosapuolille aikaa kesäkuun 12. päivään mennessä sopia asiasta. Esimerkiksi Suomen Yrittäjät katsoo, että työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta, jos työntekijä ei voi matkustaa työpaikalle droniuhan vuoksi. Länsi-Eurooppaa koettelee nyt poikkeuksellisen varhainen helleaalto. Ranskassa äärimmäisen helteen seurauksiin on kuollut jo ainakin 7 ihmistä. Ranskassa on ollut korkeita lämpötiloja lauantaista lähtien. Lämpötila on noussut Ranskassa yli 37 asteeseen. Britanniassa koko maan toukokuun lämpötilaennätys meni jälleen rikki tänään, kun lämpötila nousi 35 asteeseen. Englannin poliisi kertoo, että 4 teini-ikäistä on hukkunut järviin Englannissa helleaallon aikana.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosassa. Luoteistuuli on puuskaista. Päivälämpötila kohoaa laajalti 13 ja 18 asteen välille. Pohjois-Karjalasta Itä- ja Pohjois-Lappiin ulottuvalla alueella päivälämpötila on 5-10 astetta. Huomenna keskiviikkona pilvisyys on runsasta maan itä- sekä pohjoisosassa ja Kainuussa satelee vettä. Etelässä ja lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin voi tulla kuurosateita ukkosineen.

0: Mattila Milla tässä, terve. Aito iskelmäni iltapäivästä. Huomenna taas kohdataan kello 14 ja nautitaan yhdessä eniten aitoa iskelmää.
1: Milla Mattila ja Aito iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito iskelmää.

0: Timo, myynti rokkaa vai?
1: Joo, ihan mukavasti menee.
0: Ja prosessit on mintissä?
1: No just eilen retrossa puhuttiin.
0: Mikä retro?
1: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
0: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
1: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma Tikkurila-festivaali.

0: Radionovaali.fi.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: Aito iskelmä.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Launea.
2: Launea.fi.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 02:03:0.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
8: Eiks meillä oo jo kaikkea?
7: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
8: No sitten.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
11: Alepa. Urbaani legenda.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Aivuni nousee siivilleen, kuka keksi rakkauden.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: 15 kesää mä häntä himosin, ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Ai! Onks puranaa?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autoveks.fi.
6: Auto, Autovex.
7: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Helsingin poliisi etsii kadonnutta 30-vuotiasta miestä. Mies on nähty viimeksi noin kello 18 Haagassa. Poliisi julkaisi kadonneesta kuvan ja tuntomerkit tiistai-iltana. Mies on noin 183 senttiä pitkä ja hänellä on vaaleanruskeat hiukset. Yllään tällä on musta teepaita, tummanvihreät verkkarit ja mustat Converse-merkkiset koripallokengät. Mies on mahdollisesti jalan liikkeellä, eikä hänellä todennäköisesti ole kantamuksia mukanaan. Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnoista hätäkeskukseen numeroon 112. Suomi kohtaa tänään Sveitsin miesten jääkiekon MM-kisoissa. Ensimmäisten 4 peliminuutin sisällä Sveitsi teki ärhäkällä hyökkäyspelillään 2 maalia. Tänään MM-kisoissa pelataan alkulohkojen päätösottelut, jossa panoksena on alkulohkon voitto. Ruokayhtiö HK vahvistaa, että sen antama varoitus sinisen lenkin paistamisesta kiukaalla johtuu julkiskokki Harri Syrjäsen sosiaaliseen mediaan julkaisemasta videosta. Sosiaalisessa mediassa on viime päivinä kiertänyt Syrjäsen kuvaama video, jossa tämä paistaa sininen lenkkipaketin muoveineen saunan kiukaalla. HK totesi maanantaina tiedotteessaan, ettei muovista makkarapakettia saa missään tapauksessa kuumentaa kiukaalla. Muovipakkausta ei ole suunniteltu kestämään kiukaan kuumuutta, ja sulaessaan kiuaskiville pakkaus voi syttyä palamaan.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosassa. Luoteistuuli on puuskaista. Päivälämpötila kohoaa laajalti 13 ja 18 asteen välille. Pohjois-Karjalasta Itä- ja Pohjois-Lappiin ulottuvalla alueella päivälämpötila on 5-10 astetta. Huomenna keskiviikkona pilvisyys on runsasta maan itä- sekä pohjoisosassa ja Kainuussa satelee vettä. Etelässä ja lännessä pilvisyys vaihtelee ja paikoin voi tulla kuurosateita ukkosineen.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Ja viimeinen kysymys. Mitkä kaksi sanaa puuttuu Kaijakoon kappaleen nimestä? Ja ensimmäinen sana on kaunis.
3: Rietas onnellinen.
4: Hei!
2: Ihan mahtavaa! Sä voitit kaikki palkinnot!
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
8: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
7: Karhu, pehmeä peto.
9: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
10: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
9: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
10: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
11: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
14: Alepa. Urbaani legenda.
15: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Vellytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Aito iskelmä.
1: And you can dance. For inspiration.

0: Krista Bars Aito Iskelmän keskipäivästä, terve! Aito Iskelmä-festivaali juhlitaan Porin Kirrin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aito Iskelmän väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi kautta Aito Iskelmä.
1: Aito Iskelmä.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
3: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
2: Mitä siinä sitten oikein kävi?
3: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
2: Kiitos.
4: Wilhelm, hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
8: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. toyotahelsinki.fi.

0: Aito iskelmä.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entä sitten, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolantärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Yrittää viedä sun tölkin.

0: Illa-iltapäivästä tässä, moikka! Alahan lankata tanssikenkiäsi, sillä pikkulauantai-tanssit olisi taas tänään tarjolla kello 17 alkaen.
1: Tule kuulolle alkaen kello 14. Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito Iskelmä.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
2: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
1: jonka rakensi lounea.
2: Lounea.fi.